0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

Poslušate oddajo 41 stopinj vročine. V uvodu smo slišali naslovno skladbo, torej 41 stopinj vročine Bojana Adamiča. Prav Bojanu Adamiču posvečamo nocojšnjo oddajo. Bil je namreč pobudnik ustanovitve našega orkestra, že pred vojno je ustvarjal z različnimi zasedbami. Leta 1934 je ustanovil svoj prvi ansambl, ta se je poznaje preimenoval v orkester Bojana Adamiča, vodil je študentski orkester Broadway, med vojno je v glavnem štabu vodil godbo. Po vrnitvi iz vojske je začel iskati člane svojih prejšnjih zasedb in ustanovil orkester, ki ga je poimenoval Plesni orkester Radija Ljubljana. Za Adamičem se je začela razvijati tudi slovenska zabavna glasba, točneje popevka in šanson. Prav on je k orkestru pripeljal Jelko Cvetežar, Beti Jurkovič, Marjano Držaj in Majdo Sepe. V skoraj 20 letih umetniškega vodenja in ustvarjanja za orkester je Bojan Adamič odločilno vplival ne samo na razvoj big benda, ampak tudi na razvoj slovenskega džeza. Prav v studiu 14 se je pod njegovim vodstvom začelo snemanje slovenske glasbe. Leta 1961 je orkester prevzel Jože Privšek, Bojan Adamič pa se je zaposlil kot vodja glasbene produkcije. Bojan Adamič se je po odhodu iz orkestra posvetil filmski glasbi. Opremil je približno 200 filmov, poleg tega je napisal veliko šansonov, glasbe za simfonični orkester, scenske glasbe, tako za gledališče kot za otroške predstave in skladb za pihalni orkester. Bil je prejemnik številnih nagrad in priznanj, tako doma kot v tujini. Med drugim je leta 1979 prejel Prešernovo nagrado, leta 1990 Ješkovo, leta 1993 Viktorja za življenjsko delo. Bojan Adamič se je opisal v zgodovino Big Benda Radio Televizije Slovenija ter hkrati v zgodovino slovenske glasbe in kulture. Bojan Adamič nas je zapustil 3. novembra leta 1995. V nocojšnji oddaji bomo poslušali Adamičevo glasbo v izvedbi plesnega orkestra oziroma Big Benda Radio Televizije Ljubljana. Slišali bomo skladbe Boja Nada, Sentimentalnost US, Orientaliko ter Berda Blues.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriški predsednik Donald Trump je podpisal izvršno ukaz, s katerima omejuje pravico do pridobitve državljanstva z rojstvom na ozemlju Združenih držav. Za enim izmed ukazov razširja definicijo ljudi, ki na ta način ne morejo pridobiti državljanstva, z drugim pa prepoveduje tako imenovani turizem za državljanstvo. Potovanje v ZDA tik pred rojstvom, da otrok dobi ameriško državljanstvo. Vrhovno sodišče mu je sicer pred enim mesecem to prepovedalo. Danes se končuje brezplačen vstop na kopališče, s katerimi upravlja Zavod Šport Ljubljana. Za obisk bazena bo ponovno treba plačati po veljavnem ceniku. Zato so se odločili zaradi nižjih temperatur in preklica rdečega vremenskega opozorila zaradi vročine, so sporočili iz zavoda. V Sloveniji trenutno ni povečanega tveganja za pojav novega ortobunja virusa pri govedu, ki so ga že potrdili v Nemčiji, Švici in Franciji, so sporočili iz uprave za varno hrano. Slovenske rejce kljub temu pozivajo k doslednemu izvajanju biovarnostnih ukrepov, previdnosti pri nakupu živali in spremljanju njihovega zdravstvenega stanja. Na včerajšnji novinarski konferenci se je predstavila slovenska reprezentanca v športni gimnastiki, ki bo nastopila na Evropskem prvenstvu v Zagrebu. Prvi imeni enajstčlanske izbrane vrste sta Teja Belak na preskoku in Gregor Rakovič na konju z ročaji. Vremenska napoved, spremenljivo oblačno, bo predvsem na severu bodo občasne krajevne padavine. Jutranje temperature bodo od 16 do 23, dnevne od 26 do 35 stopinj. Jutri se bo jasnilo, v nedeljo in ponedeljek bo sončno in vnovič bolj vroče.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski bo jutri obiskal Srbijo. Obisk so potrdili v uradu srbskega predsednika Aleksandra Vučića, ki bo v Beogradu sprejel ukrajinskega kolega. V ospredju srečanja bosta približevanje obeh držav Evropske unije in gospodarsko sodelovanje. Nemško zvezno tožilstvo je zaradi posebnega pomena prevzelo preiskavo sredinega incidenta z dronom na letališču v Leipzigu. Notranji minister Aleksander Dobrindt je ob tem kolege iz nekaterih držav članic Evropske unije povabil na srečanje konec meseca, da bi uskladili skupne obrambne strategije v boju proti dronom. Nova parkirna mesta na vrhu prelaza Vršič bodo obiskovalcem na voljo od 1. septembra, so sporočili iz Direkcije za infrastrukturo. Takrat bo začel delovati tudi sistem zapornic za tranzitni promet in tiste, ki si želijo na vrhu prelaza parkirati. Na ta način se na Vršiču vzpostavlja nov prometni režim, ki naj bi izboljšal trenutne kaotične razmere na prelazu. Košarkarski selektor Aleksander Sekulić je objavil seznam za nadaljevanje kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ko bo naša izbrana vrsta konec avgusta najprej gostovala v Franciji, nato pa v ljubljanskih Stožicah igrala z Madžarsko. Kot je znano, v nej ne bo Luke Dončiča, vnovič pa boste zraven Aleksej Nikolić in Vladko Čančar. Vremenska napoved. Spremenljivo oblačno bo, predvsem na severu bodo občasne krajevne padavine. Jutranje temperature bodo od 16 do 23, dnevne od 26 do 35 stopinj. Jutri se bo jasnilo, v nedeljo in ponedeljek bo sončno in vnovič bolj vroče.

ne ve, da gora je le roka vetru pozdrav. In veter je le tih iz tvojih ust, kadar sanjaš, da si drevo. Vsako noč ti sanjaš,

Za ptice zgori, a reka odhaja, ker reka ne ve, da kdor ostaja, tisti le izve.

smo drobni čudeži. Mi smo ena sama poosebljena ljubezen in razumevanje. Mi prav vabimo uspeh v svoje življenje. Mi smo tisti, ki prinašamo sonce. Mi smo... Ma,

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Čeprav se bo vročinski val danes vsaj za spoznanje omilil, bo ta konec tedna na cestah po napovedih klasično poleten. Z goščenim prometom, predvsem proti turističnim krajem. Na agenciji za varnost prometa voznike pozivajo k strpnosti, podarjajo tudi pomen zadostnih količin vode. Več pa po teh podarkih odaje.
2: Število prometnih nesreč z eskiroji se kljub starostnim omejitvam dviga. Trump zavrača navedbe, da Združenim državam zmanjkuje streliva. Ob suši na Krasu divje živali z vodo oskrbujejo lovci. Oblačno bo s krajevnimi padavinami.
1: Z vami sva Igor Veše in Luka Štibel. Prihajajoči konec tedna bo torej po napovedih vnovič izjemno prometno obremenjen. Po več nesrečah včeraj na primorski avtocesti, zato pristojni ponavljajo svoj poziv k previdni in strpni vožnji v zastojih. Več Jure Čepin.
3: Kombinacija gostejšega prometa, vročine in utrujenosti pomeni, da lahko že majhna napaka v prometu povzroči najhujše posledice. Visoke temperature dodatno zmanjšujejo zbranost voznikov, še posebej v zastojih. Pravi vodja sektorja za razvoj, preventivo in vzgojo v cestnem prometu na Agenciji za varnost prometa Saša Kuhar.
4: Tudi če smo več ur v cesti, vem, da je težko v vozilu ostati ves čas, vendar je to pomembno tako za našo varnost, kot za varnost prvih posredovalcev, ki hitijo na kraj nesreče, kolikor je do nje prišlo.
3: Zapore avtoceste, obvozi in preusmeritve prometa skozi delovišča so v teh tednih nekaj običajnega. V takšnih razmerah pa lahko že manjša dehidracija močno vpliva na voznikovo sposobnost varnega odločanja. Prav tako pa vročina ni razlog za vožnjo po reševalnem pasu. Ob zastoju na avtocesti ali hitri cesti ga morajo vozniki ustvariti takoj, ko se promet začne ustavljati. Reševalni pas je namenjen izključno intervencijskim vozilom, zato ga tudi motoristi ne smejo uporabljati kot bližnico za vožnjo skozi kolono.
1: Med poletnimi meseci, ko se več ljudi vozi z eskiroji, se zgodi tudi več prometnih nesreč, opozarjajo na Agenciji za varnost prometa. V prvi polovici tega leta se je sicer zgodilo že 151 nesreč, več kot prejšnje leto, in to kljub strožji zakonodaji, ki je starostno omejitev za uporabo eskirojev zvišala na 15 let. Katere kršitve k temu najbolj prispevajo, pove Robert Vihovec iz sektorja prometne policije.
5: Vozijo napačne smeri, torej ne upoštevajo pravil o pravilni smeri vožnje. Tudi vožnja pod vplivom alkohola je bila že kar v nekih primerih problematična.
1: Na agenciji menijo, da bi morala biti starostna omejitev za uporabo eskirojev višja, o čemer razmišlja tudi več drugih evropskih držav. Podarjajo pa, da so starši odgovorni, da mladoletniki spoštujejo pravila. Zanje velja obvezna uporaba čelade, prepoved uporabe motilcev, denimo slušalk in pametnih telefonov, kot tudi vožnja dveh ljudi na istem eskiroju. Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči ocenil, da se bo vojna z Iranom končala kmalu. Ob tem je tudi zavrnil poročanje več ameriških medijev, da ameriški vojski na Bližnjem vzhodu zmanjkuje streliva. Kot je dejal, imajo skoraj neomejeno zalogo.
2: Predsednik iranskega parlamenta Mohamed Bagher Ghalibaf pa je obsodil neprestano spreminjanje stališča Združenih držav o vojni. Kot je dejal, en dan napovejo napade, naslednji pa pogajanja. Washington je ob tem pozval, naj se vrne k izpolnjevanju svojih obveznosti iz dogovora o prekinitvi ognja med državama.
1: Požar v rafineriji nafte v ruski regiji Jaroslavl, ki ga je zanetil ukrajinski napad z brezpilotnim letalnikom, je po navedbah lokalnih oblasti pogašen. V ruskih napadih na Ukrajino pa je bilo včeraj ubitih 11 ljudi. Po sredinih napadih na Kijev in sosednje regije, v katerih je bilo ubitih najmanj 21 ljudi, je v ospredje prišla pomankljiva ukrajinska protizračna obramba, kar je v veliki meri povezano z aktualnimi usmeritvami in operacijami ameriške vojske. Matej Hrastar.
6: Ukrajinci poudarjajo, da so se strelili več kot 90% vseh ruskih dronov, a le eno od 27 balističnih raket. Edini odgovor na to rusko orožje, torej na rakete Iskander, S-400 in Cirkon, so prestrezni sistemi Patriot. Ukrajina ima 10 teh baterij, primanjkuje pa ji izstrelkov zanje. Američani so njihovo porabo zaradi vojne v Iranu močno povečali, čeprav Donald Trump trdi, da imajo orožja na pretek. A kot kaže, ne za Ukrajino. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zato prosi zaveznike za pomoč. Uradni odgovor, ki ga dobivamo od ZDA, je, da se ukvarjajo z vojno na Bližnjem vzhodu, je na sestanku Sveta za nacionalno varnost dejal Zelenski. Evropske države so minimalno vpletene v ta konflikt, pa smo vseeno v prejšnjih letih od njih dobivali te izstrelke. Takšno hudo pomankanje mi daje misliti, da je posredi še kakšen drug razlog. Morda so to politični koraki, da se Ukrajino naredi bolj poslušno. Se je še vprašal in navedel, da je dobava izstrelkov strani zaveznic v primerjavi z lanskim letom padla za 2/3.
2: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski bo jutri obiskal Srbijo, so sporočili iz njegovega kabineta. Obisk so potrdili tudi v uradu srbskega predsednika Aleksandra Vučića, ki bo v Beogradu sprejel ukrajinskega kolega. To bo prvi obisk ukrajinskega predsednika v Srbiji, odkar je leta 2019 prevzel položaj in prvi od začetka ruske invazije februarja 2022 in prvi od začetka ruske invazije februarja 2022. Kijev izpostavlja simbolni

0: Na območjih, kot je Kras, površinskih vodotokov ni, zato vodne vire nadomeščajo kali, betonska korita in kaluže. Nekdaj so zanje skrbeli kmetje, danes pa predvsem lovci. Irena Cunja.
1: V lovski družini Dutolje upravljajo 6200 hektarov veliko lovišče. Z vodo pa oskrbujejo kar 200 različnih vodnih zadrževalnikov, pove dolgoletni član družine Aleš Brne.
2: Predvidevamo, da bo letošnje leto hujše, kot je bilo leto 2022. Ne? Okay. Mi smo v letu 2022 speljali 195 kubikov vode, se pravi upravili 211 ur, le na to letos pa tu planiramo, da bo približno isto leto, če ne še več.
1: Ne samo kali in betonska korita, za divjad so pomembne tudi kaluže, pove Aljoša Žnidaršič, sežanske enote Zavoda za gozdove, zadolžen za lovsko načrtovanje.
3: Kaluže, predvsem te lovske, so praviloma manjše in omogočajo poleg napajanja tudi blatene divjadi, s tem se telo hladi in se zaščiti pred zunanjimi paraziti.
1: Ker Kras nima površinskih voda, si dutovski lovci vodo zagotavljajo iz javnega vodovodnega sistema in tradicionalnih zbiralnikov, vaških štirn, še pove Aleš Brne. Razvoz gre na stroške družine oziroma posameznih lovcev. Zato si v lovski družini Dutovlje prizadevajo, da bi si zagotovili kmetijski priključek za vodo.
0: Sledijo športne minute s Sandijem Škvarčem, kjer boste med drugim slišali o uspehu slovenskih mladih rogometašev na evropskem prvenstvu. Ostanite v naši družbi.
4: Rokometašice Krima je po remiju zagrebsko Lokomotivo v drugem krogu regionalne lige v Stožicah z 31-30 premagala Podravka iz Koprivnice. Mladi rokometaši do 18. leta pa so se na evropskem prvenstvu v Beogradu zmago proti Madžarski uvrstili v polfinale, kjer bo njihov tekmec Danska. Včerajšnjo šesto etapo kolesarske dirke po Franciji za ženske s šestimi kategoriziranimi vzponi je dobila Kim Pienaar z Mauritiusa, klubska kolegica najboljše slovenske kolesarke Urške Žigart. V skupnem seštevku je vodstvo zadržala Švicarka Marlene Reusser. Na moški dirki po Poljski je prvo nekoliko bolj razgibano etapo dobil nizozemec Bart Lehmann, ki je novi vodilni. Med Slovenci je najuspešnejši Roman Ermakov. Na dirki po Burgosu je dve etapi pred koncem majico vodilnega oblekel Avstrijec Felix Gall. Slovenca Žakar Žen in Domen Novak sta v skupni uvrstitvi v ozadju uvrščenih. Na včerajšnji novinarski konferenci se je predstavila slovenska reprezentanca v športni gimnastiki, ki bo nastopila na evropskem prvenstvu v Zagrebu. Prvi imeni 11-članske izbrane vrste sta Teja Belak na preskoku in Gregor Rakovič na konju z ročaji. Evropska turneja za golfistke se nadaljuje z močnim turnirjem na severnem obrobju Londona. Pia Babniga je začela s parom igrišča in je v zgornji četrtini uvrščenih.
5: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Luka Štibelj, napovedovalec Igor Velše, tonski mojster Mitja Groznik. Danes bo spremenljivo oblačno, do večera se bodo občasne krajevne padavine pojavljale predvsem v severni Sloveniji. Zvečer bodo plohe in nevihte pogostejše in se bodo širile proti osrednjim krajem. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32, na Goriškem in v slovenski Istri do 35 stopinj Celzija. Opozorilo, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v noči na jutri bodo še možne krajevne padavine, ki bodo zjutraj večinoma ponehale, čez dan se bo na to postopno razjasnilo. V hribovitem svetu bo lahko nastala kakšna ploha. V nedeljo in ponedeljek bo sončno in ponovno nekoliko bolj vroče, v ponedeljek bodo predvsem na severu možne krajevne nevihte. Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je na glavni cesti Kranj spodnji Brnik pri avtocestnem priključku Brnik popolna zapora. Na gorenjski avtocesti je priključek Brnik zaprt v obe smeri. Na primorski avtocesti je med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani zaprt počasni pas zaradi okvare tovornega vozila. Ura je 5:41 minut.
6: To je Radio Koper.

Dobro jutro vam želimo. Nad nekaterimi primorskimi kraji je zgodaj zjutraj že zabliskalo. Danes naj bi sicer razklenili vsaj za nekaj dni tudi krog visokih temperatur, ki nas spremljajo že dlje časa, a konec vročine in suše zaenkrat še ne bo tako kmalu. Sedanje ali še bolj zgodnje jutranje ure so seveda najbolj primerne za kakšna opravila tudi v družbi Radia Koper. Z vami bomo do prvih minut do poldneva v dežurnem uredništvu Mateja Rolih Maglica in Jožica Kokol, poročila bo bral Boštjan Simčič, v studiu pa sva tehnik Bojan Klasec in Tjaša Lotrič. Na pragu pa je tudi prva skladba iz današnjega glasbenega izbora Gorana Gregoriča, skupina Prizma.

Vsekakor, če ste sedaj z nami, smo na istih frekvencah Radia Koper. 4 minute je čez 6. uro, na vrhu pa naše najvišje gore v tem trenutku, to jutro 14 stopinj. 7. avgusta leta 1895 je bilo verjetno še hladneje, ko so na vrhu Triglava postavili Aljažev stolp. Župnik nad Ovjem Jakob Aljaž je od dolske občine namreč za en goldinar kupil vrh Triglava, načrtoval in financiral je tudi majhen valje stolp iz debele pocinkane pločevine, ki naj bi nadomestil propadajočo leseno triangulacijsko piramido na vrhu. Stolp mu je izdelal mladostni prijatelj Anton Belec, kleparski mojster iz Šentvida. Izdelal ga je iz 6 delov, ki so tehtali od 15 do 20 kilogramov. Dele stolpa so nato prepeljali z vlakom v Mojstrano, v tu pa jih je 6 nosačev v enem tednu znosilo na vrh Triglava. Napis na stolpu je bil tako prvi slovenski napis na vrhu gore in seveda tudi v njegovi okolici. Aljaž je vrh in stolp nato podaril Slovenskemu planinskemu društvu, ki se je kasneje preoblikovalo v Planinsko zvezo Slovenije. Danes šteje kar 300 društev z več kot 64 tisoč člani. V teh poletnih dneh, ko je tudi obisk gora številčnejši, opozarjajo k odgovornemu gibanju v gorah. No, lani so imeli gorski reševalci 660 posredovanj, letos pa že več kot 400. Za gorate predele je današnja vremenska napoved bolj spremenljiva, sicer tako kot za na morje, kot tudi za v gore velja podobno, potrebno je preveriti predvsem napoved in čez nekaj minut tudi o tem, kako kaže za Primorsko.

Danes bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo, ki je bo več v severni polovici Slovenije. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Ponekod v notranjosti Slovenije bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 36 stopinj Celzija. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih o petih. Postojna 19 stopinj, Ljubljana 21, Nova Gorica 23 ter Koper 24 stopinj Celzija. Zaradi okvarjenega tovornega vozila je na Primorski avtocesti zaprt počasni pas med priključkom Senožeče in razcepom Nanos v smeri proti Ljubljani.

me vse nazaj, naj zaklene raj.

0: Danes na Radio Koper.
1: Petkovo anketo tokrat posvečamo manjšim hišnim opravilom, več pa ob 7.30. Ob 10.00 bo na sporedu oddaja Botrstvo, alpake, daljne sorodnice, kamele s puhasto dlako, velikimi očmi in blagim karakterjem so bile glavne zvezde obiska skupinice otrok iz Botrstva na kmetiji blizu Škofje Loke. Poleg res izjemnih zanimivosti o njih, kot je denimo ta, da si samice same določijo dan kotitve ali da samci opravijo kastracijo svojih konkurentov, so otroci spoznali in hranili tudi druge živali, med drugim konja, ki ima svoje lastne domače ljubljenčke. Več pa kot rečeno ob 10.00. V seriji Poletna izmena v dopodnevu in pol ta teden predstavljamo poklice, ki se izvajajo izključno v toplih mesecih leta. No, današnji je nekoliko drugačen, opravlja se vse leto, a je prav poleti zaradi visokih temperatur neprimerljivo zahtevnejši. Kako je več ur preživeti v več kilogramov težkem kostumu maskote, boste slišali ob 11.00. Ob 13.30 bo na sporedu oddaja Evropa osebno, ko mu boste prisluhnili, ne boste verjeli, da govori kolumbijec, ki je šele pred 6 leti prišel v Slovenijo. Njegova slovenščina je namreč brezhibna. Andres Cepeda je anesteziolog, ljubitelj narave in žuželk ter strasten opazovalec vesolja, ki si je tja gor želi tudi odpotovati kot del odprave. Obožuje krvavice in kislo zelje z ocvirki, pogreša pa tropsko sadje. V pogovoru boste slišali, kako se je znašel še v Sloveniji in zakaj tako rad opravlja svoj poklic. Ob 17.00 vam predstavimo letošnji program Festivala Radovljica. Letošnja bo že 44. izvedba. Festival, ki se bo začel jutri, pa je znan po poudarku na starejši glasbi, a v svoje sporede že vrsto let vključuje tudi redko izvajeno glasbo 19. in 20. stoletja. Ob 19.10 bo na sporedu oddaja Rončel na obali, ob 21.00 pa bo Boris Bradač svoj enourni glasbeni niz začel s Carlosom Santano ter ga sklenil z britanskimi post-punkeri Echo and Bunnymen. Vabljeni k poslušanju oddaje z Bradačeve glasbene police, torej ob 21.00, uro kasneje pa lahko prisluhnete mnoštvu blues izvajalcev, ki jih je uredno tedensko glasbeno vsebino z naslovom Nocoj bom bluzi vzate na nizov Zvone Tomac. V prvi uri nočnega programa pa boste lahko slišali pogovor z enim najbolj poznanih in priznanih slovenskih fotografov, to je Jaka Jeraša. Mladi podjetniški talenti, ki so se predstavili na tekmovanju Popri, nam bodo predstavili stol, ki raste z uporabnikom od mladih nog torej naprej. Novo platformo konzorcija Povezani za morje nam bo predstavila direktorica zavoda UC Irena Fonda. Radio Koper pa bo z vami do 5.00 zjutraj, po pournem premoru pa vas vabimo tudi k poslušanju koncerta ob sončnem vzhodu iz Javorce nad Tolminom. Bodite z nami, pester bo nabor vsebin in glasme torej za različne okuse. 6 ura in 21 minut.

Coffee every day, kava vsak dan, sploh za začetek dneva, se popolnoma strinjam z Marino Martinson, ki nas je pospremila v tem jutru. Kmalu poročila, nato pa o registru nesnovne kulturne dediščine, ki je bogatejši za nove vpise. In boste slišali, katere.

redu bi, da pade vsi za manj. Odkot otožne misli brbotajo na vas glas, tlijo pod površjem, ti nisi kriv, da si kot nekoč si bil.

0: Radio Koper.
1: Primorski radio.
2: Radio Koper. Ura je 6:30. Poročila.
3: Dobro jutro. Rekordno dolg vročinski val bodo danes le na kratko prekinile padavine. Agencija za okolje je opozorila, iz rdeče obarvala na oranžno, le na Primorskem ostaja najvišja stopnja požarne ogroženosti. Popovdne in zvečer je pričakovati plohe in nevihte, lokalno bodo možni močnejši nalivi, opozarja ARSO. Konec tedna bo po napovedih tudi prometno zelo obremenjen. Vlada je na včerajšnji dopisni seji v vlogi ustanoviteljice in edine družbenice družbe 2TDK odpoklicala člane nadzornega sveta in imenovala nove. Odpravila je tudi sklep o prekinitvi postopka izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za družbo Lesonit. V sindikatu voznikov avtobusov so po včerajšnjih nesrečah s tovornimi vozili na primorski avtocesti pristojne pozvali k ukrepanju, saj da takšni dogodki niso več osamljen prometni incident. Varnost v prometu se nevarno umika ekonomskim interesom, časovnim pritiskom in vse nižjim poklicnim standardom, še opozarjajo. Požar, ki je včeraj okoli poldneva zajel 10 hektarjev naravnega okolja izven naselja Bate v mestni občini Nova Gorica, so včeraj popoldan gasilci omejili. Zvečer pa so teren še nadzorovali. Na terenu je bilo skoraj 50 gasilcev iz 3 prostovoljnih društev in novogoriške poklicne enote. V zgodnjem popoldnevu so ogen uro in pol pomagali gasiti tudi 3 air traktori. Zaradi gašenja iz zraka je bilo potrebno odklopiti daljnovode, tako da so nekateri zaselki okoli Bat za nekaj časa ostali brez električne energije, je povedal poveljnik novogoriške poklicne enote Simon Vendramin.
4: Posledično je bil odklopljen tudi, bom rekel, črpališče, tako da smo tudi vodo mogli zajemati iz niže vasi, se pravi, grgarskih ravni.
3: Novogoriški gasilci so se včeraj spopadli še s požarom na območju bližnjega Škabrijela, ki je zajel 2 hektara naravnega okolja. Ogenj je bil po Vendraminovih besedah precej hitro omejen in pogašen. Nemško zvezno tožilstvo je prevzelo preiskavo sredinega incidenta z brezpilotnim letalnikom na letališču v Leipzigu. Notranji minister Aleksander Dobrindt je svoje kolege iz nekaterih članic Evropske unije povabil na srečanje, da bi uskladili skupne obrambne strategije v boju proti dronom. Danes bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo, ki je bo več v severni polovici Slovenije. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Ponekod v notranjosti Slovenije bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature. Postojna 19, Umag 21, Nova Gorica 23, Koper 24, Trst 26, Bilje pa 28 stopinj. Zaradi okvarjenega tovornega vozila je na primorski avtocesti zaprt počasni pas med priključkom Senožeče in razcepom Nanos v smeri proti Ljubljani. Vsak čas bo ura 6:33.

smrtnici. V 79. letu je umrl Franko Sever iz Stesk pri Braniku. Umrl je Franko Sever iz Stesk pri Braniku. Pogreb bo jutri v soboto ob 17. uri na pokopališču v Zaloščah. Žara pokojnika bo ura pred pogrebom v tamkajšnji cerkvi. Svojci cvetja in sveče hvaležno odklanjajo v korist bolnišnice v Šempetru. V 90. letu je umrla Marija Tuljak iz Tuljakov 6. Umrla je Marija Tuljak iz Tuljakov. Pogreb bo v petek, oziroma oprostite, pogreb bo danes ob 17. uri na pokopališču v Sočergi. Pokojnica bo uro pred pogrebom ležala v tamkajšnji vaški cerkvi.

46 minut na Radiu Koper. Register torej nesnovne kulturne dediščine je bogatejši za nove vpise. Na seznamu so se znašli še planinstvo, alpinizem, velikonočno ragljanje v Tržiču in pa koline, ki so praksa povezana željo po domači hrani, samooskrbi ter ohranjanju družinskih in sosedskih vezi. Velikonočni obhodi ragljačev predstavljajo nadaljevanje tradicije, ki je v Tržiču močno zakoreninjena in je zelo pomemben tudi del lokalne identitete. Seveda, planinstvo je skupek znanj, vrednot, praks in organizacijskih oblik povezanih z obiskovanjem gora, planinsko vzgojo, pa tudi urejanjem poti, delovanjem društev ter planinskih koč. Prispeva k ohranjanju tradicij, prenosu znanj in veščin varnega gibanja v gorah ter k odgovornemu odnosu tudi do gorskega okolja. Alpinizem pa je gorska dejavnost, ki združuje plezanje, gibanje po zahtevnem terenu, snežno-ledene vzpone in alpinistično smučanje. Temelji na znanju o gorskem okolju, tehničnem znanju, izkušnjah, etiki in pa tudi spoštovanju pri premagovanju zahtevnega gorskega sveta. Register nesnovne kulturne dediščine je bil sicer vzpostavljen že leta 2008, naslednji rok za oddajo novih pobud v register pa bo 15. september. No, trenutno je v ta register vpisanih okrog 140 enot in več kot 400 nosilcev te dediščine.

Poročali smo že o tem, da bodo košarkarji Los Angelesa Lakersov z Luko Dončićem na čelu imeli pripravljalni kamp v Sloveniji konec avgusta, torej med 20. in 24. Številna slovenska mesta pa so legendarno ekipo že povabila na ogled, no prvi so se za napovedani obisk jezernikov v Sloveniji odzvali v Ljubljani. Ptuj pa je najlepše mesto na svetu, najstarejše mesto v Sloveniji in letošnje leto tudi najboljše mesto kulturne dediščine v Evropi, tako pa se povabili košarkarje na Ptuju. Na družbenih omrežjih se je zgodila sicer prava verižna reakcija, kam vse bodo Lakersi poleg Ljubljane dejansko odpotovali, za zdaj še ni znano. Jasno pa je, da bi jih številna slovenska mesta z veseljem gostila, pa čeprav samo za nekaj ur.

Petek v avgustu je danes, tako da lahko pričakujemo tudi več prometa na cestah. Včeraj se je na primorski avtocesti zgodilo več prometnih nesreč, zaradi katerih so nastali tudi večurni zastoji. O tem kmalu v jutraniku. Slišali boste tudi, da je vlada ugodila pritožbam družbe Lesunit, občine Ilirska Bistrica in stranskih udeležencev ter odpravila sklep nekdanjega ministrstva za okolje o prekinitvi postopka izdaje okoljevarstvenega dovoljenja Lesunitu. Kamnoloma Črnika v Črnotiče pa ima novo rudarsko pravico. Tudi o tem kmalu ob sedmih.

0: Radio Koper. Ura je 7. Jutranik.
1: Dobro jutro. Prihajajoči konec tedna bo po napovedih pristojnih vnovič izjemno prometno obremenjen. Po več nesrečah včeraj na primorski avtocesti Saša Kuhar iz Agencije za varnost prometa opozarja, da je kombinacija gostejšega prometa, vročine in utrujenosti lahko zelo nevarna.
2: Tudi če smo več ur v cesti, vem, da je težko v vozilu ostati ves čas, vendar je to pomembno tako za našo varnost, kot za varnost prvih posredovalcev.
1: V oddaji boste slišali tudi, da so piranski svetniki izglasovali preklic sklepa, s katerim je občinski svet prižgal zeleno luč za prodajo 7 občinskih zemljišč v Fiesi in še.
3: Postopek izdaje okoljevarstvenega dovoljenja Lesonitu se bo nadaljeval. Kamnolom Črnikav Črnotiče ima novo rudarsko pravico. Vročinski val vpliva na trenažne procese v svetu športa. Petek bo prinesel nekaj osvežitve. Z vami sva Boštjan Simčič in Mateja Rolih Maglica.
1: Včeraj se je na primorski avtocesti zgodilo več prometnih nesreč, zaradi katerih so nastali večurni zastoji. Posamezni avtocestni odseki so bili v celoti zaprti. Vzrok nesreče je bil neprilagojena hitrost oziroma prekratka varnostna razdalja. Pristojni zato znova vsem voznikom svetujejo previdno in strpno vožnjo v zastojih, še posebej pred prihajajočim koncem tedna, ki bo prometno znova močno obremenjen. Prispevek Jureta Čepina.
4: Kombinacija gostejšega prometa, vročine in utrujenosti pomeni, da lahko že majhna napaka v prometu povzroči najhujše posledice. Visoke temperature dodatno zmanjšujejo zbranost voznikov, še posebej v zastojih. Pravi vodja sektorja za razvoj, preventivo in vzgojo v cestnem prometu na Agenciji za varnost prometa Saša Kuhar.
2: Tudi če smo več ur v cesti, vem, da je težko v vozilu ostati ves čas, vendar je to pomembno tako za našo varnost, kot za varnost prvih posredovalcev, ki hitijo na kraj nesreče, kolikor je do nje prišlo.
4: Zapore avtoceste, obvozi in preusmeritve prometa skozi delovišča so v teh tednih nekaj običajnega. V takšnih razmerah pa lahko že manjša dehidracija močno vpliva na voznikovo sposobnost varnega odločanja.
2: V razmerah, ki so trenutno zelo vroči dnevi na slovenskih cestah, je vedno več zastojev, so te stvari, kot je dovolj tekočine, spočitost, delovanje klimatske naprave, dovolj tekočine za vetrobranska stekla, to so take stvari, ki so za voznike dan danes ključnega pomena, da nam omogočijo zbranost, hidriranost, udobje.
4: Prav tako pa vročina ni razlog za vožnjo po reševalnem pasu. Ob zastoju na avtocesti ali hitri cesti ga morajo vozniki ustvariti takoj, ko se promet začne ustavljati. Reševalni pas je namenjen izključno intervencijskim vozilom, zato ga tudi motoristi ne smejo uporabljati kot bližnjico za vožnjo skozi kolono.
1: Vlada je ugodila pritožbam družbe Lesonit, občine Ilirska Bistrica in stranskih udeležencev ter odpravila sklep nekdanjega ministrstva za okolje, podnebje in energijo o prekinitvi postopka izdaje okoljevarstvenega dovoljenja Lesonitu. Ugotovila je, da je bila presoja vplivov na okolje že opravljena in ministrstvu naložila nadaljevanje postopka.
3: Odločitev se nanaša na procesno vprašanje zakonitosti prekinitve postopka in ne predstavlja vsebinske odločitve o izdaji okoljevarstvenega dovoljenja, so poudarili. Lesonit, ki se ukvarja z lesno predelovalno in kemijsko dejavnostjo, želi pridobiti okoljevarstveno dovoljenje za novo napravo, s katero bi povečal proizvodnjo vlakninih plošč. Prebivalci bližnje okolice tovarne v Ilirski Bistrici že leta opozarjajo na izpuste škodljivih snovi, kot je formaldehid, ter delce lesnega prahu, smrad in hrup.
1: Kot smo že poročali, je v sredo in včeraj dopoldan potekala dopisna seja, na kateri so piranski občinski svetniki odločali o razveljavitvi v začetku julija sprejetega sklepa, s katerim je občinski svet prižgal zeleno luč za prodajo 7 občinskih zemljišč v Fiesi. K temu jih je pozval župan Andrej Korenika, potem ko je zavrnil pobudo za referendum, kot je pojasnil zato, ker zakonodaja takega referenduma ne dopušča.
3: Podpise zanj in za ljudsko inicijativo je zbrala civilna inicijativa Piran Pirano svetnikom Davorinom Petarosom, ki občino tudi pozivata naj omenjena zemljišča v izmeri dobrih 9000 kvadratnih metrov nameni javni rabi oziroma vrtovom za občane. Na dopisni seji je sodelovalo 24 svetnikov, vsi so glasovali za preklic omenjenega sklepa. Med njimi torej tudi nekateri, ki so na prejšnji seji svoj glas namenili prodaji zemljišč.
1: Vlada je pred časom izdala tudi uredbo o rudarski pravici za izkoriščanje apnenca v kamnolomu Črnika v Črnotiče 2. Gre sicer za dodaten prostor rabe znotraj območja, ki je v občinskem prostorskem aktu opredeljeno kot kamnolom in kjer ta že deluje. Mestna občina Koper zato ni imela zadržkov pri izdaji soglasja za novo rudarsko pravico. Več Barbara Kampos.
5: Kamnolom Črnikal Črnotiče je edini kamnolom, ki ima koncesijo za izvajanje rudarske dejavnosti v mestni občini Koper. Podeljena je do leta 2035. Vlada je zdaj podelila rudarsko pravico za širitev izkoriščanja kamnine na novo območje, ki pa je znotraj območja obstoječe namenske rabe, je pojasnil koprski župan Aleš Bržan.
6: Kamnolome jasno potrebujemo, zato da lahko dobimo material za popravilo ali vzpostavitev cest in podobne stvari, tako da tako aktivnost potrebujemo. Deluje že desetletja, jasno, materiale je treba pobirati še ali v globino ali na novih površinah. Zaenkrat še vedno delujejo na območju znotraj meja, ki so bile določene že desetletje nazaj in zato smo tudi dali soglasje, da je pač skladno z akti možno to tudi narediti, koncesijo pa podeljuje država.
5: Za koncesijo so zaprosili tudi v kamnolomu Griža, v katerem kamenja že leta ne izkopavajo več. Tu pa ima občina zadržke.
6: Glede na to, da je v pripravi začetek postopka državnega prostorskega načrta za ureditev akumulacije za zagotovitev vodooskrbe Slovenske Istre in to bo prav na območju kamnoloma Griža, torej tam smo zadržani predvsem pri dovaženju novega materiala, torej si želimo, da je ministrstvo posebej pozorno pri temu, če dodeliti koncesijo in kakšno dodeliti, torej eksploatacija jasno je lahko možna, ampak nasutje nekega novega materiala je lahko zelo težavno za bodočnost.
5: Odločitev je v rokah pristojnega ministrstva, na katerem so seznanjeni z načrti povezanimi z vodooskrbo Slovenske Istre in ki bi jih ministrstvo moralo upoštevati pri odločanju o podeljevanju koncesije, še dodaja koprski župan.
3: Poglejmo še na tuje. Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči ocenil, da se bo vojna z Iranom kmalu končala. Ob tem je zavrnil poročanje več ameriških medijev, da ameriški vojski na Bližnjem vzhodu zmanjkuje streliva. Ukrajinska vojska je včeraj znova napadla energetsko infrastrukturo v Rusiji. V Jaroslavju, severno od Moskve, je poškodovala eno največjih rafinerij. Še eno je zadela v avtonomni republiki Baškirija. Rusija pa je v napadih na več ukrajinskih regij ubila 11 ljudi.
1: Z vročinskim valom se spopadajo tudi številni športniki, ki praviloma prestavljajo termine treningov jutranji in večerni čas. Na boljšem so tisti, ki vadijo v klimatiziranih dvoranah. Previdnost velja tudi za poklicne športnike, najbolj pa so na udaru mlajši ter rekreativci. Prispevek Primoža Čeparja.
7: Trener nogometašev Kopra Zoran Zeljković ima v trenažnem procesu poklicne športnike, tudi zanje pa velja, da je še kako dobrodošla terminska prilagoditev vadbe, ki je predstavljena v jutrene in večerne ure.
8: Malo smo prilagodili temperaturam, našemu ritmu moraš biti pozoren na vse, najbolj tudi na hrano in počitek, tako da sigurno, da temu posvečamo veliko pozornosti, kajti detalji so pomembni.
7: Zeljković poudarja, da je potrebno še prav posebej pozorno delati z mladimi nogometaši.
8: Včasih je bil šport zdrav, saj smo trenirali trikrat na teden, danes bom rekel trikrat na dan. Časi so drugačni, se mi zdi, da se vročine vedno večje. Sigurno je to zelo, zelo pomembno, kajti enkrat, ko izčrpaš telo, pride potem do poškodb in so dolgoročno res velike lahko posledice.
7: Izolska rokometašica imajo na voljo klimatizirano dvorano, tako da vročina ne vpliva na njihove treninge. Trener Borut Hren.
9: Imamo klimo v dvorani, tako da se ne bomo premikali ven iz dvorane, tako da ja, verjamemo, da bo težko, ampak tudi moj koncept treninga in priprav je tak, da je čim več žoge, tudi te, ki so žogo zunanjih površin, ne bomo koristili, tako da bomo pod lepo temperaturo v dvorani.
7: Tudi koprske mažorete so prilagodile treninge. Trenerka Živa Papež.
10: Res je, da je ravno kar obdobje tele vroče vročine, zato smo treninge prilagodile in iščemo malo več sence, pod kakšnim borovčkom naredimo kakšne kondicijske vaje, pa treninge seveda prilagodimo tudi časovno v večernih urah.
7: Rekreativci, v prvi vrsti tekači in kolesarji, v veliki meri upoštevajo navodila in se izogibajo vadbi v najhujši vročini. Tistim, ki to kljub samo počnejo, pa velja poziv, da poskrbijo za zadostno hidracijo in zaščito pred soncem.
3: Slovenska rokometna reprezentanca do 18 let se je v Beogradu prepričljivo uvrstila v polfinale evropskega prvenstva. Slovenci so v četrtfinalu premagali Madžarsko z 32-27. V polfinalu se bodo pomirili z Dansko. Selektor slovenske reprezentance Aleksander Sekulić je objavil seznam 19 košarkarjev, na katere računa v uvodu drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo. V reprezentanco se vrača Aleksej Nikolić, ki je izpustil dosedanji del kvalifikacij. Selektor bo imel na razpolago tudi Vladka Čančarja. Slovenija bo igrala s Francijo in Madžarsko.
1: Kim Lecort z Mauricija je zmagovalka šeste etape dirke po Franciji, ki jo je odločil ciljni sprint osmerice kolesark. Urška Žigart je osvojila 74. mesto z dobrimi 15 minutami zaostanka. V skupnem seštevku ni sprememb, rumeno majico je zadržala švicarka Marlene Reusser.
3: Jutranjik Radia Koper je tako končan. Uredila in vodila ga je Mateja Rolih Maglica, tehnična izvedba Bojan Hlastec, bral sem Boštjan Simčič. In napoved. Danes bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo, ki je bo več v severni polovici Slovenije. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Ponekod v notranjosti Slovenije bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj. Proti večeru bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo ponoči razširile nad osrednje in deloma južne kraje. Burja na Primorskem se bo prehodno nekoliko okrepila. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19 na Primorskem okoli 22 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno. Rahle padavine bodo zjutraj in dopoldne postopno ponehale. Čez dan bo nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Na meteorološki postaji na letališču Portorož so ob šestih izmerili naslednje podatke. Temperatura zraka 27 stopinj, zračni tlak 1013 milibarov. Nebo pretežno jasno, temperatura morja 29 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature, Postojna 19, Ilirska Bistrica in Ljubljana 21, Nova Gorica 23, v Kopru pa 24 stopinj. Zastoje na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Vsak čas bo ura 7 in 13 minut.
11: Radio Koper. Primorski radio.

0: Svet je ponorel. K sreči se mu bomo vsaj pošteno nasmejali. Legendarni Matjaž Javšnik prihaja z najnovejšo komedijo Norišnica. Komedija pod zvezdami v petek 7. avgusta ob 21. uri na vrtu PKC Georgios v Piranu. Vstopnice Petrol in Pošta Slovenije. Norišnica. Komedija za vse, ki smo malo vtrgani.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: Bogdana Herman in Jani Kutin,
1: Renata in Dejan Lapanja,
0: Andreja Pandolfo in oktet Simon Gregorčič
1: vas vabijo na koncert ob sončnem vzhodu z naslovom Javorca, Zora miru.
2: Človek, povem ti lahko to, kar vem, res dolgo že gledam vaš svet.
0: V soboto o 5:30 zjutraj pri spominski cerkvi Svetega Duha v Javorci nad Tolminom ter v neposrednem prenosu na Radiu Koper in programu Ars.
1: Za obiskovalce koncerta ne bo veljala prepoved prometa. Dostop z avtomobili je mogoč do planine Srednica. Sabo lahko prinesete zložljiv stol, blazino ali odejo. Vstop je prost.
0: Vabljeni na edinstveno doživetje.

pa je padlo nekaj kapljic deževja tudi nad Koprom, to jutro ob 7:27, pa Radio Koper z vami. Se ob puščanju pipe lotite popravila sami, si pomagate morda pri tem spletom in nekdaj poiščete pomoč strokovnjaka. O malih hišnih popravilih bomo govorili v tokratni anketi.

0: Doma se prej ali slej kaj popravi od pipe, ki začne puščati, do pralnega stroja, ki preneha delati ravno ob nepravem času. Nekateri se popravil lotijo kar sami, drugi imajo v družini ali med prijatelji koga, ki zna poprijeti za orodje. Ko pa gre za večje okvare, jih marsikdo raje prepusti strokovnjaku. A prav iskanje zanesljivega mojstra marsikomu predstavlja precejšnji izziv. Larisa Dugar je zato mimoidoče na novogoriških ulicah vprašala, kako se lotevajo domačih popravil in na kakšne težave običajno naletijo.
1: Kdo poskrbi doma za manjše popravila, sami ali pokličete koga na pomoč?
2: Ja, če se da, popravimo sami, ne? Če pa ne moreš sam, potem pa moraš nekoga poklicati, ki se na to bolj spozna. Ne?
3: Sami največkrat, če pride kakšna večja stvar nepredvidena, oziroma če se pole, kadar se že kaj lotiš, tudi kaj nepričakovano, pokličeš kakšna majstra.
4: Če upam sama, če kakšen vijak popusti, če luč ne dela, če varovalka gre, tako majhne stvari, drugače pokličem pomoč, ne, če je kaj večjih ali pa sama ne morem.
5: Pokličem koga na pomoč, sama nisem spretna ravno, tako mogoče žarnico še že pa take stvari, kaj večjega pa ne.
1: Katero je morda takšno popravilo, ki se ga ne bi lotili sami, ampak bi ga raje prepustili strokovnjaku?
2: V glavnem, kar se da, popravimo res sami. Če pa ne, pa moraš klicati, ne. Zdaj, klimu ne moremo popravljati, ker jo ne znamo. Neka strojčka ne moreš popraviti, ker jih pač ne znaš, ne. Pa tudi druge, ne. Vemo kmetijo, traktor tudi ne moreš popraviti, če nimaš pojma, ne. Orodje, če se polomi ali kaj, moraš itak nekomu peljati, za švajset, karkoli, tako da, ja.
3: Sigurno kakšne večje popravila, kjer mora biti tu v nekem zelo kratkem času zaključeno. Klima, sigurno, sploh v taki vročini, ko je zdaj, kakšne gradbena dela večja, ker je fajn, da je več pač ljudi.
4: No, okrog elektrika, če je kaj za prevezati, se ne bi lotila sama.
5: Pleskanje mogoče, kaj zvem, vse karkoli večjega je treba v stanovanju narediti, pri vodi recimo ali karkoli ne. Raje pokličem koga, da, ki zna, je bolj usposobljen za to.
1: Pa imate težavo poiskati obrtnika za domača popravila?
2: Ja, zelo malo jih je, very mine, in so res težava, oziroma če ga že dobiš, potem ga moraš pa čakati, ne? In vsekakor ima tudi svojo ceno, ne?
3: Po navadi se dobi, no, včasih se čaka, včasih presenetljivo hitro. Najboljše je po kakšnih poznanstvah in tako, zdaj, če ne, pa pač pokličeš več ljudi in vidiš, ne vem, ponudbe in tako naprej.
4: Ma, niti ne, po navadi kar dobim.
1: Kako to? Poznate koga?
4: Poznam.
5: Zdaj zaenkrat ni bilo težav, mogoče pa, ker jih je, so zmeraj teže dosegljivi ali pa je treba dolgo čakati, tako da nimam še zaenkrat slabih izkušenj s tem.
1: Ali si pri manjših popravilih pomagate tudi z navodili na spletu?
2: Jaz ne, naši moški, kdaj ta mladi, recimo otroci, si že kaj, ma v glavnem ne. Če poznamo, naredimo, če pa ne poznamo, moraš pa poklicati strokovnjaka, nimaš kaj.
3: Sigurno sploh kakšni video posnetki, zdaj, če pride kaj posebnega, lahko včasih tudi kakšno umetno inteligenco vprašaš, ma največ pomeni res to, da lahko vidiš, da si lahko predstavljaš neko stvar.
4: Ne, tega ne uporabljam. Zato, ker mi ni praktično, mi je preveč dolgo. Rada naredim sama, da razmišljam, da vidim, kako gre sama.
5: Ne, zaenkrat nisem, čeprav marsikaj pogledam na spletu, zglede popravil pa še nisem.
0: Slišali smo torej nekaj izkušenj ljudi glede manjših hišnih opravil, na koga se obrnejo ali poskušajo najprej kakšno okvaro popraviti sami, si morda pri tem pomagajo spletom, umetno inteligenco ali morda prijateljem, sosedom ali kdaj se obrnejo tudi na strokovnjaka. Danes je že dobro biti hišna strokovnjakinja ali strokovnjak, no marsikaj se lahko naredi tudi z lastnimi rokami in iznajdljivostjo. Če imate morda tudi vi kakšno izkušnjo z domačimi popravili, jo lahko delite z nami na 68552 ali nam pišite SMS na 031 636 999.

0: Mala hišna popravila so današnja tema petkove ankete. Ina Dragica nas je sedaj že poklicala. Dragica, dobro jutro.
1: Bom kratka, tako bom povedala. Odkar sem na Mercator Tehnika zaprli, ker si se to dobil, bom resnično si dovolila narediti reklamo za obi. Pri naše pipe imajo priključek, ki se ga da odvit. S tistim gremo in šele ko odvijemo, vidimo, koliko se apnenca in česa vsega nabere in potem ne pijemo zdravo pitno vodo, če skozi vse to gre, gremo v obi, kupimo novo, zamenjamo in smo brez skrbi. To je ena taka malenkost, ki stane tam okrog 5 evrov, ki jih lahko, ampak res ne pomislimo, dokler ne reč, a si res, a imajo, seveda imajo.
0: Ampak ponavadi se ta, kaj ne, ko se nekaj se mora popraviti doma, se zgodi vedno ob nepravem času, ponavadi se vi lotite teh popravil sami?
1: Ne, vem, da žarnico smem zamenjati takrat, ko se ohladi, da imam tudi suhe roke in da potem to žarnico zamenjam. Ja, tako enako pri napi. Torej, ta del je tak, ki se... tako se mi smejo, ker jaz v kopalnici imam oblačke na stropu. Ja, tako tudi to vzameš, si polepšaš. Pred kratkim v ambienti vdaji je bila ena soba tudi tako v oblačkih. Skratka, no, naj skrajšam. Enostavno res pri pipi, ker pijemo vodo in sploh zdaj, ko sušno in to, je res dobro odvit priključek pri pipi, pogledat, ali pa ga očistiti pa dati nazaj, ali pa pomisliti, kaj pa če bi šel v trgovino in zato rade volje za obi, ker bar se kaj tam dobim.
0: Dragica, hvala za ta nasvet. Ne, zdaj v tem poletnem obdobju, ko več pijemo, je treba tudi seveda to preveriti. Tako. Hvala torej za vaš klic.
1: Mogoče bo se tudi tam na radiu radovedni.
0: Dragica, lep dan še naprej vam želimo.
1: Ja, tudi jaz vam sem skupaj. Lepo, da smo se slišali. En vikend tudi. Nasvidenje.
0: Nasvidenje, Dragica. Vam pa vabilo, da nas pokličete, kako vi opravljate mala hišna popravila sami. Kdaj poiščete pomoč strokovnjaka, morda si pomagate tudi s prijatelji, sosedi ali spletom. 668-5520 oziroma SMS 031-636-999.

0: Premala hišna opravila oziroma popravila so tema današnje petkove ankete. Še en klic imamo na zvezi pa koga, kdo je z nami. Dobro jutro.
1: Damjan išče po vama. Dobro jutro, dober dan.
0: Ja, Damjan, povejte, kako se vi lotite teh malih hišnih popravil?
1: Ja, se je treba kar počasi, ne, vse skup malo je treba preštudirati, vse skup, in če znaste, znaste, če ne znaste, pa je treba pa res poklicati koga majstra.
0: Recimo, ko se lotite enega popravila, seveda znanjem, ki ste si ga morda pridobili skozi leta, ampak si pomagate kaj s spletom, umetno inteligenco, kaj povprašate?
1: Ne, prav nič.
0: Prav nič.
1: Prva dela, kar napravim, izklopim varovalko.
0: Ja, seveda. To je dobro narediti.
1: Ne da. Ne, drugače, večinoma kakšna, kar so, tako kot so predhodniki povedali, vijaki, kakšna guma, ki je taha, že da narediti.
0: Ampak recimo od malih nog, kje ste se to naučili? Doma ste potem sami kaj izvedeli,
1: ja,
0: še kaj več?
1: Jaz sem malo že star in pa, ne, sem živel v Avstraliji, bolj sem, je bilo treba kar precej delati sam, ne.
0: Vse dobiti te ročne spretnosti tudi,
1: ja,
0: za kaj popraviti.
1: In tudi rečemo možhanske, bom jaz rekel tako.
0: Kdaj pa to prepustite strokovnjaku, kdaj pokličete koga na pomoč?
1: Da pride malo preveč. Drugač pokličem kakšnega soseda, pa ok, nekaj. Če poznaš kakšna taha strokovnjaka, pa bilo kaj, ki so v tem delu, ne, je boljši tako. Ne. Boljši kus sam, ker lahko narediš malo več škode, kot koristi.
0: Ja, točno tako. Hvala za vaš klic in da ste z nami se pogovorili o malih hišnih popravilih v tem jutru. Lep dan vam želim še naprej.
1: Tudi vam vsem poslušalcem.
0: Ja, lep pozdrav. Mi pa vas vabimo, torej, da nam pišete SMS na 031-633-699 ali nas pokličete na 668-552-0, še nekaj minut, torej v petkovi anketi.

Tako nam je zapel Eric Clapton svojo kitaro 5 minut pred 8 na Radiu Koper. Pri AMZS-ju v teh vročih dneh opozarjajo, da visoke temperature lahko povzročijo okvare vozila, obenem pa vplivajo tudi na duševno stanje voznika. Zato je prav sistem prezračevanja zelo pomemben, čeprav močno tudi lahko take delovanje klimatskih naprav povečajo porabo goriva, še opozarjajo. Tudi pneumatike so na vročem asfaltu močno obremenjene, predvsem med dolgimi poletnimi vožnjami, obraba je hitrejša, saj se dodatno segrevajo, prav tako naraste tlak in zato pride lahko do poškodb ali celo predrtja. Sicer pa poletne vremenske razmere oslabijo zbranost in tudi koordinacijo, nevarna je lahko tudi visoka vročina v kabini, saj neposredno vpliva na sposobnost voznika. Različne raziskave so pokazale, da daljša izpostavljenost temperaturi okoli 35 stopinj Celzija vpliva na varnost vožnje, saj se možnost napak poveča kar za 30%. Da bo v vozilu čim prej dosežena želena temperatura, ta naj bi bila med 6 in 8 stopinj nižja od zunanjosti, naj bo to vsaj v delni senci, priporočajo tudi uporabo senčnikov vsaj za vetrobransko steklo. Pred vožnjo je avtomobil priporočljivo seveda prezračiti, na to pa je treba takoj vklopiti notranje kroženje zraka. Ponovili so tudi, da se je treba na daljšo pot odpraviti spočiti v primerni psihofizični kondiciji, preveriti je treba stanje pneumatik, steklenih površin in svetil na vozilu ter seveda tudi stanje na cestah. Pri sebi pa je potrebno imeti sploh v teh dneh dovolj tekočine, so še opozorili torej pri AMZS-ju. In prav ta konec tedna je pričakovati tudi povečan promet, zato previdno in nestrpno v prometu.

0: Pregled tiska.
1: O slovenskem gospodarstvu kot enemu najbolj izvorno usmerjenih pišejo v današnjem delu. Slovenske gospodarske družbe, ki so predložile letna poročila, so lani na tujih trgih ustvarile 59,5 milijarde evrov prihodkov, kar je nominalna 2% več kot leto prej, realno pa približno enako. V delu so pripravili lestvico 50 največjih slovenskih izvoznikov. Največji izvoznik je Gorenje z dobrimi 3 milijardami evrov prihodkov iz tujine, sledijo trgovci z energenti in farmacevtske družbe. Uroš Esih v komentarju, kako prometna nesreča postane ustavnopravni problem, piše o prometni nesreči predsednice republike Nataše Pirc-Musar. Avtor meni, da so o prvi resnejši nesreči, v katero je bil vpleten najvišji predstavnik oblasti, šepali protokoli obveščanje javnosti. Informacije o nesreči so bile predstavljene pozno in pomankljivo, še dodaja. Če javnosti niso predstavljena jasna dejstva, ob diktatu družbenih omrežij ustvetijo teorije zarot. Da predsednica republike ne skriva nobene ključne okoliščine prometne nesreče, je želela pokazati tudi z objavo odpustnega pisma iz izolske bolnišnice. Tako globoko v zasebnost ni šel še noben najvišji predstavnik države. Je pa bilo to nujno, da se ustavi snežno kepo medijskih spinov. Ti so že segli v sfero dnevne politike s tem, da naj bi ugledni ustavni pravnik z nedvoumno strankarsko afiliacijo pripravljal ustavno obtožbo zoper predsednico zaradi suma izkazanega nacionalno-varnostnega in obveščevalnega tveganja, na katerega opozarjajo okoliščine tega dogodka. V delu pišejo tudi o največji najdbi zlatih predmetov na območju Sredozemskega morja, ki odpira novo okno v zgodovino Bizanca. Najdba na Mljetu, kjer podvodni arheologi že od leta 2015 raziskujejo ladijsko razbitino, odmeva tudi v mednarodnem prostoru. V dnevniku se sprašujejo, kaj bo MORS kupil za 236 milijonov. Obrambno ministrstvo naj bi z rebalansom dobilo dodatnih 236 milijonov evrov, vendar ne razkriva, zakaj jih bo porabilo. Ker bo do konca leta ostalo le nekaj mesecev, ni jasno, ali ima pripravljene že velike nakupe, ali pa bo obveznosti in s tem finance preneslo v prihodnje leta. Prodaja električnih vozil v Sloveniji dosega rekordne številke, zna pa izjemen skok zanimanja malo trčiti ob zid. Razpoložljiva sredstva za subvencije so že skoraj pošla, ker nove niso potrjene, pa bi mnoge kupce zaradi dolgih nabavnih rokov lahko udarilo po žepu. V dnevniku lahko preberete tudi pogovor s Sonjo Klopčič, raziskovalko sodobnega voditeljstva. Slednja pravi, da so besede edino orodje vodje, prave motivirajo, napačne prizadanejo in blokirajo ustvarjalnost. Primorske novice poročajo o parkiranju v izolskih livadah. Po uvedbi prometne signalizacije, ki na parkiriščih v livadah dovoljuje parkiranje le osebnim vozilom, lastnike poltovornih in tovornih vozil opozarjajo, da jih ne morejo več parkirati v bližini doma. Vozila se zato selijo na druga parkirišča in v okoliške ulice, kar pri tamkajšnjih prebivalcih povzroča nova nezadovoljstva. Sprašujejo se tudi, ali se nakupi čez mejo še izplačajo. Preverili so, kaj Slovenci najpogosteje naložijo v nakupovalne vozičke v italijanskih trgovinah. Prodaja zemljišč v Fiesi pa je ustavljena, v civilni iniciativi Pirano opozarjajo, da je prvi korak uspel, vendar razlogov za slavje še ni. V Novi Gorici pa poteka že 15. mednarodni mladinski filmski tabor, udeležuje se ga 17 mladih ustvarjalcev. Letošnja tema izven ustaljenih okvirjev je mlade spodbudila, da ideje uresničijo tudi malo drugače. Za konec pa še Primorski dnevnik, ki piše o vrhuncu suše, ki traja že od zime. Sotočje Soče in Vipave je znova suho. Znani so tudi rezultati mature. Na slovenskih šolah v Trstu je število maturantov, ki so šolanje zaključili z odliko, ostalo enako kot lani, število pohval pa se je podvojilo. Na drugostopenskih šolah v Gorici pa se je število stotic znižalo, pohval pa ni bilo. V Primorskem dnevniku tudi o tem, da so po 46 letih škedenke še zadnjič zapele. Predstavnice ženskega pevskega zbora Ivan Grbec so letos še zadnjič nastopile na domačem večeru. Od leta 1980 se je nabralo veliko koncertov in izletov, ki ostajajo v srcu pevk lep spomin. Iskale so okrepitve, a je novih pevk težko najti. Ustrajale so, dokler se je dalo, kot pravijo, bodo petje pogrešale, družile pa se bodo še naprej. Članke, komentarje in zgodbe lahko preberete podrobneje v omenjenih časopisih, kaj nam prinaša manjša sprememba vremena, pa čez nekaj minut.

0: Z nami je zdaj meteorolog Anže Medved. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kakšne so napovedi za Primorsko danes?
1: Ja, nekaj spremembe vremena je že bilo, kajti od zahoda vas je dosegel en pas manjših padavin, tako da tudi na obali je padlo nekaj kapelj dežja, ampak nič kaj omembe vrednega, tako da samo sparina se je povečala, kajti temperatura se praktično celo noč spet ni spustila pod 26 stopinj Celzija. No, čez dan se bo postopno tole razjasnilo, tako da bo spet precej sončnega vremena z nekaj spremenljive oblačnosti, ki je v zaledju, lahko popoldne nastane kakšna ploha, lahko tudi zagrmi, ampak nič kaj hujšega. No, večji del dneva vas bo bolj ko ne spremljala burja, tako da temperature potem kar hitro navzgor in verjetno spet se bo segrelo nad 35 stopinj Celzija. No, potem po noči, proti večeru po noči pa bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte in se postopno širile tudi nad osrednje in pa južne kraje, ampak ja, do juga bodo večinoma že ponehale oziroma se že posušile, ampak majhno upanje pa še je za nekaj padavin tudi na primorskem koncu, kajti, kot sem omenil, večinoma bo pihala burja in večinoma sušila te padavine. Jutri sprva nekaj zmerne oblačnosti, ampak čez dan se potem kar razjasni in spet kar visoke temperature nad 30 stopinjami Celzija in potem od jutri dalje bo kar večinoma sončno, jasno vreme in temperature na vašem koncu praktično še večji del prihodnega tedna nad 30 stopinjami, tako da najmanjša sprememba, kar se tiče temperatur, bo ravno na primorskem koncu.
0: Torej, še bo vroče in na padavine večjo količino bomo morali še nekoliko počakati. Anže Medved, najlepša hvala, lep pozdrav.
1: Enako, vse dobro.

Goran Gregorič skrbi za današnji glasbeni izbor, v tem jutru ob 8:16 pa o najpočasnejšem koncertu na svetu. Ste morda že slišali zanj? Gre za majhne orgle v vzhodni Nemčiji, ki so pravzaprav glavna zvezda najpočasnejšega koncerta na svetu. Že skoraj 25 let zelo počasnim tempom izvajajo isto skladbo skladatelja Johna Cagea. Redka sprememba akorda prav to sredo, 7 tonov na 8 je pomenila zaključek približno 4% 639 let trajajočega projekta, torej Johna Cagea, z naslovom Organ Project Halberstadt. Gre za mesto, kjer se tudi ta najpočasnejši koncert odvija. Izvedba skladbe se je začela leta 2001, končala pa naj bi se leta 2640. Skladba torej z naslovom As Slow As Possible, čim počasneje, naj bi se končala 4. septembra, kot rečeno leta 2640. Električni sistem za upihovanje zraka neprekinjeno dovaja zrak v orgle, kar omogoča nepretrgan zvok. Ob spremembi akorda, ki jo opravijo ročno, pa se zvok orgelskih piščali spremeni, bodi si z dodajanjem novih tonov, bodi si s prenehanjem še zvenečih. To sredo se je zbralo v mestu več kot 150 ljudi, da bi bili priča 17. spremembi akorda. Sicer pa John Cage, ameriški avantgardni skladatelj, se je rodil leta 1912 v Los Angelesu. Bil je tudi priznani glasbeni teoretik, umetnik in filozof. Edino navodilo, ki ga je podal za to skladbo, pa je bilo, da se izvaja čim počasneje in čim tišje. Prvotno jo je leta 1985 napisal za klavir, leta 1987 pa jo je priredil za orgle. Po njegovi smrti je nastala zamisel, da bi jo izvedli kot 639 let trajajoči projekt. Pri interpretaciji skladbe v Halberstadtu najmanjša časovna enota traja en mesec, medtem ko lahko posamezni odseki pa tudi obdobja tišine trajajo celo več let. Za orgle pravijo, da v teh 639 letih ni skrbi, zgrajene so tako, da trajajo, tako je povedal orglar Johannes Hufken, ki je seveda tudi izdelal ta projekt in pravi, da projekt Johna Cagea je dober primer razmišljanja o prihodnosti in naslednjih generacijah, razmišljanja torej zunaj ustaljenih okvirov, onkraj povsem običajnega in tradicionalnega. Naslednja sprememba akorda pa bo 5. oktobra prihodnje leto.

0: Piranski občinski svet preklical prodajo 7 zemljišč v Fiesi. Zelenski bo prvič uradno obiskal Srbijo.
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: Piranski občinski svetniki so na dopisni soglasno razveljavili v začetku julija sprejeti sklep, s katerim je občinski svet takrat prižgal zeleno luč za prodajo 7 občinskih zemljišč v Fiesi. K temu jih je pozval župan Andrej Korenika, potem ko je zavrnil pobudo za referendum. Podpise je zbrala civilna iniciativa Piran Pirano s svetnikom Davorinom Petarosom, ki občino tudi pozivata naj omenjena zemljišča v izmeri dobrih 9000 kvadratnih metrov nameni javni rabi oziroma vrtovom za občane. Vlada je na današnji dopisni seji v vlogi ustanoviteljice in edine družbenice družbe 2TDK odpoklicala člane nadzornega sveta in imenovala nove. Tineta Svoljšaka kot predsednika nadzornikov, Saša Sušnika kot njegovega namestnika ter člane Iris Dejak, Nejca Vesela in Božidarja Godnjavca. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski bo jutri prvič uradno obiskal Srbijo, ki velja za eno glavnih zaveznic Rusije v Evropi. Gostil ga bo srbski predsednik Aleksandar Vučić, ki je napovedal pogovore o približevanju obeh držav Evropski uniji, gospodarskem in energetskem sodelovanju. Na vprašanje, ali obisk pomeni, da se bo Srbija pridružila sankcijam proti Rusiji, je Vučić odgovoril, da svoje politike sankcij ne namerava spremeniti. Predsednik Združenih držav Donald Trump je sinoči ocenil, da se bo vojna z Iranom končala kmalu. Ob tem je zavrnil medijska poročanja, da ameriški vojski na Bližnjem vzhodu zmanjkuje streliva. Vedno ga želimo več, moramo ga imeti več. Morda tudi za druge stvari, morda ne. Upajmo, da ne. Zelo dobro nam gre. Imamo dobesedno ogromne zaloge streliva, je dejal Trump. Po rekordno dolgem 9-dnevnem vročinskem valu se danes obeta kratkotrajna osvežitev. Popoldne in zvečer je pričakovati plohe in nevihte, ki bodo prinesle nekoliko nižje temperature. Rdeče opozorilo zaradi vročine ne velja več, na Primorskem pa ostaja zelo velika požarna ogroženost. Preiskava četrtkovega nočnega požara v izolski industrijski coni je v teku. Po poročanju Primorskih novic je lastnik delavnice po noči dobil sporočilo, da bo zagorelo. Gasilci so med intervencijo evakuirali stanovalce in pred plameni rešili spečega človeka. Ogenj je uničil osebno vozilo in zajel halo, v kateri naj bi bili laki in kemikalije. Policija škodo ocenjuje na od 300 do 400 tisoč evrov. Danes bo delno jasno, z občasno spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Ponekod v notranjosti Slovenije bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj. Poglejmo trenutne temperature. Postojna in Ljubljana 22, Ilirska Bistrica 24, Koper Nova Gorica, Umag in Trst pa 27 stopinj. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu. Vsak čas bo ura 8:34 še obvestilo. Elektroprimorska obvešča, da bo v nedeljo 9. avgusta prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah v naselju Belsko med 13. in 16. uro. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektroprimorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju in sicer prek SMS ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridružujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Slišali ste obvestilo.
2: Radio Koper. Primorski radio.

0: 12. avgusta ob 20. uri nastopili Jaka Strajnar, duo Muse Fuse in Elvis Šahbas. Več na visitkoper.si.
1: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
2: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
3: Čestitke za nagrado priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
4: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
5: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421 724 evrov. Loto.
6: Danes v Primorskih novicah preberite.
7: Ali se nakupi čez mejo še vedno izplačajo? Prodaja zemljišč v Fiesi je ustavljena. V civilni iniciativi Piran opozarjajo, prvi korak je uspel, vendar razlogov za slavje še ni. Požar je uničil delavnico na obrobju Izole. Lastnik je predtem prejel sporočilo, da bo zagorelo. Kaos na primorski avtocesti. Štiri nesreče so druga za drugo virale promet. Grad Kromberg gosti slovenski del 15. čezmejnega festivala glasbe sveta. Ne spreglejte niti petkove priloge, sedmi val. Vse to in še več preberite v današnjih primorskih novicah. Prijetno branje.
6: Primorske novice. Besede nam tečejo.

0: Bogdana Herman in Jani Kutin,
1: Renata in Dejan Lapanja,
0: Andreja Pandolfo in oktet Simon Gregorčič
1: vas vabijo na koncert ob sončnem vzhodu z naslovom Javorca, Zora miru.
2: Človek, povem ti lahko to, kar vem, res dolgo že gledam vaš svet.
0: V soboto o 6:30 pri spominski cerkvi Svetega Duha v Javorci nad Tolminom ter v neposrednem prenosu na Radiu Koper in programu Ars.
1: Za obiskovalce koncerta ne bo veljala prepoved prometa. Dostop z avtomobili je mogoč do planine Srednica. Sabo lahko prinesete zložljiv stol, blazino ali odejo. Vstop je prost.
0: Vabljeni na edinstveno doživetje.

0: Radijska kronika.
1: Poglejmo v preteklost današnjega 7. avgusta. V Gorici je na današnji dan leta 1823 umrl slikar in kartograf Tomaž Polenčič. Po poroki se je odpravil na Dunaj in se kmalu zatem preselil v Pešto, kjer je grofu Oreziju našel mecena, za katerega je dokumentiral vse pomembnejše javne dogodke. Kraljevega namestnika je učil risanja, leta 1793 je izdelal zemljevid Primorja in Dalmatinske obale. Čez 6 let se je preselil v Trst, kjer je učil na pomorski šoli in na prelomu stoletja izdal album z vedutami mesta. Podobno je kasneje storil v Gorici. Za Istro je bil pomemben kobejski tabor na današnji dan leta 1870, katerega pobudnik in organizator je bil Franjo Ravnik. Ta stolp s panoramo sem postavil po svojem načrtu in na svoje stroške ter na svojem svetu 7. avgusta leta 1895 v občo korist, je v dnevnik zapisal Jakob Aljaš in tako kronal slovenski prestižni boj z nemškim Alpenverein v Triglavskem pogorju. Ob 90. obletnici postavitve stolpa je predsednik planinskega društva Gregor Klančnik povedal.
2: Pri nas smo imeli enega hišnega gozdarja, ki je skrbel za sečno gozda. Bil je takrat, ko se je ta stolp postavljal 21 let star, zadost močen, da je lahko tudi nosil ta stolp, ogrodje stolpa je nosil na kredrco in seveda na vrh. In on mi pravil svoje doživetje takrat, ko je s tem ogrodjem šel, srečno vem ga, viharja takrat ni bilo, tako da so brez vseh komplikacij prišli na vrh in takrat pred 90 leti to ogrodje na vrh Triglava postavili, ki je res en pravi spomenik slovenskega planinstva, bi rekel, en svetilnik za slovensko planinstvo in za slovenstvo sploh.
1: V Račah pri Mariboru se je na današnji dan leta 1939 rodil slavist in pisatelj Marjan Tomšič. Leta 1968 je začel poučevati na Primorskem, kjer je bil kasneje 5 let novinar na našem radiju. Objavljal je že kot dijak in študent Krog v krogu zbirka satir in sanjsko-fantazijsko zgodbo, ki je šla leta 1968, 12 let kasneje pa je objavil zbirko črtic On stran. Z romanom Šaurinke se je leta 1985 začelo njegovo plodno istrsko obdobje. V oddaji Odprto za srečanja je o Istri leta 2014 tako povedal Tani Jakomin.
3: To sem že večkrat povedal, da Istro sem v hipo začutil kot vrnitev domov, pa ne vem zakaj. Pri priči mi je bila domača in prijazna in prijetna. In sem se počutil v njej nekako varnega, sprijetega. To se je dogajalo spontano, tudi v vseh, kjer sem bil prvič in me nikoli prej niso videli.
4: Nekje ste zapisali, da je bil usodni trenutek, ko ste prihajali z avtobusom in ko ste se spuščali iz Črnega Kala, so vsi potniki gledali na morje, vas pa je zasukalo na drugo stran.
3: To je bilo dosti let nazaj, ko sem prišel brata obiskat prvič. In ko se spustimo skozi ta vrata istrska, tako ni on, ne, spremitimo vrata Istre, vsi začno morje, morje, morje in gledajo na desno. Meni prav obrne glavo na levo v te istrske griče in tisti hip prije ta deja vu, ne, pa to je to.
1: Na današnji dan leta 1965 se je v Kopru rodila muzikologinja in nekdanja šefinja državnega protokola Ksenija Benedetti. Po diplomi iz muzikologije se je zaposlila v portoroškem auditoriju. Po dodatnem izpopolnjevanju je leta 2000 prevzela vodenje državnega protokola, o čemer je leta 2007 povedala.
5: Protokol jaz jemljam kot en del življenja. Pravil se seveda da naučiti, da se jih natrenirati, to ni toliko problem. Mislim, da je zelo pomembno to, da nosimo v sebi spoštovanje do države, do inštitucije, do svojega podjetja in ne nazadnje drug do drugega. In tisti, ki tega spoštovanja v sebi ne nosi, temu ne pomaga na to napravil. Tako da je res zelo pomembno, no, kakšen si. Če pa imaš to v sebi, ne, je potem spravili res veliko, veliko lažje. Ampak najtežje v protokolu je delati mednarodna srečanja. Torej, ko imamo več vodij delegacij.
1: Še iz športnega sveta v Šempetru pri Gorici se je na današnji dan leta 1986 rodil nogometaš Walter Birsa. Profesionalno kariero je pričel pri 17 letih v goriškem Hitu. Reprezentančni dres je oblekel že pri 19 letih in v njem ostal vse do leta 2018. Za reprezentanco je zaigral na 90 tekmah in dosegel 7 golov. Prvega je slavil na kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo s Poljsko leta 2009. Bil je eden izmed vidnejših igralcev v ekipi, ki se je leta 2010 uvrstila na svetovno prvenstvo v Južni Afriki, kjer je bil najboljši slovenski nogometaš. Svojo reprezentančno pot je sklenil pri 31 letih, nogometno profesionalno pot pa 4 leta kasneje. In še zaključujemo z glasbo. Leta 1920 se je rodil eden ustanovnih članov skupine The Platters, Herb Reed. Pri 15 letih se je odpravil v Los Angeles s $3 v žepu in v edini obleki. Pred pevsko kariero je delal v avtopralnici za $20 na teden. V zadnjih letih svojega življenja je Reed, ki je pel bas, bil dolg sodni boj na zveznem sodišču, da bi dobil večinske pravice za ime The Platters, in kot zadnji preživeli član je te pravice tudi dobil, da je torej lahko upravljal zapuščino skupine. Reed je sodeloval pri skoraj vseh 400 posnetkih zasedbe, ki so jo v 90-ih letih minulega stoletja sprejeli tudi v hišo slavnih rock'n'rolla. Leta 1955 so posneli skladbo Only You.

0: Tako je zapela zasedba The Platters ob 8:54 minut na Radiu Koper, ko že počasi predajamo besedo dopoldnevu in pol, vodila pa bo dopoldan Nataša Benčič. Nataša, pozdravljena.
1: Lep pozdrav tudi tebi in vsem, ki so z nami.
0: Danes smo imeli v petkovi anketi temo hišnih popravil, ne? In tudi nam je sedaj pisala ena poslušalka oziroma poslušalec, ki pravi, da vsekakor so dragoceni mojstri, ko pralni stroj kliče pomoč, se strinjava.
1: Ja, veš, da sem dobro to poslušala med tem, ko sem se vozila na radio in sem razmišljala, ne, ker si kar nekaj ljudem dala iztočnico, če uporabljajo umetno inteligenco in tako naprej. Enkrat mi je uspelo rešiti en problem pri pralnem stroju prav na ta način. Drugače, kakšno žarnico, seveda, to zmoremo, ne, s suhimi rokami, kot je posebej opozorila ena gospa. Se pa počutim bolj varno, če imam pomoč.
0: Tako. In tudi, kdaj naredimo več škode, lahko, ne, če ja. Se česa bolj kompleksnejšega lotimo sami. Je dobro prepustiti tudi komu, ki to zna. Nataša, kaj bomo slišali pa v dopodnevu?
1: V dopodnevu bomo ob 10:00 v eter spustili botrstvo, tokrat bodo v čarobnem poletju otroci spoznavali alpake, daljne sorodnice kamel. To je en tak res lep projekt. Ob 11:00 v poletni izmeni, ko nizamo zgodbe takšnih poletnih poklicev, spoznamo enega, ki ni samo poletni, ampak se vleče čez vse sezone, mu je pa poleti posebej težko, kajti to je maskota, ne? Si predstavljaš v tej vročini, ne, da skačeš naokrog kot, ne vem, pingvin ali kaj drugega, ne gre. In potem je seveda 10:30, ne, 15 minut pred 12:00, ko se veselimo vaših glasov, spletni se zaključijo že v četrtek zvečer, te uživo pa čakamo 15 do 11.
0: Lepo se imejte še naprej v naši družbi.

0: come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Dopoldan in pol.
3: Lepo pozdravljeni, dragi naši, v petkovem dopoldnevu 7. avgusta. Ste kaj žejni? Nič čudnega, saj sta padli le dve kaplji dežja in še vedno je vroče. Ampak ne samo to, danes bomo upravičeno dvignili kozarce, bodo, ker jaz ne sodim mednje, ljubitelji piva. Zakaj? Ker je danes mednarodni dan piva. Praznujejo ga vsak petek v avgustu, prvi petek v avgustu. Namen pa seveda ni zgolj na zdravljanje. Na ta dan se tako počasti tudi pivovarje, natakarje in vse, ki skrbijo, da je pivo dobro ohlajeno. Zato, če boste danes pili eno pivo, ste pravzaprav v koraku s svetom, ampak ne pozabite, eno, več ne, kar tako, prazniku, v čast.

boljši avto od soseda, rak bicikl in fasada barve sladoleda. Štekam maratonce, lovce, jehovine priče,

0: Ja, tako je Dimek zapel malo pivo, mednarodnemu dnevu piva v čast, ampak previdno pri nazdravljanju s čimerkoli razen z vodo. Pitejo, vsaj pol drugi liter na dan, počasi po požirkih ne premrzle, treba se bo prebiti skozi te dolge vročinske valove. Tudi mi, ki smo v studiu pod klimo, to počnemo, ne gre drugače. Mateja Rolih Maglica zdaj pripravlja sveže novice, prebira jih Boštjan Simčič, za dober ton do desetih skrbi Daniel Matič, kasneje za mešalno mizo pride Davorin Lovrečič. Glasbo nam v petkih do poldne izbira Goran Gregorič, Nataša Benčič pa sem tukaj z vami ob mikrofonu in seveda v imenu vseh nas hvala, če ste z nami. Mi smo Radio Koper.
1: Radio Koper.

Ob 9:07 povemo, kako bo potekal tale petkov dopoldan, v kakšnem ritmu bo tekal. Začenjamo ga seveda z vabili na prireditve. Nadaljujemo z botrstvom ob 10:00, tokrat gre lepa akcija Čarobno poletje k spoznavanju alpak, daljnih sorodnic kamel s puhasto dlako, velikimi očmi in blagim značajem. Te alpake so bile glavne zvezde obiska skupinice otrok iz botrstva na kmetiji blizu Škofje Loke. Ob 11:00 v tem tednu v rubriki Poletna izmena nizamo zgodbe poklicev, ki so značilni za toplejše mesece leta. In danes bomo spoznali nekoga, ki mora ne samo poleti, ampak poleti je to še posebej težko, obleči maskoto. In verjamem, da to res ni enostavno. Ob 11:00. Ob 11:45 je tu rubrika Pesem in pol, čas za vas, za vaše glasove v živo. Tiste, ki jih namenjate svojim izbrancem po spletu, zapremo trgovino, če lahko tako rečem, že zvečer, dan prej. Danes pa bomo slišali vaše glasove za pesmi Eva Lorbek, Svobodna, Nina Strnad, Zaupanje in Fat Horses plus minus. Telefonski številki poznate 668-5520 in 668-5521. Res bomo veseli vaših glasov živo, ki zaokrožijo spletno glasovanje in nam dajo zmagovalno ime. Vsako uro vam postrežemo s svežimi novicami in smo tu z vami ves čas.

0: Prireditve danes.
1: V Pokrajinskem muzeju Koper bo ob 18. delavnica izdelave fresk pod vodstvom profesorja Harija Vidoviča. Udeleženci bodo spoznali tradicionalno tehniko fresko slikarstva in nastajanje srednjeveških stenskih poslikav. Delavnica poteka v okviru razstave Splendor Istrije, gotske stenske poslikave v Istri. Ob 21. uri bo na gradu Kromberg zazvenel še zadnji večer festivala glasbe sveta. Nastopili bodo bosta zasedbi Omar Sosa Trio in Terra Folk. Tudi tokrat bodo obiskovalce pričakale stojnice z lokalnimi dobrotami. Od danes do 16. avgusta bo na Krasu potekal že 54. praznik terana in pršuta. Vabljeni na 10 dni kraških doživetij, kulinaričnih užitkov, glasbe, kulture in druženja v slikovitih kraških vaseh. Slavnostno odprtje bo danes v amfiteatru Kosovelovega doma v Sežani, kjer bodo razglasili 10 najbolje ocenjenih teranov, nastopila pa bosta Saša Lešnjak in Sašo Stare. Na ploščadi Silvana Furlana v Novi Gorici bodo ob 20. v okviru Goriškega poletja gostili plesavce Los Pravilos, ki bodo poleg plesne animacije poskrbeli tudi za zabavo s poslikavo obraza ter roka trkaja in repke z animacijo za otroke. V primeru dežja dogodek odpade. Na mestnem trgu v Tolminu bo ob 20.30 koncert skupine Avtomobili. Titov trg Postojna pa bo ob 20.30 pričakal skupino Joe Cocker Tribute Band z največjimi uspešnicami tega legendarnega glasbenika in vokalistom Danielom Rampretom. Čuki pa bodo ob 20.30 nastopili na osrednjem Bovškem trgu. V športni park Pale v Ajdovščini vas ob 17. vabi Kaš v letni vrt od 17. do 19., kjer se lahko pridružite delavnici Wine and Paint. Od 19. pa vse do poznih nočnih ur pa bo čas za Škalonjo, enodnevni metal festival, na katerem bodo nastopili tako mladi kot še nepozabljeni bendi iz vse Slovenije. Poleg glasbe pa dogodek ponuja tudi zabavne aktivnosti in dejavnosti.
2: Gremo v kino.
1: V okviru poletnega kina na Krasu na Škrateljnovi domači v Divači bo ob 21. projekcija filma Dva dni v Parizu. To so prireditve za današnji petek, 7. avgusta.

0: Radio Koper. Ura je 9 in 30 minut. Poročila.
1: Ministrstvo za kmetijstvo je sporočilo, da so nabavo službenega vozila in izbor zunanjega izvajalca za prevoze ministra Janeza Ciglerja Kralja izvedli skladno zakonodajo in postopki javnega naročanja. Pogodbo s prevozniškim podjetjem so sklenili za eno leto v vrednosti skoraj 38 tisoč evrov. Dodali so, da je izvajalec v zadnjih 5 letih največ sredstev prejel od nekdanjega ministrstva za delo ter solidarno prihodnost. Do nabave je bila sicer kritična Cigler Kraljeva predhodnica Mateja Čalušić. Tako kot v vseh razvojnih regijah v Sloveniji, tudi na Goriškem oziroma v severni primorski razvojni regiji pripravljajo regionalno celostno prometno strategijo. Tjaša Mavrič iz Posoškega razvojnega centra, ki kot regijski center mobilnosti Severna Primorska koordinira projekt, pojasnjuje, da bodo ukrepi povezali celotno Goriško regijo in bodo
2: vezani na izboljšave javnega potniškega prometa, na povezave z podeželskega zaledja, z subregijskimi središči, z regijskim središčem Novo Gorico, kot tudi na povezave regije z sosednjimi regijami in v našem primeru tudi čezmejno. Bo poudarek tudi na multimodalnih vozliščih.
1: Projekt je vreden 100 tisoč evrov in je kot del dogovora za razvoj regije sofinancirani iz kohezijskega sklada Evropske unije. Potem, ko je prejšnji teden več 10 tisoč ljudi nezakonito prestopilo mejo med Marokom in Sevto, so družbena omrežja znova preplavljena s pozivi k novičnemu poskusu množičnega vstopa migrantov na ozemlje španske severnoafriške eksklave. Omenja se datum 15. avgust. Španske varnostne sile spremljajo objave že več dni in jih analizirajo. Policisti, ki so bili prejšnji teden napoteni v Sevto, pa bodo tam ostali še v prihodnih dneh. V streljanju na osnovni šoli v Bangkoku je bilo davi ubitih najmanj 7 ljudi. Najmanj 14 je ranjenih. Med žrtvami so učenci in učitelji, je sporočila tajska policija. Napadalec, domnevno 14-letni učenec, je sodil sam. Seizmografi državne mreže po potresnih opazovalnic so danes ob 21 minut zabeležili potres magnitude 3,3 v bližini reke na Hrvaškem. Po prvih podatkih so potres čutili tudi prebivalci posameznih krajev južne Slovenije. Španski nogometni vezist Rodri, prejemnik nagrade za najboljšega igralca na nedavnem svetovnem prvenstvu, naj bi nadaljeval kariero v španskem velikanu Barceloni. Kot še poroča Marka, sledi dogovarjanje z Rodrijevim zdajšnjim klubom Manchester Cityjem. Odškodnina bi lahko dosegla 60 milijonov evrov. Vreme za severni Jadran. Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno z nekaj rahlimi padavinami. Čez dan bo nato sončno, proti večeru pa se bo začela oblačiti. Popoldne v zaledju ni povsem izključena kakšna ploha in nevihta. Najvišja dnevna temperatura bo okoli 36 stopinj. Sprva bo pihal šibak do zmeren veter spremenljivih smeri, čez dan pa večinoma šibka burja s hitrostjo 20 do 30 km na uro, v sunkih tudi do 40. Popoldne lahko prehodno zapiha tudi majstral. Morje bo rahlo do zmerno vzvalovano, vidljivost bo na 10 km. Poglejmo še trenutne temperature. Dolenje in Tatre 25, Bovec 27, Koper 29, v Gorici pa 30 stopinj. Zastoji nastajajo na glavni cesti Šmarje Koper in Lucija Strunjan. Vsak čas bo ura 9 in 35 minut.

0: mano so oblaki, temno nebo.
1: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
2: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
3: Čestitke za nagrado priporočam.
2: In vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
3: Čestitke za nagrado priporočam, da nekam pametno investirate, če ne znam.

0: kasi.
1: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
0: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Še en skok v poletje. V zdravilišču Radenci je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi 15% ugodnejši. Rezervirajte oddih v zdravilišču Radenci.
4: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels & Resorts.

9:44 minut na vaših urah in tudi na radiju. In veste, kako je težko spati v vročini, ne? Seveda veste. Vse naredimo, da bi spali, čez dan imamo zaprta okna, zvečer zračimo, ampak pomembno je tudi, kaj jemo, preden se uležemo k zasluženemu počitku, zaradi tega, ker se kar nekaj živil znajde, ki nam kradejo spanec. Takrat, ko se naše telo pripravlja na počitek, potrebuje miren živčni sistem in poglejmo, katera so tista živila, ki jih strokovnjaki najpogosteje povezujejo z nemirnim spancem. Zelo slana hrana, slani prigrizki, konzervirana hrana, predelani siri, to so lahko tihi krivci za prekinjen spanec. Velika količina soli povzroči zadrževanje vode, dvig pritiska in občutek neke notranje napetosti, zaradi katerega telo ne more preiti v sproščeno stanje. Prav tako nam lahko povzroča težave pri spanju, če jemo zvečer pekočo in močno začinjeno hrano. Pikantni obroki namreč povišajo telesno temperaturo, kar je popolno nasprotje procesa, ki ga telo naravno potrebuje za spanje, dražijo želodec, povzročajo zgago, pospešijo srčni utrip. Potem so tu živila bogata s tiraminom. Kaj je tiramin? To je naravna snov, ki spodbuja izločanje noradrenalina, to je hormona budnosti. In kje najdemo ta hormon v živilih, ki ga pogosto povezujemo z okusnimi večernimi prigrizki? To so starani siri, ki smo jih že omenili, paradižnik in paradižnikova omaka, jajčevci, sojna omaka in tudi rdeče vino. Ta živila sploh niso škodljiva samo po sebi, ampak če jemo to zvečer, lahko močno vplivajo na naš živčni sistem, ki bi se takrat seveda želel umiriti, pa se ne more. Sladkor in energijski dvigi pred spanjem, recimo sladice, sokovi ali pa nekaj čisto malo sladkega, ko rečemo pred spanjem, to se mogoče zdi tolažilno, zdi se samo košček, zdi se samo požirek, ampak vendarle raven glukoze v krvi naraste in na to hitro pade in to nihanje lahko povzroči nočna prebujanja, nek tak rahel notranji stres in občutek tresljaje v telesu, zaradi tega bo naš spanec bolj plitek, tudi če hitro zaspimo. In tudi pozna večerja, ne glede na vse našteto, ne glede na jed, ki je na krožniku. Če bomo prepozno jedli, bomo močno obremenili naš spanec, zato se tega čuvajmo. In kako podpreti miren večer? Pite zeliščne čaje, ki imajo sproščujoč učinek, melisa, pasijonka, sivka, baldrijan. Večerjajte nekaj, kar ima nežne okuse in je lahko prebavljivo. Zvečer na splošno zmanjšajte stimulacijo, močno svetlobo, živahne pogovore, intenzivno vadbo. Večerne ure so namenjene umirjanju na vseh frontah, bi rekla. Ustvarite en tak majhen ritual umirjanja, ki našemu telesu signalizira, da prihaja noč. Spanec je eden najbolj zdravilnih procesov v našem življenju, pomemben je tudi zato, da se počasneje staramo in ko se naučimo prepoznati, katera hrana in pijača nam v večernih urah škodita, se nekako naravno odpremo boljši regeneraciji, najdemo več miru, lažje in boljše spimo.

0: V rubriki Botrstvo bomo spoznali alpake, daljne sorodnice kamel s puhasto dlako, velikimi očmi in blagim značajem, ki so bile glavne zvezde obiska skupinice otrok iz Botrstva na kmetiji blizu Škofje Loke. Poleg res izjemnih zanimivosti o njih, kot je denimo ta, da si samice same določijo dan kotitve ali da samci opravijo kastracijo svojih konkurentov, so otroci spoznali in hranili tudi druge živali. Med drugim konja, ki ima svoje lastne domače ljubljenčke, miške. Na zanimivem obisku je otroke spremljala Jana Vidic.
1: Olga, Zinko, Zofi, Elvis, Bine, Bruno, Pajo in Čili so druščina alpak, lam in huarizov, mešancev med obema vrstama, ki so doma v jahalnem centru Kurov v Škofji Loki. Obisk skupinice otrok iz programa Botrstvo se je začel s poznavanjem teh krotkih živali, ki so jim otroci kmalu brez večjih težav nadeli oglavnike, posebne povodce za sprehod po okoliških poljih in gozdu. Nanj nas je popeljal njihov lastnik Simon.
2: Evo, zdaj tako bomo šti. Par navodil imamo, alpake so na vaši desni strani. Malih bomo držali, po vrsti bomo šti tako, da bo šla prvo Zofi. Ta prva, potem pa je ta bele dve, lahko gre Elvis, lahko gre Loko.
3: Mali bi bila tako ponosna mame, kamarada Elvis Pislja.
2: Ama, ne? Se tudi glih za tega ima imeta. Na zafarkanska.
1: In med potjo smo se naučili nekaj zanimivih dejstev v alpakah. Da dlaka ni mastna, kot pri ovcah, ali da jim je treba urejati zanimiva stopala, s katerimi lahko sicer ne prav boleče brcnejo.
2: Alpake se sicer brcajo tudi, ne? Ampak to nima, vspod imajo mehke blazince, potem sta pa to tako dva nohtka, ki sta čez. In to v bistvu jih s takimi škaricami strižemo, če se jih ne zbrusijo sami. Zabavno je, ker zobe pobrusimo, kako zobe brusimo? To je šele zabavno. S fleksarco. Zdaj, to je ona, fleksarca, ki je za želez, žaga. Prav s tistem. Tako.
1: Alpake sodijo med prežvekovalce, ki imajo tipičen način prehranjevanja.
2: Na jasi je najboljša travica zmeri, ampak na jasi je pa lahko tudi nevarno. Ne? In zaradi tega so prežvekovalci. Oni pridejo nekam, kjer je ful dobra trava, čim hitrejš, čim več pojejo in potem se omaknejo nekam navarno in zgleda tako, kot da bi sami sebi bruhali usta. In pa je žvečo to. In zaradi tega vidiš tako recimo krave, ki jih vidiš tako skozi nekaj.
3: Celo pot žvečeš.
2: Skozi nekaj žvečo, to imajo skozi del.
1: Ne le v primerjavi s sorodnicami kamelami, že v primerjavi z bistveno večjimi lamami je opaziti, da alpake ne zmorejo biti prav dobri nosači.
2: Alpake ne moreš jezditi, tudi nositi ne morejo nobenega bremena, recimo, ne morejo tovora nesti. Ker recimo lame lahko tovor nosijo, alpake ne morejo nič. Ker pač...
3: To je samo za crklat, pa za gledat, peljati na sprehod.
1: Kar smo tudi naredili. Med živalmi, ki so ubogljivo in udano na povodci hodile v koloni, je bila tudi breja Zofi. Rojena je na tem posestvu mami lami in očetu alpaki in načeloma velja, da naj v naslednji generaciji med mešanci, tako imenovanimi huarizi in alpakami, mladičev ne bi bilo več. No, pri Zofi očitno ne bo tako, le da ni prav predvidljivo, kdaj.
2: Alpake so nekje od 11 do 13 mesecev breje, nekje tam. In same se odločijo, kdaj bojo imele mladiča. Ne morejo imeti mladiča kar tako nekoga pri ljudeh, recimo, ko se porod, ki je tukaj nekaj blizu 9 mesecev, se sproži, pa ne more mama nič naresti, ne. Zofi je tudi kaj pojela. Zofi je redovedna. Ful so fervčne. Alpake so blazno fervčne živali. Tako recimo tudi, kaj delaš, pa tako mašinco pustiš na tleh, ne, pa se v krohu obrneš, tako men grede zgine, ali mašinca, ali kaj tazga, pa kar tako odnesem, ali pa se igra z njo. So zanimive. No, gledam, ja, in sama se odločijo, kdaj sproži opora. Nekje, je pa to zmeri v dopoldanskem času, ker v Andih, tam, ki večinoma živijo, ne, je dnevno ful ta nihanje temperaturno. Po noči se blazno shladi, po dnevu se zelo segreje. In zaradi tega ga imajo v dopoldanskem času, da se do večera čim bolj usuši živel mladiček. Ne.
1: Naslednja reproduktivna zanimivost, značilna izključno za samce alpak, je manj ljubka.
2: Alpake v naravi se med sabo fanti kastrirajo. Ja, to je tako kar strašno, to je ni glih za... Ampak recimo on zubmi pride in utrga vse skupaj stran.
1: Prav ste slišali. Samci se konkurence znebijo tako, da drugemu samcu odtrgajo reproduktivni del genitalij. In ne le to. Za to dejavnost jim zrastejo posebni zobje.
2: Oni imajo dva zoba, imajo nazaj obrnjena, da zatakne, brko vleče sta lažje trga. In oni, ki so kastrirani teh dveh zobov, sploh ne razvijajo. To je tako pač neverjetno nekaj.
1: No, če orodje ostane nedotaknjeno in je voljna tudi samica, pa imajo alpake še eno posebnost v svojem spolnem življenju.
2: Pri konjih je to tako pač 3 sekunde, pa je zadeva, ali pa 5 sekund, pa je to mer, ne. Oni delajo to leže. In ko oni to delajo, to traja. Što traja, tako pol ure, jamrajo, stokajo, se gor pa dol premika, predstavlja. Tako da točen veš, kdaj se pač počne nekaj, kar se počne.
1: Zdaj vemo, kako nastanejo mladički. Kako pa so se že odrasle živali obnesle na sprehodu?
3: Jaz sem pelil pajota. Velik je hotel biti od spredaj, pa rjavje. Skus je hotel jest, pa, ampak se jih samo gor ga povlečeš, pa gre lahko lepo naprej. Pluva pa ne, ko pluvajo se drugače med sabo. Človeka se boji, pa ga ne bo plunil. Ta moj bolj kiha.
1: Kar je Pajo tudi pokazal. Pa na zdravje, Pajo. Kihanje sicer ni del njihovega sporazumevanja, je pa to precej monotono, pojasnjuje Simon.
2: No, glavno, me zanimivo je to, kako se oglašajo alpake. Alpake tako jamrajo. In to pa njih pomeni vse. Lahko jim je ful dober, lahko jim je ful slabo, lahko so lačne, lahko so žejne, lahko se imajo fino, skozi je isti zvok. Razen, kadar je neka nevarnost, takrat malo zakričijo, tako, ali pa ga se kregajo. Ne.
1: In še ena stvar pred vrnitvijo na ranč.
2: Pri alpakah je ena stvar ful zanimiva in to je, a ste videli, a je kdo kakal pa lulu na sprehodu?
3: Ne. Da imajo samo eno mesto.
2: Tako, oni imajo skupno WC, skupni WC. Nikoli ne bo šel na sprehodu lulat ali kakaj.
1: Prvi del obiska je bil z vrnitvijo v njihovo oboro in snemanjem oglavnih povodcev končan.
4: Jaz sem imela lokota, pa ful velik je, pa takrat, ko je tako ful vzadi, ful rad teče pol naprej, da je čim bolj v sredini, pa pač, ja, pa vošča se nekaj praska, pa pusti se kar dost božat.
5: Jaz sem imel Brunota, je ker prejazen, sam se kar dost boji. Hoče biti zadnji, pa ne morem ga pobožati. Začne trzati, pa se odmikati.
6: Jaz sem imela Pokota in je v bistvu je isti, kot vse ostale alpake. Skozi je, ko hodeš njemu, ga rabeš tudi malo povleč, ko včasih poje, pa se skozi praska. Pa lahko ga tudi umesem ga malo pobožala, ki je tako ful mehek, pa tak.
1: Naslednja postaja obiska na tem ranču so bili konji v ločenem hlevu. Tako je zvenelo temeljito vohavanje našega mikrofona, opravil ga je eden od konjev, ki živijo na ranču. Nekaj jih je tekmovalnih, večinoma pa jih imajo tam tisti lastniki, ki teh prostorskih možnosti nimajo doma. Otroci so se seznanili tudi z opremo, z razlikami med oglavki in uzdami in spoznali konja, ki sam krmi kokoške in del svoje malice odstopi tudi miškam.
2: On ima svoje hišne ljubljenčke. On ima 3 miške tukaj. Kako je dobro.
3: Kako so lepe.
2: Lepo
3: kako
2: so kul.
3: Lahko ga. Kaj dela, ko to tako zvečutko?
2: Ja, briketke je dobil in zdaj une miške pridejo pa tudi k njemu dol in skupaj z njemu jejo. Lepo kako je lušna. In veš, kaj ta je ful faca, ker imamo mi tam kure in on, ki dobi briketke, zagrabi briketke in pol jih nese ven in jih kuram tako natrese na tla in potem gre nazaj jesti. Dve miške gledata in še ta tretja gre, lej. 4 so! Jana, 4 so! Miške.
1: Po konjih je otroke čakal še ogled oslička, ponijo, pa kozic. Velike skupine belih kuncev in pa posebnih izrazito mehkopernatih svilenih kokoši.
2: Če ne boš kril držal, bo hotla uide.
5: Ful so mehke.
3: Kukr, da sploh nima perja, ampak da ima dlako.
1: In ko so otroci pred koncem obiska zbirali vtise, se je nabralo kar nekaj novih spoznanj.
4: Meni so bile najboljše tiste kokoši, neke svilene kokoške, pa zajci pa alpake, ko smo jih sprehajali. Tako da smo se naučili v alpakah, pa v bistvu zgleda tako, pač ful dolg vrat ima, pa puhasta je ful, pa pač enkrat na leto rabiš pobrit, ful pač žveča dolg časa.
5: Zanimivo mi je bilo, da se samci od alpak kastrirajo med sabo. Sem je tako, nisem pričakoval tega od njih. Nisem vedel, da petelini ne kluvajo, ampak da skočijo pa z nogicami po prasko.
1: Eno od deklet pa so najiskreneje navdušili konji.
6: Ja, ko so tako, ko si jih lahko božil, pa si ful veliko zvedel, kaj delajo, pa da so bili na tekmah, pa koliko so dobri, koliko imajo sposobnosti, pa to.
1: Izkazalo se je, da so jo konji najbolj pritegnili zato, ker je že imela možnost poskusiti tudi z jahanjem.
6: Jahala sem 4 leta, se mi zdi. In sem hodila delati jahače 1, 2, 3, sem volna, nismo imeli dost znanja, nismo mogli.
1: Obe z mamo sta jahanje zaradi finančne stiske morali opustiti. In to je bilo prvo srečanje s konji potem.
6: Po enem letu dost v redu, tako ful dobiš teh spominov, ki si ti včasih imel, tako, ki si jahal pa to. In ki si tako, ki pobožaš konja, si sam tako, no, tako, ful si vesel pa to.
1: Veselju se je v dekletovih očeh pridružilo tudi precej žalosti, saj so konji zanjo še zmeraj nedosegljivi, čeprav je jahala z velikim veseljem.
6: Pa najboljše je, ko se usedeš na konja in pol greš lepo počasi tako in pol greš zmer iz kasa v galop. Tako, če te uboga, je itak da pač dober feeling, ne? Pa včasih moraš tudi ti malo njo ubogati, ne? Pa poslušati pa to. Ampak ja.
1: Žal je bilo srečanje s konji, pa tudi številnimi drugimi živalmi lahko le kratko. Otroci pa navdušeni nad videnim, pa tudi nad vodičem Simonom, ki je empatično in strastno govoril o živalih na jahalnem ranču.
7: Bilo je zabavno, dober je, ko me je tudi neki novi stvari naučil. Pol, ko nas je pelo okoli, pa je vsako stvar posebej razložil, pa si je vzel čas.
6: Bolje zgovoren. Mislim, ve, kaj pač zna povedati, pač zna razložiti.
4: Veliko ve o živalih, a ne, tudi pač kako se obnašajo pa to, pa ful si veliko zapomne stvari, tako imena pa te stvari, a ne, pa kaj si kjer ožival, če je pač tako, kjer ranen ali pa kjer, a ne, no, pač ful je bil porazen, pa bil tako, v redu.
7: Hvala.
0: Hvala jahalnemu centru Kurovt iz Škofje Loke, ki je otroke iz botrstva povabila na obisk. Hvala pa tudi vsem, ki to poletje v akciji Čarobno poletje omogočate, da otroci in njihove družine to poletje vsaj za kakšen dan izkusijo tudi kako lepo doživetje, ki si ga brez donacije ne bi mogli privoščiti. Botr 5 ali Botr 10 na številko 1919 je le ena od možnosti za pomoč. Več o Čarobnem poletju pa seveda lahko preberete na spletni strani Zveze Anite Ogulin.

0: Padavine bodo le za kratek čas prekinile vročino. V Posočju julija več obiskovalcev.
1: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
0: Za danes in ponoči napovedane padavine bodo le za kratek čas prekinile rekordno trajajoč vročinski val, ki je še dodatno poslabšal sušne razmere. Visoke temperature med drugim dodatno zmanjšujejo zbranost voznikov, še posebej v zastojih. Zato na Agenciji za varnost prometa voznike pozivajo k dodatni previdnosti in strpnosti. Tudi konec tedna, ki je pred nami, bo prometno zelo obremenjen. Pomorski promet skozi Hormuško žino se je ta teden v primerjavi s prejšnjim močno zmanjšal in to kljub skorajšnji sklenitvi začasnega sporazuma med Iranom, Omanom in Združenimi državami. Kot še poroča agencija Reuters, je minuli teden strateško pomembno pomorsko pot prečkalo 50 ladij. Ta teden je to uspelo 33. Kosovo je znova v politični krizi, potem ko na včerajšnji ustanovni seji parlamenta nepričakovano niso izvolili njegovega vodstva. To bi lahko storila vladajoča stranka Samoodločba premijeja Albina Kurtija, ki ima skupaj s poslanci manjšin večino v parlamentu. Vendar kot poroča dopisnica Saša Banjana Clubej, se zapleta drugje.
2: Težava je v določilu ustave, ki za izvolitev predsednika države zahteva 2/3 podporo poslancev. Pogovori med vladajočo Samoodločbo in opozicijsko demokratsko zvezo Kosova še niso obrodili sadov. Ena od težav je dejstvo, da želi nekdanja predsednica Vjosa Osmani znova zasesti ta položaj, a jo Kurti ustrajno zavrača. Med včerajšnjo ustanovno sejo parlamenta je sporočil, da njegova stranka ne bo predlagala kandidata za predsednika parlamenta, dokler stranke ne dosežejo dogovora o novem predsedniku države. Ustanovna seja parlamenta je bila včeraj prekinjena. Skupščina torej ni konstituirana. Rok za to se izteče danes o polnoči.
0: Letošnji julijski obisk v Posočju je v primerjavi z lanskim opazno višji. Na Zavodu za turizem Dolina Soče pa zaznavajo, da se sezona zadnja leta opazno širi tudi v pomladne in jesenske mesece. Ena najbolj priljubljenih znamenitosti v dolini ostajajo Tolminska korita, kjer je v medletni primerjavi zgolj junijski obisk nekoliko upadal. V vseh drugih letošnjih mesecih pa je število obiskovalcev povečalo. Julija kar za 18%. V Firenški galeriji Ufica bodo v prihodnjih 2 letih namenili 50 milijonov evrov posodobitvam. Med drugim bodo obnovili amfiteater v vrtovih Boboli in ga uredili za kulturne prireditve. V najvišjem nadstropju palače Piti bodo uredili razstavni prostor. Galerija bo dobila tudi nov sprejemni del in del za varnostno službo. Danes vodilno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo, ki je poveč v severni polovici Slovenije. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Ponekod v notranjosti Slovenije bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33, na Goričkem in v Slovenski Istri do 36 stopinj. Poglejmo trenutne temperature. Krederica 11, Bovec 26, Postojna 28, Trst, Portorož in Pul pa 31 stopinj. Do občasnih zastojev prihaja na primorski avtocesti pri Postojni pred delovno zaporo med Ravbar komando in Postojno v obe smeri ter gostega zastoja na glavni cesti Šmarje-Koper in Lucija-Izola. Vsak čas bo ura 10:34.
1: Radio Koper.
3: Na mirnih in divjih vodah.

0: Bogdana Herman in Jani Kutin,
1: Renata in Dejan Lapanja,
0: Andrea Pandolfo in oktet Simon Gregorčič
1: vas vabijo na koncert ob sončnem vzhodu z naslovom Javorca, Zora miru.
2: Človek, povem ti lahko to, kar vem, res dolgo že gledam vaš svet.
0: V soboto o 5:30 zjutraj pri spominski cerkvi Svetega Duha v Javorci nad Tolminom ter v neposrednem prenosu na Radiu Koper in programu Ars.
1: Za obiskovalce koncerta ne bo veljala prepoved prometa. Dostop z avtomobili je mogoč do planine Srednica. Sabo lahko prinesete zložljiv stol, blazino ali odejo. Vstop je prost.
0: Vabljeni na edinstveno doživetje.

0: To je bila pesem tedna Radia Koper, brez besed v izvedbi Alenke Godec.
1: Deset in 45 minut je ura in na današnji dan, 7. avgusta, se je leta 1957 poslovil Oliver Hardy, eden najbolj priljubljenih komikov v zgodovini filma. Svet ga pozna kot Olja, tistega nerodnega, okroglega gospoda z legendarnega dvojca Sten in Oljo. Rodil se je leta 1892, skupaj s Stenom Laurelom pa sta ustvarila enega najbolj prepoznavnih komičnih parov vseh časov. Skupaj sta Sten in Oljo posnela več kot 200 filmov, če štejemo tudi kratke neme komedije, v katerih sta brez posebnih učinkov ali računalniške tehnologije znala nasmejati milijone gledalcev. Njun humor je temeljil na preprostih življenjskih zapletih, nerodnostih, nesporazumih in popolnemu občutku za čas. Koliko krat sta poskušala opraviti čisto običajno nalogo, pa se je vse skupaj sprevrglo v popoln kaos, se spomnite. Stan, tisti tasuhi, je bil večni sanjač, naiven, dobrosrčen, okrogli Oljo pa samozavesten gospod, ki je vedno znova ugotovil, da stvari nima pod nadzorom. Prav nasprotje med njima je ustvarilo tisti čar, ki še danes deluje sveže na ekranu. Med njunimi najbolj znanimi filmi so Fra Diavolo, Leteča vraga, Bruca v Oxfordu, Plesna učitelja in njuni filmi se še vedno vrtijo po vsem svetu na televizijah. Morda pa je najlepša zgodba njiju dveh prav tista zunaj filmskih kamer. Stan Laurel in Oliver Hardy sta bila tudi zasebno res dobra prijatelja. Kljub temu, da sta bila zelo različnih značajev, sta se spoštovala in podpirala. Ko je Hardy proti koncu življenja hudo zbolel, Laurel skoraj ni več nastopal. Po prijateljevi smrti je dejal, da si ne predstavlja, da bi še kdaj stopil pred kamero brez Olja in svoje obljube ni nikoli prelomil. Njuna zapuščina dokazuje, da najboljši humor ni glasen ali žaljiv, ampak je človeški. Sten in Oljo nas še danes spominjata, da se je včasih najbolje preprosto nasmejati, tudi lastnim nerodnostim in lepo je gojiti takšna prijateljstva, kot je bilo njuno.

0: Na primorski avtocesti je zaprt prehitevalni pas med Razdrtim in Studencem proti Ljubljani. Zaradi nesreče nastaja zastoj.
1: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
2: Omogočite počitnice vsem otrokom.
1: Več o humanitarnem programu
3: www.zpms.si.

0: In zdaj je na vrsti poletna izmena. Skupaj s kolegi iz Vala 202 ta teden predstavljamo poklice, ki se izvajajo izključno v toplih mesecih leta. Ampak današnji je vendarle nekoliko drugačen, kajti opravlja se vse leto, a je prav poleti zaradi visokih temperatur bistveno zahtevnejši. Koliko je, oziroma kako je, več ur preživeti v več kilogramov v težkem kostumu maskote, je preverila Neža Borkovič.
1: Raziskujemo poletna dela.
2: Pa tak, na bazenu, kdo ni rad na bazenu, ne?
1: Kdo poleti ni na dopustu?
3: Kaj počne sladoledna mojstrica po zimi? Gre na počitnice.
1: Poletna izmena.
4: Ko se oblečem, približno čez kakšno urco, sem moker cel. Se pravi, boksrce, nogavice, vse je mokro in pač je treba imeti rezervo pol za preoblečiti.
5: V poletnih dneh, ko ljudje razmišljamo predvsem o tem, kako bi se skrili v senco in kako bi oblekli čim tanjše in čim manjše kose oblačil, naš današnji sogovornik naredi prav nasprotno. Brez oziranja na vročino, nase nadene toliko plasti blaga in pene, da ga pod njimi ni več mogoče prepoznati.
4: Živjo, jaz sem Gregor Košmrl, prihajam iz Ljubljane. Delam v maskotah že od leta 2011. V tem času sem jih nosil, oziroma delal z njimi že preko 40. Ene izmed teh so Zmajček Oli, Zmajček Paki, Veselko, Aktualko, Foxy, Happy, Kuža Pazi, Kenguru, Vzajemko in še bi lahko našteval. Decembra se pa posvečam predvsem dobrim možem. To so Miklavž, Božiček in Dedek Mraz. Ker december je pa, bom rekel, narejen mesec zame.
5: Takrat se prelevi v katerega od treh dobrih mož in osrečuje otroke doma, v šolah, vrtcih in nakupovalnih centrih. A čeprav je december z delom obdarjen mesec, imajo tisti, ki se poklicno oblačijo v maskote, največ dela prav v poletnih mesecih.
4: Poleti v bistvu še tega največ, čeprav bi človek rekel, da ne, da poleti pa če je manj dela, ampak ga je kar dosta, ne? Ker lahko delaš na sejmih, na rojstnodnevnih zabavah, po parkih recimo, tako da zmeri se najde delno.
5: Večina ljudi si verjetno niti ne predstavlja, da je maskota lahko poklic, da se s tem lahko preživljate. Kako ste sicer pristali v tej vlogi, vas je priporočal prijatelj, je bilo to študentsko delo?
4: Ja, bilo je študentsko delo, pokličem, se zmenimo, jaz oddelam. So bili zadovoljni na koncu dneva in so rekli, če bi pač delal to še za njih. In sem se strinjal, sem rekel, sicer je naporno, je vroče, ne, fizično je dost naporno, ni najbolj lahka stvar to, ampak užival sem v tem in dejansko sem rekel, ja, to bi še rad delal.
5: Iz študentskega dela, ki naj bi trajalo samo kak teden, Gregorja maskote spremljajo že več kot 15 let. In čeprav kostumi delujejo lahki in mehki, vsak tehta približno 5 ali 6 kilogramov. Zato delo zahteva precej fizične pripravljenosti.
4: Kondicijo, kje nabiram, v bistvu jaz rečem tako, ko me drugi vprašajo, kje imaš toliko kondicije, ne? Jaz pač obožujem savne. In na ta način se v bistvu probam nekako kontrolirati. In takrat, ko sem v maskoti, je to dokaj podobna situacija in na ta način lažje prenašam vročino.
5: Vročina je torej tisti dejavnik, ki oblečenemu v kostum povzroča največ preglavic.
4: Po večurnem dogodku v maskoti lisičke, ko sem se slekel, sem recimo čevelj od te maskote obrnil na okrog in je voda stekla ven.
5: Kaj pa potem von? Noter ste navajeni tega, da je von po vlagi. Predvidevam, da ni najprijetneje.
4: Ja, če se ne skrbi za maskoto, se pravi, da se osleče in celo mokro spravi nazaj v vrečo, je zelo, zelo narobe, ker ni najbolj prijeten von, to sem že doživel, ampak če se skrbi lepo za maskoto, se pravi, ko se slečeš, moraš maskoto celo presušiti, se pravi, tam nekje do 3-4 dogodki brez problema grejo čez, potem pa pač se maskota opere kemično.
5: Koliko tekočine izgubi z nojenjem ob vsakem nastopu, je težko natančno izmeriti. Jasno pa je, da brez rednega pitja preprosto ne bi mogel zdržati.
4: Predvsem, jaz bom rekel, moj bencin, da sem lahko po konci, je voda, tekočina. Brez vode mi živet ni. Ja, spijem lahko na dan, recimo, če sem po cel dan oblečen v maskoti, tudi do 5-6 litrov. Brez problema, s tem, da grem na WC pol tudi pozno zvečer, ker vse v bistvu teče iz tebe in to moraš nekako nadomestiti. Ne?
5: Ja, pri takem delu ni stranišča in ni kozarca vode, ki bi ga lahko spil takrat, ko nihče ne gleda. Vedno so kakšne otroške oči uperjene van.
4: Tudi vodo, recimo, ko sem žajen, jo spijem kar čez usta, od, naprimer od zmajčka olja. Med tekmo, ko poteka, samo spijem tisto vodo hitro čez usta in gremo naprej. Ni predaje in ni počitka.
5: Po izobrazbi je Gregor Košmerl slaščičar, a ga je vedno bolj od tort in sladoleda privlačila igra.
4: Ko se oblečem, ko dam glavo gor, takrat Gregata ni. Takrat pride na površje zmajček Oli in zmajček Oli je živ, vesel, razigran, rad se heca, zabava ljudi, skače, igra košarko. Grega je tisti trenutek nekje na strani.
5: Zato, da Gregor izgine in da njegovo mesto zavzame maskota, potrebuje manj kot 10 minut.
3: 10 minut, to je vse?
4: Približno, tako. Zdaj sem odprl vrečo in v tej vreči je tokrat zmajček Oli. Vedno preverjam, če so vsi deli maskote, se pravi čevlji, podkapa.
5: Čas smo mu seveda odštevali in uspelo mu je.
6: Pozdravljeni, drage dame in gospodje, zmajček Oli je nazaj. A ja, se rokovite.
4: Moj, bom rekel, največji dogodek športni je bil, da sem šel na Ljubljanskem maratonu z kengurujčkom Vzajemkom, 42 km z rolerji. Potem je bil Bovški maraton, sem šel 42 km z kolesom. Tako da nisem niti vedel, v kaj se podajam.
5: Morda je celo bolje tako. Če bi vse do dobra premislil, se v maskoti leta 2012 gotovo ne bi znašel tudi na najvišjem vrhu Slovenije.
4: To sem bil pa res presrečen, da mi je uspel prvič prideti dejansko na Triglav v življenju in še to v maskoti.
5: Kar je bil tudi zelo nevaren podvig. Že običajna planinska obutev zahteva previden korak, kaj šele, če imaš za več številk prevelike čevlje.
4: Bom rekel tako, Gregatova noga je 44, noga od zmajčka Olija je več kot 50, sigurno.
3: Tak da nekaj prostora je pri prstih.
4: Je. Ponovati tako, ko grem gor po stopnicah, jih štejem, da vem, kolikrat moram prije dol. To je že avtomatsko.
5: Saj se vidno polje močno zmanjša, okolico pa ponovadi opazuje skozi usta maskote. Pa tudi glas se skozi debelo plast pene težje prebije, zato mora govoriti veliko glasneje.
6: Se pravi, za polovico več, kakor dejansko govoriš, da se sploh sliši ven.
5: A ker maskote praviloma ne govorijo, mora Gregor vse povedati z gestami. Vsak gib mora biti tako nekoliko večji, vsak pozdrav nekoliko bolj izrazit.
4: Dati moraš ne 100, ampak 200% od sebe, ker moraš, bom rekel, skakati za dva, za sebe in za maskoto. Ne? In to se mora videti, to mora publika videti in publika te mora začutiti.
5: In pri tem mora izbrati ravno pravo mero navdušenja in drznosti, če gre čez mejo, je lahko zanj tudi nevarno.
4: Ja, takrat sem se pa ustrašil v bistvu. Po mojem je to edini dogodek, ki sem se pa res ustrašil, kaj pa zdaj.
5: Na tekaškem dogodku Nočna desetka na Bledu se je Gregor v kostumu kenguruja odpravil na sup. Jezero je bilo mirno, vreme lepo, in ko se je približeval pomolu, se je zapletlo. Padel je v vodo.
4: In seveda to je približno 5 kil, 6 kil težka maskota in ko se to napije, je to, si upam reči, krat 10, sigurno.
5: Kar 4 so ga morali potegniti iz vode.
4: Tako da so se kar namatrali, prišel sem ven, ostal, kolena so me blazno bolela, pa sem šel proti avtu, da sem se nekak slekel, ožel, kar se je ožet dal, in potem se oblekel nazaj, dal si gor rolerje in se šel z rolerji z njimi 10 km po nočni desetki. Tako da za mano se je črtica kapljala od vode, ki sem bil mokr.
5: A tudi po takšnem dogodku Gregor ni pomislil, da bi delo maskote opustil. Nasprotno, po več kot 15 letih ga še naprej opravlja z enakim ali celo večjim veseljem.
4: In na koncu dneva si utrujen, padeš v poslo in te zmanjka za par sekund. Ampak zjutraj ob 6, ko se prebudiš in greš delat naprej, na drug celodnevni dogodek imaš spet polno energije. To pride iz srca. Če ti ljubiš to delo, ki ga opravljaš, ni problema delati to 1 uro ali pa 12 ur kosov.
5: Če torej na ulicah, v športnih dvoranah ali na festivalih vidite maskoto, je velika verjetnost, da se pod njo skriva Gregor Košmerl, ki ga po glasu prav gotovo ne bi prepoznali.
7: To je za danes vse, se vidimo takoj po oglasih. Hvala!
0: Ja, kako lepo je spremenil glas in kako mu je težko pod tisto težko maskoto, ki na dogodkih skače, pleše, zabava obiskovalce in seveda deluje brezskrbno, ne? Veliko manj pa, ko vidimo te maskote, razmišljamo o človeku, ki se skriva pod vso to peno in težo kostuma. V tem tednu smo s pomočjo kolegov zvala 202 spoznali še poklice ribiča, mornarja na kopnem, mojstrice sladoleda in redarja na to boganih in danes seveda maskoto. Vse epizode serije Poletna izmena, če ste morda kakšno preslišali, pa boste našli že na spletnem portalu RTV 365.

Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: Radio Koper. Ura je 11 in 30 minut. Poročila.
1: Vlada je ugodila pritožbam družbe Lesonit, občine Ilirska Bistrica in stranskih udeležencev ter odpravila sklep nekdanjega ministrstva za okolje, podnebje in energijo o prekinitvi postopka izdaje okoljevarstvenega dovoljenja Lesonitu. Ugotovila je, da je bila presoja vplivov na okolje že opravljena in ministrstvu naložila nadaljevanje postopka. Odločitev se nanaša na procesno vprašanje zakonitosti prekinitve postopka in ne predstavlja vsebinske odločitve o izdaji okoljevarstvenega dovoljenja, so poudarili. Lesonit, ki se ukvarja z lesno predelovalno in kemijsko dejavnostjo, želi pridobiti okoljevarstveno dovoljenje za novo napravo, s katero bi povečal proizvodnjo vlaknenih plošč. Vlada je pred časom izdala uredbo o rudarski pravici za izkoriščanje apnenca v pridobivalnem prostoru Črni kav Črnotiče 2. Gre sicer za dodaten prostor rabe znotraj območja, ki je v občinskem prostorskem aktu opredeljeno kot kamnolom in kjer ta že deluje. Mestna občina Koper zato ni imela zadržkov pri izdaji soglasja za novo rudarsko pravico, je pojasnil koperski župan Aleš Bržan.
2: Kamnolome jasno potrebujemo, zato da lahko dobimo material za popravilo ali vzpostavitev cest in podobne stvari, tako da tako aktivnost potrebujemo. Deluje že desetletja, jasno, materiale je treba pobirati še ali v globino ali na novih površinah. Zaenkrat še vedno delujejo na območju znotraj meja, ki so bile določene že desetletje nazaj in zato smo tudi dali soglasje, da je pač skladno z akti možno to tudi narediti, koncesijo pa podeljuje država.
1: Za koncesijo so zaprosili tudi v kamnolomu Griža, v katerem kamenja že leta ne skopavajo več. Tu pa ima občina zadržke, saj je na območju kamnoloma Griže predvidena akumulacija za zagotovitev vodooskrbe slovenske Istre. Nova parkirna mesta na vrhu prelaza Vršič bodo obiskovalcem na voljo od 1. septembra. Na ta datum bo začel delovati tudi sistem zapornic za tranzitni promet in tiste, ki si želijo na vrhu prelaza parkirati. Na ta način se na Vršiču vzpostavlja nov prometni režim, ki naj bi izboljšal trenutne kaotične razmere na prelazu. Občini Kranjska Gora in Bovec skušata skrbeti za red s pomočjo rediteljev in redarjev. Kot je povedala kranjskogorska županja, ljudje predpisov ne spoštujejo in izpostavila, da so za kaznovanje pristojni le policisti, ki pa imajo premalo kadra. V Podanjah je v podružnični osnovni šoli in vrtcu zraslo novo športno igrišče. Zasnovano je tako, da ponuja možnost različnih športnih dejavnosti, od malega nogometa, rokometa, košarke do namiznega tenisa. Katarina Ambrožič, vodja oddelka za družbene dejavnosti na Ajdovski občini.
3: Ne gre samo za igrišče, uredil se je tudi rekreacijski park in fitnes na prostem. Dodala so se otroška igrala, tako da je zraslo zelo lepo središče, ki ga bo v dopoldanskem času uporabljala šola in vrtec, v popoldanskem času in vikendih pa krajani krajevne skupnosti.
1: Na območju igrišča so umeščene tudi klopi in druga urbana oprema, zato bo primerno tudi za organizacijo različnih športnih in drugih dogodkov. Zaradi umestitve igrišča je bila potrebna prestavitev trase lokalne ceste, občina pa je uredila tudi nov ekološki otok. Za naložbo, vredno skoraj 680 tisoč evrov, je občina Ajdovščina 250 tisoč evrov pridobila na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Odbor za varstvo kulturne dediščine biosfernega območja Škocjanske jame pripravlja ob letošnjem 15. avgustu že 7. dediščinski pohod, tokrat od Prema do Sos. Povezali so se s kulturnim, etnološkim, turističnim in športnim društvom Alojz Mihelčič iz Ilirsko-Bistriške občine, turističnim, kulturnim in športnim društvom Urbanščica iz divaškega dela parka ter z Novogoriško enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine in domačini. Pohod s strokovnim vodenjem bo potekal po sledovih barkinskih cerkva, zaključil se bo s praznično mašo na Sozah. Člani Harijskega društva pa bodo potem pripravili še kulturni program s tradicionalnim blagoslovom cvetja, dišavnic in medu. Prijave zbirajo še danes. Na Primorskem bo danes precej sonca in nekaj spremenljive oblačnosti napoveduje Anže Medved z Agencije za okolje.
4: nekje v zaledju. Lahko popoldne nastane kakšna ploha, lahko tudi zagrmi, ampak nič kaj hujšega. No, večji del dneva vas bo bolj ko ne spremljala burja, tako da temperature potem kar hitro navzgor in verjetno spet se bo segrelo nad 35 stopinj Celzija.
1: Še nekaj vremenskih podatkov, temperature ob 11. Idrija 23, Bregin 25, Ilirska Bistrica in park Škocijanske jame 28, Izola 32, v Biljah pa 33 stopinj. Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas med Razdrtim in Studencem v smeri proti Ljubljani. Nastaja zastoj. Zaradi okvarjenega vozila je na primorski avtocesti zaprt počasni pas med Duncem in Ravbar komando v smeri proti Kopru. Do občasnih zastojev pa prihaja na primorski avtocesti pri Postojni pred delovno zaporo med Ravbar komando in Postojno v obe smeri ter na glavni cesti Šmarje-Koper in Lucija-Izola. Ura je 11:36 minut.
0: Radio Koper.
5: Na mirnih in divjih vodah.

še Tujca v noči zavrtimo, Strangers in the Night, Franka Sinatre, in potem čakamo vaše glasove, da glasujete za pesem in pol tega tedna v živo.

0: Poletna pesem in pol.
1: Ja, čas je za poletno pesem in pol, čas za vaše glasove v živo, spletno glasovanje je že zaključeno in zdaj bomo ponovno zavrteli tiste tri pesmi, ki jih kot predloge poslušate že ves teden. Poslušajmo, potem pa telefonski številki 668-5520 in 668-5521. Samo za vas.
2: Eva Lorbek, Svobodna.

0: Pa smo jih slišali, Eva Lorbek Svobodna, Nina Strnad Zaupanje in Fat Horses Plus Minus in naša Lučka tukaj v studiu že utripa, kar pomeni, da ste že zavrteli telefon 668-5520 ali 668-5521. Koga lahko pozdravim prvega? Dobar dan, dobrodošli na Radio Koper.
1: Živjo Nataša, tukaj Andrej iz Gornje Bešnice.
0: Ja, pozdravljeni, pozdravljeni Andrej. Povejte, komu boste dali svoj glas?
1: Ja, jaz glasujem za Evo Lorbek, Svobodna.
0: Tako, naj bo svobodna, najlepša hvala, lepo se imejte, izogibajte se vročini. Gremo naprej, ker še kar kličejo ljudje. Dobar dan, kdo je zdaj z nami?
2: Ja, Viola, pozdravljena Nataša, lepo, to sem jaz.
0: Ja, pozdravljeni. Komu boste dali svoj glas?
2: Pa tudi jaz za to prvo.
0: Tudi vi za Evo Lorbek?
2: Lepa, ja.
0: Ja, vam je všeč,
2: je
0: potem pa naj bo. Ja, potem pa naj bo. Ja. Če tako rečete, zakaj pa ne? Lepo. Vam je kaj vroče?
2: Bet, da sem šla v hiško, kukaj povžek, veš, kaj gre v hiško. Ja, tam nič ne čutiš, a po nič ne greš ven.
0: Najboljše, najboljše. Lepo se imejte in hvala za vaš glas in klic.
2: No, dobro, tudi vi in bodte dobro vsi.
0: Srečno, nasvidenje, dobar dan, kdo je zdaj z nami? Halo? Se slišimo? Ja, halo?
3: Halo?
0: Ja, se slišimo?
3: Slišimo se.
0: Ja, kdo je zdaj z nami?
3: Žarko iz Kopra.
0: Ja, Žarko, povejte, komu boste dali glas?
3: Ma jaz bi tudi za
0: Svobodno. Drugi. Tudi ja. Vi, vam je tudi všeč. Ja. Zabeleženo, Žarko. Lepo se imejte, ne bom vas vprašala, kako je v Kopru, ker vem, da je vroče. Lep dan, nasvidenje.
3: Dobro.
0: Gremo naprej. Dobar dan. Halo.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Lep pozdrav, Nataša.
0: Lep pozdrav i v Smokvico. Dobar dan, gospod Vladimir, povejte.
4: Jaz bi tudi za to svobodo.
0: Bi bil svobodni tudi vi, ne? Bi bili ja, svobodni. Ja. Ja, tako je. Ja, še nas je.
4: Še je taši, da so svobodni.
0: Ja, da smo, da dihamo lahko. Da nam nihče ne diha za ovratnik. Kako si pomagate z vročino? Greste v kakšno senčko?
4: A, jo ne trpim, ne, ampak kaj čem.
0: Ni druge, ne?
4: Tak, ni druge in samo čakam, da gre mimo skupaj.
0: Ja, v tej ekipi nas je veliko, tistih, ki čakamo, da gremo. Ena velika ekipa nas je.
4: Velika ekipica, ko se spodobi.
0: Ja, bi lahko kaj zapeli. Lepo se imejte, Vladimir, hvala za
4: tudi
0: vaš klic.
4: Tudi vi, lepo se imejte, srečno, lep dan naprej.
0: Srečno, nasvidenje, poglejmo, da sprejmemo še kakšen glas, ni. Mogoče pa ponovim telefonski številki 668-5520 in 668-5521. Glasujete pa za skladbe Eva Lorbek Svobodna, Nina Strnad Zaupanje in Fat Horses Plus Minus.

0: Izgleda, da vam je prevroče, da bi klicali. Nekaj glasov smo sprejeli, ampak ko se štejem tiste, ki ste jih seveda poslali po spletu in temi, bo, mislim, da se bo išlo. Še nekdo je? Še nekdo je? Dobar dan. Kdo je tu? Halo.
1: Ja.
0: Pozdravljeni, odkot nas kličete?
1: Halo.
0: Ja, se slišimo?
1: Ja.
0: Dobar dan, boste glasovali?
1: Ja, Leonardo.
0: A, Leonarda, zdravo. Povejte, komu boste dali glas?
1: Za svobodo.
0: Tudi...
1: Hočem biti svobodna.
0: Hočete biti svobodna.
1: Ja, eno pripombo samo.
0: Povejte.
1: Znižite ton glasbe med oddajami.
0: Znižati?
1: Hvala lepa, nas je polno invalidov.
0: V kakšnem smislu vas to moti? Bi rada razumela.
1: V smislu, da ne hodimo invalidi do radio aparatov, tisti posebno v domu upokojencev,
0: ja.
1: Tam, stalno znižati glas, ker je premočno.
0: To ni odvisno od nas, veste.
1: Vem.
0: To je odvisno od vašega radijskega sprejemnika tam, kjer ste.
1: Ja, mi imamo naša leta imamo tako po starem.
0: Razumem, ampak to ni naloga Radia Koper. Mi imamo vedno urejeno te tone, tako kot morajo biti.
1: Ja, vmesa, reka, da sporočim. Bodte tako naprej in imejte še tako oddaj.
0: Hvala lepa, gospe Leonardi. In naj pojasnim poslušalcem, zdaj, ko je gospa Šada, ta ton, ki ga slišite in se vam zdi visok ali nižji, je odvisen od vaše nastavitve, ne od naše. Naša je profesionalno nastavljena in nič ni odvisna od tega, kako vi slišite v to svojem prostoru, razen od vas samih. To tako je. In zdaj bomo zaključili glasovanje. Mislim, da ni nikogar več. Je še kakšen glas? Ni. Kar pomeni, da bom prebrala nove tri glasbene predloge, bomo spustili v eter in medtem, ko jih bomo poslušali, se štejem spletne glasove in tiste glasove v živo. Začenjamo s prvim predlogom. Slovenska rock skupina Telegram se po dobrega pol leta dolgem premoru vrača s skladbo Zidovi. Ti niso iz kamna in betona, ampak so tisti, ki jih postavljamo med ljudmi. Nekatere preplezamo, druge podremo, včasih pa imamo srečo in jih sploh ni. Skladba napoveduje tudi njihov prvenec, ki naj bi izšel prihodnje leto. Zidovi, Telegram.

Tako smo slišali skupino Telegram in skladbo Zidovi, zdaj pa gremo naprej k mladi slovenski alternativni in punk rock zasedbi Dem, ki je narasla iz Štajerske, se je lotila naslovne pesmi priljubljene risanke Grozni Gašper in jo preoblekla v energično punkovsko različico. Nastala je bolj za šalo, a je zaradi odličnega odziva občinstva hitro postala stalnica njihovih koncertov. Ob tem nam sporočajo, da biti drugačen ni nujno slabost. Grozni Gašper, Dem.

0: Tako smo slišali groznega Gašperja in skupino Dem, zdaj pa zasedba Kokosi, ki je v poletje stopila skladbo Kratki kralji, igrivo in samozavestno himno za vse, ki so bili zaradi svoje višine ali kakšne druge lastnosti kdaj tarča šal. Njeno sporočilo je jasno, prava velikost človeka se ne meri v centimetrih. Kratki kralji, Kokosi.
1: Car me vpraša, če sem ready. Piče, zbajo, 1,82 m, motherfucking heaven ass.
2: Motherfucking god, man.
1: Jaz sem vedno ready, modeli.

Pa smo jih slišali, vse tri nove glasbene predloge. Zadnja je bila Kratki kralji, Kokosi, predtem Grozni Gašper, skupine Dem in prva Zidovi Telegram. In vmes, ko smo poslušali te skladbe, sem se štela spletne glasove in te, ki ste jih danes prispevali v živo, obojih se je nabralo povsem dovolj, da smo dobili zmagovalno pesem tega tedna in to je Svobodna, Eva Lorbek. Iskrene čestitke, skladbo bomo seveda še enkrat poslušali, zmagovalci pa imamo pogovor vsak torek ob desetih in takrat nam bo seveda še kaj več povedala o svoji ustvarjalnosti. Prisluhnimo še enkrat Svobodni, Eva Lorbek.

0: Tako je zapel Samuel Lukas, Barbara Campos pa je že v studiu, pripravila je opoldnevnik in Barbara, berem, da bo nekaj kapelj nekje, ampak kje bodo te kaplje popoldne?
1: Dobar dan, ja, nekaj dežja naj bi padlo, ne? Zvečer, po noči, na Primorskem, to oziroma tu v slovenski Istri, zgleda, da ne bo, po mojem, teh par kapelj, ki smo jih imeli danes zjutraj, mogoče, ostalo pa ne verjamem.
0: Te so bile zelo eksotične, te jutranje.
1: Ja, ja, res, ja. No, sicer pa v teh vročih dneh, ko res beležimo ekstremno visoke temperature, znova še kako prav pridejo stari vodnjaki, štirne po domače, predvsem za zalivanje vrtov ob hišah. Z vodo oskrbo za zdaj še nimajo težav Postojni in Pivki, a vseeno pozivajo k njeni preudarni rabi. Visoke temperature med drugim vplivajo tudi na zbranost voznikov, povečalo se je tudi število nesreč z električnimi skiroji. Pa da ne bomo samo o vročini, v Kopru so odprli razstavo o gotskih stenskih poslikavah v Istri in seveda šport, mladi slovenski rokometaši gredo v boj za medaljo evropskega prvenstva.
0: Lepo, dobro delaj, še tih 15 minut do 12.30, ko pride na vrsto naš opoldnevnik. Hvala.

Tebe čuvam za kraj, tebe bom prihranil za konec, je zapel Zdravko Čolić. Mi pa smo počasi pripeljali naš radijski dopoldan do cilja. Hvala, če ste nas izbrali za svojo družbo na dan 7. avgusta, ki skriva nekaj zanimivih in lepih zgodb. 7. avgust je povezan z enim najbolj drznih podvigov 20. stoletja. Leta 1974 je francoski vrvohodec Philippe Petit brez dovoljenja hodil po vrvi med stolpoma svetovnega trgovinskega centra v New Yorku 417 metrov nad tlemi. Ta neverjetni dogodek je navdihnil tudi Oskarjev nagrajeni dokumentarec Man on Wire. 7. avgusta leta 1895 je šentviški klepar Anton Belec skupaj s pomočniki postavil v 5 urah Aljažev stolp na vrhu Triglava. V 1,90 metra visokem stolpu s 4 okenci so bili na začetku 3 stolčki, vpisna knjiga, kuhalnik na špirit in triglavska panorama slikarja Pernharta. Stolp je bil opremljen tudi s telegrafom in bila je mogoča komunikacija s Kredarico in Dovjem. Skozi leta se je seveda vse to spremenilo, ampak Aljažev stolp je ostal in ostal je simbol. Naj bo vaš dan prijazen, vam želimo dopoldanci, tehnik Davorin Lovrečič, Iztok Novak Izi, ki je poskrbel za glasbo, in Nataša Benčič, ki sem vas ob mikrofonu popeljala skozi minule ure in bom z vami tudi jutri dopoldne. Popoldne pa bo z vami Gregor Maver. Z vami pa smo ob petkih, saj to že veste, tudi po noči.

0: Tudi sončni žarki, ki jih ne čutimo, so nevarni.
1: Zagorelost je poškodba, ki je koža ne pozabi.
0: Zato dermatologi svetujemo zaščito pred soncem skozi vse leto in tako preprečimo zagorelost tudi na soncu stalno izpostavljenih delih telesa, kot so glava, vrat in roke.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. UAMZS. Vse na enem mestu.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dober dan, dež napovedan za popoldne, zvečer in ponoči bo le za kratek čas prekinil rekordno dolgotrajen vročinski val. Visoke temperature med drugim zmanjšujejo zbranost voznikov, zato pristojni pozivajo k previdnosti in strpnosti v zastojih. V hudi vročini in suši pridejo prav tudi vaške štirne. Bruno Vidmar iz Branika pravi, da jih domačini znova uporabljajo za zalivanje vrtov ob hišah.
2: V tej situaciji, ki se zdaj pojavlja, suša, se kar močno obremenjene, tudi vodostaj pade, ampak vodostaj je v vseh teh štirnah vedno prisoten.
1: Več v nadaljevanju oddaje, ki prinaša še.
3: Vodooskrba za občini Postojna in Pivka stabilna. Omejitev ne načrtujejo, a pozivajo k preudrani rabi vode. Število nesreč z električnimi skiroji se je letos povečalo kljub poostritvi zakonodaje. V Kopru odprli razstavo o gotskih stenskih poslikavah v Istri. Mladi slovenski rokometaši v boj za medaljo evropskega prvenstva. V studiu sva Boštjan Simčič in Barbara Campos.
1: Medtem, ko se v mnogih slovenskih krajih soočajo s težavami pri oskrbi z vodo, iz postojnskega Kovoda sporočajo, da je vodooskrba za občini Postojna in Pivka stabilna, zato omejitev ne načrtujejo. Trenutni pretok na območju vodarne Malni je ugoden, približno 1660 litrov na sekundo in omogoča zanesljivo oskrbo prebivalcev.
3: Čeprav težav ne pričakujejo, vseeno pozivajo k preudarni rabi vode. Opozarjajo pa tudi na krajo vode iz hidrantov in poudarjajo, da so ti namenjeni zagotavljanju vode za gašenje požarov in druge nujne intervencije. Vsak nedovoljen odvzem vode iz hidranta namreč zmanjšuje razpoložljivost vode za potrebe požarne varnosti in lahko vpliva tudi na delovanje vodovodnega sistema.
1: Prihajajoči konec tedna bo ne le vročinsko, pač pa tudi prometno znova zelo obremenjen. Med poletnimi meseci, ko se več ljudi vozi z električnimi skiroji, se zgodi tudi več prometnih nesreč, opozarjajo na Agenciji za varnost prometa. V prvi polovici tega leta se je sicer zgodilo že 151 nesreč, kar je več kot prejšnje leto. In to kljub strožji zakonodaji, ki je februarja letos starostno omejitev za uporabo e-skirojev zvišala na 15 let. Več Luka Pogačnik.
4: Število prometnih nesreč z e-skiroji iz leta v leto narašča. Lani je bilo teh kar 300, nedavno pa smo imeli tudi 3 primere s smrtnim izidom. Zaenkrat tudi letos kaže, da se trend ne bo obrnil. Katere kršitve k temu najbolj prispevajo, policist Robert Vehovec.
5: Vozijo napačne smeri, torej ne upoštevajo pravil o pravilni smeri vožnje. Tudi vožnja pod vplivom alkohola je bila že kar v nekih primerih problematična.
4: Če ima voznik e-skiroja srečo, jo odnese le z odrgnino ali udarcem. Travmatolog Radoš Vidmar pa pravi, da je vedno več težjih poškodb.
6: Zlomi zgornjih okončin, spodnjih okončin, tudi smo imeli zlome hrbtenice, hude poškodbe glave, pa tudi sedaj v zadnjem obdobju smrt.
4: K težjim poškodbam prispeva tudi prekoračena hitrost, še pojasnjuje. E-skiroji imajo sicer ograjeno blokado, ki omogoča hitrost le do 25 km na uro, a to je zelo enostavno odkleniti, zato policist Vehovec predlaga.
5: Da bi bila enostavno prepovedana prodaja vseh e-skirojev, ki jih je mogoče na kakršenkoli način v bistvu, da tako rečem, odkleniti, da grejo hitreje od 25 na uro.
4: Od konca februarja je uporaba e-skirojev prepovedana mlajšim od 15 let. Na AVP pa menijo, da bi starost morala biti celo višja. V tej smeri razmišljajo tudi v drugih evropskih državah, pojasnjuje Saša Kuhar.
7: Točno je, govorimo o tem, da recimo na Irskem želijo povečati starost na 18 let, na Grčiji je 17 let.
4: Dodaja, da so starši odgovorni, da njihovi mladoletniki spoštujejo pravila. Zanje velja obvezna uporaba čelade, prepoved uporabe motivcev, denimo slušalk in pametnega telefona, pa tudi vožnja 2 oseb na istem e-skiroju.
1: Nadaljujemo s pregledom drugih vesti.
3: Sedem članic Evropske unije, Francija, Španija, Belgija, Luksemburg, Švedska, Slovaška in Romunija, je v Bruslju kritiziralo potezo slovenske vlade, ki je preprečila imenovanje nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico Unije za Sahel. Kot še poroča bruseljski portal Euractiv, je med drugim Francija po potrditvi nadomestne kandidatke Danke Birgitte Nugart-Markussen izrazila obžalovanje zaradi premalo preglednega postopka in opozorila, da ne bi smel potekati neuradno. Pomorski promet skozi Hormuško ožino se je ta teden v primerjavi s prejšnjim močno zmanjšal in to kljub skorajšnji sklenitvi začasnega sporazuma med Iranom, Omanom in Združenimi državami. Preliv je prejšnji teden prečkalo 50 ladij, ta teden je to uspelo 33. Potem, ko je prejšnji teden več 10.000 ljudi nezakonito prestopilo mejo med Marokom in Sevto, se na družbenih omrežjih znova pojavljajo pozivi k poskusu množičnega vstopa migrantov na ozemlje španske severnoafriške eksklave. Omenja se datum 15. avgust. Španske varnostne sile spremljajo objave in jih preučujejo. Sodišče v ameriški zvezni državi Nova Mehika je podjetju Meta naložila plačilo dodatnih $567 milijonov zaradi opustitve dolžnosti obveščanja javnosti o nevarnostih, ki jih njegove platforme predstavljajo za otroke. Gre za največjo razsodbo proti ameriškemu velikanu na tem področju, saj bo omenjeni znesek dodatek k $375 milijonom glob, skupno torej $942 milijonov.
1: Nazaj na Primorsko, v Braniku je nekoč vsaka hiša imela svoj vodnjak. Danes se ohranjajo kot spomenik lokalne kulturne dediščine. Pred dobrimi 10 leti je bilo v okviru mednarodnega projekta v kraju obnovljenih in označenih 12 vodnjakov, ki so jih tudi povezali v 14 kilometrov dolgo učno pot, poimenovano od kala do vodnjaka. V teh dneh, ko beležimo ekstremno visoke temperature, pa ti vodnjaki, po domače štirne, ponovno pridejo prav domačinom za zalivanje vrtov ob hišah. Več Katja Munih.
8: Predsednik krajevne skupnosti Branik Bruno Vidmar pritrjuje, da so vaške štirne zlasti v tem obdobju, ko je zaradi suše prepovedano zalivanje iz vodovodnega omrežja, precej koristne za zalivanje vrtov za samo oskrbo.
2: Ene štirne so malo težje dostopne, te niso tako v uporabi, ampak tiste, ki so dostopne, ja, se kar množično rabi v tej situaciji, ki se zdaj pojavlja, suša, se kar močno obremenjene, tudi vodostaj pade, ampak vodostaj je v vseh teh štirnah vedno prisoten, vsa ta leta.
8: Včasih pa so vodo iz vaških vodnjakov uporabljali za kuhanje, pranje, pitje, napajanje živine in zalivanje vrtov.
2: Kot je bilo v času, recimo, ker ni bilo vodovoda, so bile na javnem prostoru dostopne za vse krajane. In to so bili po zaselki, recimo, da mi v Braniku imamo kar nekaj zaselkov, Vas, Cvetroš, Miklavi, vse te zaselki, Preserje, Vrh, vsi te zaselke, Spodna Branica, vsi ti zaselki so imeli svojo štirno, ki so jo rabili za uporabo, za pitje, za pranje, za vse to.
8: Tako kot nekoč se tudi danes iz kakšnega vodnjaka voda še vedno črpa na roke s pomočjo vrvi, še dodaja Vidmar, medtem ko imajo ponekod ročne črpalke, ki pa zaradi pomankanja rezervnih delov niso več vse delujoče.
1: Kultura. V Kopru so včeraj odprli razstavo z naslovom Splendor Istra, gotske stenske poslikave v Istri. Razstava, ki je prva izmed treh v okviru mednarodnega projekta, raziskuje in predstavlja dediščino gotskega obdobja na območju geografske Istre, ki skupno šteje okrog 150 cerkva. Tjaša Lotrič.
9: Istro prepleta bogata kulturna in umetniška dediščina. O njenih gotskih stenskih poslikavah pripoveduje razstava v Kopru, ki je del mednarodnega projekta Terra Gotica Incognita med slovenskimi in hrvaškimi partnerji. Kot je povedala soavtorica razstave Sunčiča Mustač iz Zgodovinskega in pomorskega muzeja iz Pulja, je razstava plod dolgoletnega dela različnih strokovnjakov.
10: Imamo cilj spasiti.
11: Naš cilj je ohraniti vse gotske artefakte na območju geografske in nepolitične Istre kot skupnega prostora, ne glede na meje, torej od Milj prek Krasa, Čičerije do Kastva. Na razstavi v Kopru, ki je prva od treh, smo se osredotočili na stenske poslikave iz 14. in 15. stoletja. Pri pregledu smo prišli do številke več kot 70 ciklov stenskih poslikav, ki so restaurirane, konservirane in se jih je možno ogledati.
10: Konzervirano, sačuvano, može se običi.
9: Poseben poudarek je namenjen mojstrom kastavske slikarske šole, predvsem Janezu iz Kastva, ki je na slovenskem delu Istre deloval v Hrastovljah, Gradišču pri Divači in Podpeči. Razstavo so odprli v koprski rotundi ob stolni cerkvi. Kustosinja Meliha Fajič.
12: V krstilnici se pa nahajata dva zelo pomembna artefakta koprske dediščine, ki se nanaša. Na to obdobje. Torej,

0: In tudi v bodoče bo ta razstava še gostovala v Hrvaški in na to se pripravlja velika razstava v muzeju v Puli.
1: Odprtje razstave bodo po Ukrajinskem muzeju pospremili tudi z delavnico izdelave fresk pod vodstvom hrvaškega slikarja Harija Vidoviča.
2: Slovenska rokometna reprezentanca do 18 let se bo v polfinalu Evropskega prvenstva pomerila z Danci. Začenja se drugoligaško nogometno prvenstvo. Primorsko bodo v tem rangu tekmovanja zastopali štirje klubi. Na ženski kolesarski dirki po Franciji je na sporedu kraljevska etapa. Prispevek Primoža Čeparja.
3: Mladi slovenski rokometaši se v Beogradu borijo za en od medalj evropskega prvenstva. Sinoči so izbranci glavnega trenerja Marka Šibile z 32-27 ugnali Mađare in si tako priigrali polfinale. Slovenci so tekmo odprli odlično in že na polčas odšli s 5 goli prednosti, izid je bil 17-12. V drugem delu so kadeti samo višali razliko, končalo pa se je s 5 goli naskoka. Najbolj razpoložen posameznik je bil Jaka Podvršič, ki je dosegel 10 zadetkov. 5 golov je dodal Luka Kresal, Lijan Kamenica pa je zbral 10 obramb. Slovenci se bodo v današnjem polfinalu pomerili z Danci, tekma bo ob 19.30. Danci so za finalno vstopnico odpravili Hrvaško z 38-30. Drugi polfinalni par tvorita Nemčija in Španija. Začenja se nova sezona drugoligaškega nogometnega prvenstva. Za današnji uvod bodo tekme Beltinci-Rudar, Vrhnika Triglav in Krka Bistrica. Primorsko bodo v tem rangu tekmovanja zastopali 4 klubi. Sežanski Tabor bo jutri gostoval na Jesenicah, Primorje se jutri odpravlja v Krško. Jutri bosta tudi srečeni Bilje Brežice in Jadran Dekani Slovan. Nogometni prvoligaši so pred četrtim krogom. Koper bo v nedeljskem večernem terminu gostoval v Mariboru. Na ženski kolesarski dirki po Franciji na sporedu kraljevska etapa s ciljnim sponom na Mont Ventoux, ki je premierno del ženskih dirk. Dobra novica je, da se najboljša slovenska kolesarka Urška Žigart po želodčnih težavah bolje počuti in je pripravljena na veliki ziv. Skupno vodi švicarka Marlene Reusser.
2: Opoldnevnik Radio Koper je tako končan. Uredila in vodila ga je Barbara Campos, tehnična izvedba Davor in Lavrečič, bral sem Boštjan Simčič.
4: Vreme.
2: In napoved. Popoldne bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo, ki je bo več v severni polovici Slovenije. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Ponekod v notranjosti Slovenije bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj. Proti večeru bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile nad osrednje in deloma južne kraje. Burja na Primorskem se bo prehodno nekoliko okrepila. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, rahle padavine na jugovzhodu bodo zjutraj postopno ponehale. Čez dan bo nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo, popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 34 stopinj. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečovljah nam je ob 12. uri posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 33 stopinj, zračni tlak 1013 milibarov staljen, relativna vlaga 53%, nebo delno oblačno, piha zahodnik, severozahodnik 5 metrov na sekundo. Morje je rahlo vzvalovano, temperatura morja pa 29 stopinj. Še nekaj temperatur ob 12. uri, Postojna 27, Ljubljana 29, Nova Gorica 32, v Kopru pa 33 stopinj. Zaradi nesreče je na primorski avtocesti zaprt prehitevalni pas med Razdrtim in Studencem proti Ljubljani. Nastaja zastoj, zamuda je približno 1 uro. Zastoji so na primorski avtocesti, in sicer občasno, pred Postojno, pred delovno zaporo in med Ravbar komando in Postojno v obe smeri. Gost promet zastoji je tudi na cestah, Senožeče Razdrto Postojna na posameznih odsekih, Šmarje Koper in Lucija Izola. Ura pa je 12.45.

smrtnici. V 79. letu je umrl Franko Sever iz Stesk pri Braniku. Umrl je Franko Sever iz Stesk pri Braniku. Pogreb bo jutri, v soboto, ob 17. uri na pokopališču v Zaloščah. Žara pokojnika bo uro pred pogrebom v tamkajšnji cerkvi. Svojci cvetja in sveče hvaležno odklanjajo v korist bolnišnice v Šempetru. V 75. letu je umrl Silvo Govekar iz Šempetra pri Gorici, cesta Goriške fronte 101A. Umrl je Silvo Govekar iz Šempetra pri Gorici. Pogreb bo jutri, v soboto, ob 18. uri na pokopališču v Šempetru pri Gorici. Žara pokojnika bo uro pred pogrebom v tamkajšnji poslovilni vežici.

0: čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
1: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
2: Čestitke za nagrado priporočam, da nekam pametno investirate, če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
3: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
4: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421 724 evrov. Loto.
5: Svet je ponorel. K sreči se mu bomo vsaj pošteno nasmejali. Legendarni Matjaž Javšnik prihaja z najnovejšo komedijo Norišnica. Komedija pod zvezdami v petek 7. avgusta ob 21. uri na vrtu PKC Georgios v Piranu. Vstopnice Petrol in Pošta Slovenije. Norišnica. Komedija za vse, ki smo malo vtrgani.
6: Krkavče se bodo zazibale v nežne glasbene melodije. Na večerih na placu bodo v torek, 11. avgusta, ob 20. uri nastopili Jaka Strajnar, duo Muse Fuse in Elvis Šahbas. Več na visitkoper.si.

0: Bogdana Herman in Jani Kutin,
1: Renata in Dejan Lapanja,
0: Andreja Pandolfo in oktet Simon Gregorčič
1: vas vabijo na koncert ob sončnem vzhodu z naslovom Javorca, Zora miru.
2: Človek, povem ti lahko to, kar vem, res dolgo že gledam vaš svet.
0: V soboto ob 5:30 zjutraj pri spominski cerkvi Svetega Duha v Javorci nad Tolminom ter v neposrednem prenosu na Radiu Koper in programu Ars.
1: Za obiskovalce koncerta ne bo veljala prepoved prometa. Dostop z avtomobili je mogoč do planine Srednica. Sabo lahko prinesete zložljiv stol, blazino ali odejo. Vstop je prost.
0: Vabljeni na edinstveno doživetje.

Stella Left in Jan Boston na Radio Koper. 13 je bila ura, prijetno petkovo popovdne vsem, ki si dan krajšate v družbi Radia Koper. Vaša popotnica v konec tedna smo Goran Gregorič z izborom glasbe. V informativnem programu je Barbara Campos. Za tehnično izvedbo skrbi Jadranko Oblak. Moje ime je Gregor Maver.

Na 1. avgustovski petek poglejmo še, kaj smo vam pripravili v nadaljevanju programa. V Evropi osebno bo ob 13:30 z nami kolumbijec Andres Cepeda, anesteziolog, ljubitelj narave in žuželk ter strasten opazovalec vesolja, ki je pred 6 leti prišel v Slovenijo. Ob 16:15 se odpravimo po Primorski, po stari železniški progi v dolini Glinščice. V naravnem rezervatu doline Glinščice so se v poletnih dneh namreč odločili, da obiskovalcem ponudijo priložnost večernih izletov. Konec tedna tako organizirajo večerni pohod po nekdani železniški progi. Predstavimo vam tudi praznik terana in pršuta, ki se začenja danes v Dutovljah. Povemo, kako bo letos skoki v kanalu in pokukamo na filmski tabor. Ob 17:00 predstavimo festival Radovljica in večer nadaljujemo s pestrim glasbenim naborom od Daj Rončel na obali z Brdačeve glasbene police in nocoj bom bluzil zate. V nočnem programu pa gostimo Jako Jeraša, enega najbolj poznanih in priznanih slovenskih fotografov. Z nočnim programom Radia Koper bomo z vami do 5:00, po polurnem premoru pa vas bomo povabili k poslušanju koncerta ob sončnem vzhodu iz Javorce nad Tolminom. Več in podrobneje pa seveda, če ostanete v naši družbi.

13 je in 14 minut, poglejmo na ceste. Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti zaprt prehitevalni pas med Razdrtim in Studencem proti Ljubljani. Nastaja zastoj, zamude boste tam imeli približno eno uro. Zastoji so na primorski avtocesti med Senožečami in Postojno proti Ljubljani, zamuda približno eno uro, občasno pri Postojni pred delovno zaporo proti Kopru, ter na cestah proti avtocestnemu priključku Postojna, na cesti Senožeče Razdrto Postojna, na posameznih odsekih, ter na cesti Šmarje Koper in Lucija Izola. Srečno na poteh!

13 in skoraj 22 minut je za vse, ki vam gre danes vse kot po maslu in se sprašujete, kaj je za en dan, lahko, da je razlog o temu, ker je luna danes v biku. Kar naj bi posledično pomenilo, da danes lahkoto opravljamo vse posle, ki zahtevajo natančnost, vestnost in potrpežljivost. Brez večjih težav se zberemo, če le imamo popoln mir in si vzamemo čas zase. No, glede na to, da je pred nami konec tedna, si ga le vzemite. In če bomo kje v ozadju, tudi mi, toliko lepše.

0: 13:30 minut je, na Radiu Koper je pred nami oddaja Evropa osebno. Komu boste prisluhnili, ne boste verjeli, da govori Kolumbijec, ki je šele pred 6 leti prišel v Slovenijo. Njegova slovenščina je namreč brezhibna. Andres Cepeda je anesteziolog, ljubitelj narave in žuželk ter strasten opazovalec vesolja, ki si tja gor želi tudi odpotovati kot del odprave. Obožuje krvavice in kislo zelje z ocvirki, pogreša pa tropsko sadje. V pogovoru pove, kako se je znašel v Sloveniji, kakšne so prednosti življenja v mali državi sredi Evrope in zakaj tako rad opravlja svoj poklic. Maja Stepančič se je z njim pogovarjala letos aprila.
1: Evropa osebno.
2: Jaz sem Andres David Cepeda, sem iz Kolumbije, že 6 živim v Sloveniji in sem po poklicu zdravnik.
3: Andres Cepeda, ko sem vas pogooglala, se mi je najprej pokazal znan pevec iz Kolumbije. Ga poznate?
2: Poznam ga in tudi me primerjajo z njim večkrat. Če me kdo poišče na internetu, večkrat dobi tistega pevca namesto mene.
3: Andres Cepeda pa je zdravnik. Je Kolumbijec, ki je Slovenijo spoznal šele, ko je prišel sem. Ampak zgodba, da je prišel v našo državo, je pa precej tipična, romantična.
2: Žena in jaz sva se spoznala v Ameriki, pravzaprav v Houstonu. Na izmenjavi sva bila oba v različnih bolnicah, spoznala sva se prek skupnih prijateljev in enkrat je rekla, jaz sem iz Slovenije, sem rekel, ha, to še obstaja. A ni bila to nekdanja Jugoslavija?
3: In tako sta se ob smehu začela družiti. Ni bila ljubezen na prvi pogled, poudari Andres, ampak s časoma sta si pa postala všeč. Bila sta par in po končanem študiju sta razmišljala, kje bi se ustalila. Najprej je bil predlog ZDA, a Andres je želel spremembe, predlagal je Slovenijo. In se tako pred 6 leti odpravil na drugo stran oceana. Najprej pravi, ga je presenetila majhnost države, ki pa je hkrati zdaj prednost.
2: Ker se lahko zbudim enkrat v Sloveniji in lahko spijem kavo v Trstu v drugi državi že ob 10 dopoldne. To mi je bilo vrhunsko in to mi izkoriščamo na polno, zato ker radi potujemo, hodimo redno in v Italijo in na Hrvaško in v Mažarsko, vse sosedne države. In je spet doživeti, zato ker lahko doživiš druge kulture in druge jezike in je to zame vrhunsko. Pri nas je zelo redko, da greš v drugo državo, zato ker je Kolumbija ogromna. Ti lahko potuješ 10 pa si še zmeraj v Kolumbiji.
3: Ja, tukaj potuješ 10 z vlakom, pa si še vedno v Sloveniji.
2: Hvala, slovenske železnice.
3: Andres Cepeda se je rodil v Kaliju v Kolumbiji. Mnogi to državo poznamo po zgodbah o mamilarskih kartelih, pa tudi seveda po izjemni naravi in tropskem sadju, ki je tam naravnost odlično priznava Andres in tudi razlaga, da se je on rodil že v času, ko so ti karteli bili že nekoliko oddaljena preteklost.
2: To je samo fantazija oziroma v sodobnih časih si človek predstavlja Kolumbijo, kakršna je bila v 80-ih letih. V resnici dan danes tega v velikih mestih ni. Res je, vojna proti drogam se še nadaljuje, večinoma v džungli, na mejah med Brazilijo, Kolumbijo, Perujem in pa seveda Ekvadorjem.
3: Andres nikoli ni bil priča streljanjem.
2: Moje otroštvo je bilo vrhunsko, bi rekel. Jaz sem se rodil v veliki družini strani očeta, smo imeli veliko tet, veliko stricev, preživeli smo veliko časa skupaj. Pri nas v Latin Ameriki bi rekel, da je družina v največjem pomenu. Mi se držimo skupaj in za nas družina je najpomembnejša, nad vsem.
3: Tudi zato je svojo družino spodbudil, da se preseli v Evropo, da so si bližje, zdaj živijo v Španiji. In se lahko obiskujejo pogosto, pravi. Tam pa so, ker znajo jezik in ker je podobna kultura. Slovenija je res čisto nekaj drugega od temperamentne Kolumbije.
2: Mi smo topli ljudje, veseli ljudje. Ne govorim, da Slovenci niso veseli, ampak v drugačnem smislu. Mi se radi objamemo, poljubimo, tu ste malo bolj zadržani, kar se tega tiče. Spoštujem, da je to drugačno kulturo in se tudi prilagajam. Zdaj ne pričakujem, da bi me kdo objel, ne, recimo v kakšnem druženju, vseeno pa nekako pogrešam, sploh med prijatelji, da se sem pa kdaj pač objavim.
3: Vam je bilo težko na začetku se privaditi na to?
2: Na začetku, ja, je bilo teže, moram reči. Ampak s časoma se prilagajaš, ne? Isto kot za vsako stvar, za hrano, za jezik in tako naprej. Moraš se, ne? Če živiš v drugem okolju, ne moreš pričakovati, da bo vse po istem, kot je bilo doma. Ne?
3: Od hrane najbolj pogreša kolumbijsko sadje.
2: Čeprav imate vrhunsko lokalno sadje, ni tako raznoliko kot v Kolumbiji. Moram pa reči, da slovenska kulinarika je tudi zelo, zelo dobra. Najraje imam kransko klobaso, žganci in pa kislo selje so cvrki seveda, ali pa kakšno joto, krvavice za v zimskem času.
3: Taka močna hrana. Podobljena.
2: Ja, jaz imam ful rad vse sorte klobas, suhih ali svežih.
3: Kaj bi zdravnik v vas rekel na to, kar ste zdaj našteli?
2: Mogoče ni. Ni najbolj zdrava hrana, nažalost tudi najboljša hrana zna biti tudi najslabša za zdravje. Ne?
3: Andres Cepeda je anesteziolog, trenutno dela v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani, njegova žena pa je urologinja zaposlena v Slovengradcu. Imata 6-letno hčerko, so večjezična družina, ki doma govori 3 jezike. Andres z ženo angleško, s hčerko pa po špansko, žena pa s hčerko slovensko. Odkar je tu, Andres še ni šel v Kolumbijo, ampak si želi, da bi hčerka spoznala tudi njegovo kulturo, zato že razmišlja o dopustu v svoji domovini. Sicer pa pravi, da je Slovenija zanj res čudovita, sploh ko govorimo o naravi. Andres namreč obožuje zvok ptic, še bolj pa so mu pri srcu žuželke.
2: Ja, res je, jaz imam zelo rad žuželke in to moja hčerka tudi opaža. Jaz včasih se ustavim, če gremo, ne vem, na sprehod nekam, včasih se ustavim pa ji pokažem, lej, tam je žuželka, greva eno sliko narediti. Ne. In potem te slike zbiram, ne, in jih nagnatno identificiram in malo izvem o teh žuželkah. Ampak jaz imam rad vse živali, vse možne. Tudi rastline so mi zanimive. Ne vem, jaz po mojem sem bil v drugem življenju biolog.
3: Ali pa astronaut, saj je njegova druga strast vesolje.
2: Vesolje, ne vem točno, kdaj se je to začelo. Po mojem, že kot otrok, ko zagledaš v nebo zvečer in vidiš, koliko je zvezd, pa se počutiš majhnega, in nekak se začneš spraševati, zakaj smo tu, kako smo tu, kaj je tam v vesolju. In vedno sem imel to veselje do učenja o vesolju. Sem pa tudi naredil en tečaj z vesoljske medicine, kar me zelo zanima v Bruslu.
3: Si želite tudi biti del odprave v vesolje? Bi šli kdaj v vesolje, če bi vam to ponudili?
2: Če mi to ponudijo, jaz skočim takoj. Ampak ni tako enostavno. Vem, da moram biti državljan Slovenije, vsaj državljan ene države v skupine Evropske unije. In potem se moraš nekako usmerjati, da lahko delaš v ESI in šele potem te lahko izbirajo kot astronaut.
3: Ampak vi imate tatu nase.
2: Ja, bok, <mali. laughs> Ja, res je. Nastegnem vam tatu od nase.
3: Sicer nimamo poletov v vesolje tu iz Slovenije, ampak veliko pa preučujemo delovanje telesa tam zgoraj v breztežnostnem prostoru. Je bil morda kdaj zraven teh poskusov?
2: Nisem še bil, imam pa želel biti. To delajo veliko krat sami raziskovalci. Niso vedno klinično usmerjeni ljudje, kot sem jaz. Tako da počakam na priložnost, da jih bodo potrebovali mogoče kakšnega zdravnika, ne, da bi se lahko udeležil. Ampak jaz seveda sem vedno za iščem priložnost, da bi lahko to naredil.
3: Mogoče vas bodo slišali na Radio 202.
2: Upam, da. Slišite, prosim, kontaktirajte me.
3: Andres Cepeda je predan oče in mož, pa tudi predan zdravnik, pravi, da tega poklica ne opravlja zato, da bi imel ogromno plačo ali pa za prestiž, temveč kar lahko pomaga ljudem. In zato vsakega pacienta obravnava kot svojega družinskega člana. In ker pod njegovim vodstvom ljudje zaspijo, ima on nalogo, da jih pred tem tudi pomiri.
2: To je ta kritični del, preden zaspijo. Mi moramo v zelo kratkem času spostaviti kontakt s pacientom, in je zelo pomembno, da v tistem času lahko pomiriš pacienta. Včasih nam ne uspe, ampak v večini lahko rečem, da nam uspe zelo dobro pomiriti pacienta, preden se spijo. In takrat jim je najboljše, ne? Ker tudi zelo lepo zbudijo potem. In to je pač naša umetnost, ne? Kako to delamo. Umirimo pacienta, oni grejo lepo spat, noč ne boli, noč se ne zavedajo, noč se ne spomnijo in to mi je najboljši del anestezije. In zato se mi zdi, da je zelo pomembno delo, da lahko jemljemo bolečine, je se mi zdi vrhunsko.
3: Če poslušate Andresa Cepedo, ne da bi vedeli, da je Kolumbijec, bi zaradi njegove odlične slovenščine pomislili, da je tu že odnegdaj. Razlaga, da je prav, da se priseljenec prilagodi kulturi, v kateri živi in dodaja, da je v Sloveniji

0: Poglejmo še na ceste. Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti oviran promet pred Serminom proti Ljubljani. Zastoji so na primorski avtocesti med Senožečami in Postojno proti Ljubljani, zamude boste tam imeli približno eno uro, ter občasno pri Postojni pred delovno zaporo proti Kopru. Zastoji so tudi na cestah od Prestranka proti avtocestnemu priključku Postojna, na cesti Šmarje-Koper in Lucija-Izola.
1: Vorrei chiamarti amore, per è come se mi manca la voce. Ubriaco al karaoke, a gridare la nostra canzone.

Kratkotrajno ohladitev so nam po rekordno dolgem vročinskem valu napovedovali za danes. Popoldne in zvečer je pričakovati plohe in nevihte, ki bodo prinesle nižje temperature. No, Slovenija pa se bo glede na opozorila Arsa iz rdeče obarvala oranžno. Na Primorskem pa še vedno ostaja najvišja stopnja opozorila zaradi požarne ogroženosti. Po današnjem dnevu sodeč tudi ohladitev ni več to, kar je včasih bila. No, bo pa občutnejši padec temperature, povezane s povečano verjetnostjo dežja, možen šele po 15. avgustu, a je napoved še negotova, so zapisali na Agenciji za okolje. Do takrat, ja, bomo potrpeli.

0: na dopustu.
1: Minuta poslušate Radio Koper in letošnje leto prinaša zanimive pojave na nebu. Navdušenci nad astronomijo z veseljem pričakujejo predvsem 12. avgust, ko bo popolni sončev mrk na zahodu za nekaj minut spremenil dan v mrak. V Sloveniji se bo začel ob 19.25, največja prekritost bo nastopila ob 20.25, ko bo luna zakrila približno 90% sončevega premjera. Ker bo sonce zašlo ob 20.21 vseh faz mrka ne bo mogoče opazovati, prebivalci Slovenije pa bomo popoln sončni mrk lahko opazovali šele 3. septembra leta 2081. Tako da, če imate tega avgusta čas in voljo, potem ne zamudite. No, skoraj istočasno kot sončev mrk bo nastopil tudi vrhunec Perzeidov. NASA za leto 2026 posebej izpostavlja noč z 12. na 13. avgust kot čas Perzeidov in navaja, da bodo pogoji zaradi mlaja odlični, najboljši čas za opazovanje pa bo po polnoči in proti jutru 13. avgusta. No, 28. avgusta v jutranjih urah, ko bo polna luna že zahajala, pa bo nastopil še delni lunin mrk.

Massimo in njegova različica Gibonijeve skladbe Libar na Radio Koper ob 14 in 18 minut. Uvodoma se še malo sprehodimo skozi čas. Na današnji dan leta 1893 so v Benetkah prvič odprli mednarodno razstavo moderne umetnosti. Naslovni beneški bienale pa še danes nadaljuje izročilo in vsake dve leti predstavi dogajanja v sodobni umetnosti. Na letošnjem 61. beneškem bienalu je ob osrednji razstavi z naslovom V molovskih tonskih načinih in Minor Keys, na ogled 100 nacionalnih predstavitev, tudi slovenska. No, če ga še niste obiskali in bi to želeli, imate časa do 22. novembra. Če pa vas pot jutri zanese recimo v Bohinj, boste lahko prisluhnili skupini, ki jo poslušamo v nadaljevanju. Shankrock.

0: Portoroške noči brez ognjemeta. Za novogoriški nogomet se je potrdil črn scenarij.
1: Radio Koper. Ura je 14:30. Poročila.
0: Z rahlo ohladitvijo se za večino države končuje tretji vročinski val, najdaljši v zgodovini slovenskih meritev. Temperature se vseeno še lahko povzpejo nad 30 stopinj, na Primorskem celo do 36. Državo bo od severa zvečer zajela tudi hladna fronta, je povedal vremenoslovec Anže Medved.
2: Proti večeru pa res pričakujemo prehod te hladne fronte, tako da plohe nevihte bodo od severa postopno zajele večji del Slovenije, verjetno pa bo na skrajnem jugu Slovenije ostalo kar večinoma suho. In tudi nekih obilnejših padavin te plohe nevihte ne bodo prinesle, tako da sušno stanje se bo še kar nadaljevalo.
0: Že konec tedna prinaša novo stopnjevanje temperatur. Medtem, ko se v mnogih slovenskih krajih soočajo s težavami pri oskrbi z vodo, iz postojnskega Kovoda sporočajo, da je vodooskrba za občini Postojna in Pivka stabilna, zato omejitev ne načrtujejo. Trenutni pretok na območju vodarne Malni je ugoden, približno 1660 litrov na sekundo in omogoča zanesljivo oskrbo prebivalcev. Čeprav težav ne pričakujejo, vseeno pozivajo k preudarni rabi vode. Opozarjajo pa tudi na krajo vode iz hidrantov in poudarjajo, da so ti namenjeni zagotavljanju vode za gašenje požarov in druge nujne intervencije. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas je sporočila, da je povezava po najnovejših okrepljenih ruskih napadih na Ukrajino razširila seznam sankcioniranih ruskih državljanov. Za koga konkretno gre, ni navedla. Sankcije pa naj bi bile usmerjene proti 5 posameznikom, vključenim v rusko vojaško industrijo. Portoroške noči bodo letos potekale prihodnji konec tedna na več lokacijah v Portorožu. Organizatori napovedujejo 2 glasbena večera, bogato kulinarično ponudbo in spremljevalni program z uličnimi umetniki. Ognjemeta nad morjem, ki bi po napovedih predstavljal vrhunec sobotnega večera, pa ne bo. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je tudi na območju občine Piran razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja, ki še vedno velja. S filmom 2 dni v Parizu režiserke, scenaristke in igralke Jury Delpy se drevi začenja program letnega kina na Krasu. Projekcije v letnem kinu Muzeja slovenskih filmskih igralcev v Divači bodo predstavile filme priznanih režiserk, ki se gibljajo med avtorskim in popularnim filmom in v raznolikih žanrih raziskujejo čustvovanja in medosebne odnose. Potem, ko se je članska ekipa preselila v najnižji rang tekmovanja, je nogometno društvo Gorica odstopilo tudi od tekmovanj svojih mladinskih in kadetskih ekip. Nogometna zveza Slovenije odstop obžaluje, pred jutrišnjim začetkom mladinske lige pa je že popolnila prvenstvo. Mlajše selekcije v Novi Gorici bodo tako zastopane le še v eni nogometni šoli. Društvo Mladi nogometaš Gorica bo z rezultatsko povezanima selekcijama kadetov in starejših dečkov tekmoval v drugi ligi za razliko od mladincev. Popoldne bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki jo bo več v severni polovici Slovenije. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature so od 27 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj. Proti večeru bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo ponoči razširile nad osrednje in deloma južne kraje. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, rahle padavine na jugovzhodu bodo zjutraj postopno ponehale. Čez dan bo nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 34 stopinj. Še nekaj temperatur izmerjenih ob 14, Bovec 31 stopinj, Postojna in Koper 32, Reka 33, Ilirska Bistrica, Bilje in Dolenje pri Ajdovščini 35 ter Trst 36 stopinj. Zastoji so na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Prav tako so zastoji na cesti Jelšane Postojna skozi Pivko in od Prestranka proti avtocestnemu priključku Postojna. Ura je 14:35.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Še en skok v poletje? V zdravilišču Radenci je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi 15% ugodnejši. Rezervirajte oddih v zdravilišču Radenci.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.

0: Bogdana Herman in Jani Kutin,
1: Renata in Dejan Lapanja,
0: Andreja Pandolfo in oktet Simon Gregorčič
1: vas vabijo na koncert ob sončnem vzhodu z naslovom Javorca, Zora miru.
2: Človek, povem ti lahko to, kar vem, res dolgo že gledam vaš svet.
0: V soboto ob 5:30 zjutraj pri spominski cerkvi Svetega Duha v Javorci nad Tolminom ter v neposrednem prenosu na Radiu Koper in programu Ars.
1: Za obiskovalce koncerta ne bo veljala prepoved prometa. Dostop z avtomobili je mogoč do planine Srednica. Sabo lahko prinesete zložljiv stol, blazino ali odejo. Vstop je prost.
0: Vabljeni na edinstveno doživetje.

John Karan so bili z nami na Radio Koper ob 14:49 minut. Prisluhnili in boste lahko v živo zasedbi John Karan tudi na portoroških nočeh, ki bo potekala od 14. do 16. avgusta po petkovem koncertu priljubljene hrvaške pop-rock glasbene skupine Parni Valjak. Bo glasbeni vrhunec portoroških noči koncert slovenskih megazvezdnikov John Karan.

Obvestilo na Radiu Koper. Rižanski vodovod Koper obvešča uporabnike vode, da je zaradi intervencijskega popravila na vodovodnem omrežju trenutno motena oskrba z vodo v Luciji na območju Liminjanske ulice. Popravila bodo trajala predvidoma danes do 18. ure. Po končanih delih se uporabnikom svetuje, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambne namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave na vseh pipah v sunkih v trajanju vsaj 15 minut. Rižanski vodovod Koper prosi za razumevanje.

15 in 2 minuti. Združenje slovenskih pivovarn je ob današnjem mednarodnem dnevu piva na dogodku v Šempetru v Savinjski dolini predstavilo zanimiv projekt Beer Pass. Kot je ob tej priložnosti povedal predsednik združenja Jože Podobnik, je cilj projekta pivo predstaviti kot del slovenske kulturne, gastronomske in turistične ponudbe, ne zgolj kot pijačo. No, projekt Beer Pass povezuje 12 slovenskih pivovarn, obiskovalce pa spodbuja k spoznavanju pivovarske dediščine, pa lokalnih znamenitosti in odgovornemu uživanju piva. Pri sodelujočih pivovarjih je na voljo knjižica Beer Pass, s katero lahko ljubitelji piva zbirajo žige, obenem pa jih prek raznih ugodnosti vabi tudi k odkrivanju zgodb pivovarjev, njihove tradicije in nastajanje piva. Torej, še ena zanimivost slovenska.

0: Radio Koper poslušate, še 15 minut nas loči od osrednje popoldanske oddaje Dogodki in odmevi. Kaj prinaša?
1: Danes v Dogodkih in odmevih.
2: Hladna fronta nad našimi kraji naj bi za kratek čas omilila visoke temperature. Prihodnji teden znova vroče. Zaradi dolgotrajne suše se v vse več delih države vrstijo pozivi pristojnih k smotrni rabi pitne vode. V Združenih državah se vrstijo tožbe proti tehnološkemu velikanu Meta zaradi neučinkovite zaščite otrok in mladostnikov na njenih omrežjih Facebook, Instagram in WhatsApp. Novomeški kriminalisti med preiskavo tovornjaka tujih registrskih oznak odkrili in zasegli skoraj 180 kg prepovedane droge konoplje.
0: Vabljeni k poslušanju o 15 in 30 minut.

Ne iščite nas samo na radijskih frekvencah. Najdete nas tudi na obrazni knjigi www.facebook.com/radio.koper.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan, hladna fronta nad našimi kraji naj bi za kratek čas omilila visoke temperature. Kot je povedal Anže Medved z Agencije za okolje, bodo plohe in nevihte zvečer in po noči od severa postopno zajele večji del države.
2: Verjetno pa bo na skrajnem jugu Slovenije ostalo kar večinoma suho. In tudi nekih obilnejših padavin te plohe in nevihte ne bodo prinesle, tako da sušno stanje se bo še kar nadaljevalo.
1: Zaradi dolgotrajne suše se te dni v vse več krajih odločajo za omejitev porabe pitne vode. Oddaji tudi o tem.
3: Nizka gladina evropskih plavnih rek povzroča preglavice v gospodarstvu. Slovenski regionalno razvojni sklad z ugodnimi posojili med drugim spodbuja razvoj tudi na področju kmetijstva in živilstva. Washington naj bi si prihodnje dni prizadeval za obnovitev pogajanj med Rusijo in Ukrajino. V Kamniku sinoči večurna policijska intervencija zaradi družinskega nasilja.
1: Z vami sva Ajda Sokler in Biljana Polak. Z današnjo osvežitvijo naj bi se vsaj ponekod končal tretji vročinski val. Kot napovedujejo vremenoslovci, bo osvežitev kratkotrajna, saj se bo vročina kmalu vrnila, padavin pa bo premalo, da bi ublažile sušo, ki pesti državo. Zaradi dolgotrajne suše se v vse več delih države vrstijo pozivi pristojnih k smotrni rabi pitne vode. Tako je tudi v Pomurju. Javno podjetje Komunala Radgona je sredi tedna prepovedalo pranje avtomobilov, polnjenje bazenov in zalivanje na območju občin Apače, Gornja Radgona in Radenci. Zaradi zelo nizke gladine Mure med Prekmurjem in Prlekijo ne vozi niti eden od štirih brodov, prav tako stoji kolo Babičevega mlina v Veržeju. Več Lidija Kosi.
4: Prva je k odgovorni rabi pitne vode pred dnevi pozvala Prleška Komunala. Za njo še javno podjetje Vodovod sistema B, ki oskrbuje skoraj polovico pomurskega prebivalstva. Kot pravi direktor Boštjan Zver, ljudje priporočila upoštevajo.
5: Ne opažamo nekih ekstremnih povišanj porabe vode na vodovodnem omrežju. Res pa je, da imamo težave z zagotavljanjem zadostne količine vode, ker smo z izdatnostjo vodnih virov na meji zmogljivosti.
4: Iz vodnih virov ob Muri oskrbujejo tudi Goričko, kjer ozka grla predstavljajo cevovodi oziroma nedokončan vodovodni sistem. Prav vodni viri ob Muri pa so najbolj podvrženi padcu podtalnice, dodaja Zver.
5: Se ve zgoditi, da nas bo ogrožalo odzem vode za namakanje, ki prav tako bazira na podtalnici, govorimo o namakalnih sistemih v Prekmurju. Ti žal niso koncipirani na način, da bi zajemali površinske vode oziroma vode, ki bi bile akumulirane za ta namen, zato definitivno bo prihajalo do kolizije interesov.
4: Pretok reke Mure je trikrat manjši od običajnega. Kolo Babičevega mlina že lep čas stoji. Mlinarica Karmen pa pravi, da je moke dovolj, saj melje s pomočjo elektrike. Nizek pretok Mure je zaradi snegom skromne zime v Avstriji sicer pričakovala.
6: Da bi bilo tako dolgo nizka, jaz ne pomnim. So bile sušne obdobja, ampak zdaj je že skoraj 4 mesece Mura. Fest nizka nima sploh pretoka, določeni deli reke Mure so tudi izsušene. Ne?
4: Vsekakor tudi Prekmurci in Prleki nestrpno pričakujejo padavine, a jim spomin na velike poplave pred natanko 3 leti v Kostina žene nemalo strahu.
1: Velika suša pesti tudi velik del Evrope, posledično nastajajo težave zaradi rekordno nizkih gladin rek. Na Madžarskem upadla Donava še vedno omejuje delovanje jedrske elektrarne Pax, ki deluje z le 10% zmogljivostjo. V Nemčiji nizke gladine rek otežujejo ali preprečujejo plovbo tovornih ladij in povzročajo gospodarsko škodo, in to ravno v času, ko se povečujejo naročila podjetjem. Ladje po Renu, najprometnejši reki na zahodu Nemčije, prepeljejo le še od tretjine do polovice običajnega tovora. Prometni minister išče druge rešitve in napoveduje začasno odpravo prepovedi vožnje tovornjakov ob nedeljah in praznikih ter dodatne zmogljivosti na železniških tirih. Maja Derčar.
7: Zaradi izjemno nizkega vodostaja Rena pri Kelnu namesto 3 metrov meri le še okrog 60 cm, drugod tudi manj, se ladijski promet ustavlja in z njim prevoz premoga, peska, jekla ali nafte. Ladjar Ingo Schneider Lux. Nihče ni resnično pričakoval, da se bo vodostaj tako strmo znižal. Kdaj prej smo delovali pri vodostaju na merilni postaji v Bonu, ki je znašal le 80 cm, vendar še nikdar pod to vrednostjo. Novi nemški minister za promet Stefan Bilger. Zaradi podnebnih sprememb se soočamo z ekstremnimi pomankanji vode, zato se moramo temu prilagoditi. Želimo povečati zmogljivosti na cestah z začasno prekinitvijo prepovedi vožnje tovornjakov ob nedeljah in praznikih. Toda jasno je, tudi nedeljski promet s tovornjaki ne bo nadomestil rečne plovbe, ki je med tem postala precej dražja. Izsušenost rečnih strug, tudi Labe in Donave pa bo ustrajala. V podnebnem gibanju Petki za prihodnost, Fridays for Future, od kanclerja in vlade zahtevajo, da se nemudoma posveti posledicam podnebnih sprememb. Ann-Kathrin Schwirten za RTV Slovenija. Ne smemo staviti na plin in staro fosilno infrastrukturo, pač pa na obnovljive vire. Zahtevamo tudi takojšen načrt proti vročini v različnih sektorjih, tudi zdravstvenem. Po podatkih inštituta Robert Koch je v Nemčiji konec junija zaradi hude vročine, ponekod je temperatura presegla 40 stopinj Celzija, umrlo 9600 ljudi. Zvezna vlada bi pripravila nacionalni načrt proti vročini in predpisala hlajenje v prostorih bolnišnic ali domov za ostarele, če je ne bi pri tem ustavilo računsko sodišče z obrazložitvijo, da vlada presega svoje pristojnosti.
1: Slovenski regionalno razvojni sklad z ugodnimi posojili v investicije in s premostitvenimi krediti med drugim spodbuja razvoj tudi na področju kmetijstva in živilstva. Novost v njihovi ponudbi posojil za razvoj dopolnilnih dejavnosti je razširitev na pridelavo in prodajo vina in oljčnega olja. Za projekte z tega področja je mogoče pridobiti do 2 milijona evrov, kar je 4-krat več kot za druge investicije v dopolnilne dejavnosti. To je tudi povečalo zanimanje vlagateljev. Sredstva pa najbolj pohajajo pri posojilih imenovanih finančni instrumenti za mlade kmete. Jernej Kadrolec.
8: Na ekološki vinogradniški kmetiji v Izoli so si iz posojil Slovenskega regionalnega razvojnega sklada pomagali uresničiti svoje cilje, tako pri nakupu kmetijskih zemljišč in kmetijske mehanizacije, pravi Matej Zaro, ki je kmetijo prevzel pred 7 leti. Zdaj pa so oddali vlogo za razširitev in nadgradnjo vinske kleti in posodobitev opreme.
9: To so, ne vem, sodi, hladilni sistemi, preše, polnilne linije in tako naprej. Na tem objektu, ki bo na novo nastal, postavljamo tudi sončno elektrarno.
8: Slovenski regionalni razvojni sklad pri tem razpisu omogoča financiranje do 100% upravičenih stroškov z ugodnimi obrestnimi merami od 1,94% in ročnostjo od 240 mesecev. O namenu posojil Slovenskega regionalnega razvojnega sklada Tjaša Perkovič, vodja službe za finančne spodbude.
10: V bistvu želimo spodbuditi kmetijska gospodarstva, da vlagajo v dopolnilne dejavnosti, v manjšo porabo energije, se pravi tudi v cilje zelenega prehoda, da uvajajo digitalne rešitve pri izvajanju svojih dopolnilnih dejavnosti in dvignejo prihodke kmetije, ne?
8: Posojila, pridobljena na regionalnem razvojnem skladu, lahko upravičenci kombinirajo z drugimi sredstvi, tudi nepovratnimi. Za spodbujanje razvoja na področju kmetijstva ima sklad sicer trenutno 6 finančnih produktov. Ob letošnjih velikih izgubah dohodka zaradi posledic toče in suše in visokih stroških kmetijske proizvodnje utegne biti zanimiva možnost pridobitve likvidnostnih sredstev s premostitvenimi krediti. Zaradi presežnega zanimanja pa jim najhitreje pohajajo sredstva na finančnem instrumentu za mlade kmete, ki lahko pod ugodnimi pogoji pridobijo do 1 milijon evrov povratnih sredstev.
1: Zakon o zdravstveni dejavnosti, ki ga je sprejela prejšnja vlada, je zdravstvenim delavcem naložil obvezno vključevanje v tako imenovano neprekinjeno zdravstveno varstvo. Vsi, ki so v javnem zavodu ali pri koncesionarju zaposleni za polni delovni čas in mlajši od 55 let, bi morali vsak mesec najmanj 24 ur oddelati na urgenci ali na bolnišničnih oddelkih, kjer za paciente skrbijo tudi po noči, ob koncih tedna in praznikih. Če ustanova neprekinjene zdravstvenega varstva ne izvaja, bi se morali njeni zaposleni vključevati v zavode, kjer to poteka. Kako so določbe zakona zaživele v praksi, je preverjal Domen Anderle.
11: Rednih nadzorov, v katerih bi načrtno preverjali, ali se zdravstveni delavci vključujejo v neprekinjeno zdravstveno varstvo, zdravstveni inšpektorat ne izvaja. Na inšpekciji namreč poudarjajo, da pogostejših kršitev na tem področju ne zaznavajo. A primer ljubljanskega UKC-ja pokaže drugačno sliko. Tam so marca javnim zdravstvenim zavodom in koncesionarjem v regiji poslali poziv, naj posredujejo sezname medicinskih sester, ki bi se vključile v neprekinjeno zdravstveno varstvo kliničnega centra.
12: 16 jih je bilo, ki so se odzvali. In dobili smo cirka 200, naj bi bilo oseb, ki bi lahko se vključevali v zagotavljanje NZV-ja.
11: Pojasnjuje glavna medicinska sestra v ljubljanskem UKC-ju Zdenka Mrak. Ko so se znam prečistili, ugotovili so namreč, da se nekateri v dežurstva že vključujejo, nekateri pa spadajo med izjeme, se je številka zmanjšala na 150. Od teh za zdaj UKC prihaja le en zdravstveni delavec iz slovenjgraške bolnišnice.
12: Tako zelo iskreno so nam povedali, da ni velikega resnega interesa in pripravljenosti, predvsem zato, ker jih je strah. Ker seveda, če še niso delali pri nas, je to zahtevno. Tako da računamo predvsem na te, ki so že delali pri nas in ki imajo določeno znanje.
11: S tremi delavci iz okoliških ustanov so tik pred dogovorom, z nekaterimi se še pogovarjajo. Ker se na prvi poziv nekatere ustanove niso odzvale, razmišljajo o pripravi novega. Kršitev pa za zdaj ne bodo prijavljali zdravstveni inšpekciji.
1: Sedem članic Evropske unije, med njimi Francija in Španija, je v Bruslju kritiziralo potezo slovenske vlade, ki je preprečila imenovanje nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico unije za Sahel.
3: Bruseljski portal Euractiv je med drugim Francija po potrditvi nadomestne kandidatke Danke Birgitte Nygaard Markussen izrazila obžalovanje zaradi premalo preglednega postopka in opozorila, da ne bi smel potekati neuradno. Španija, Romunija in Belgija so se pri imenovanju Birgitte Nygaard Markussen vzdržali. Belgija pa

0: Ameriški predsednik Trump je na ukrajinske pozive k dobavi balističnih raket odgovoril, da bi jih tudi sam potreboval. Morda je to znamenje, da bi veljalo sesti za pogajalsko mizo. Glede tega je zelo zanimiva napoved obiska Volodimirja Zelenskega v Beogradu. Prispevak Marjana Vešligaja.
1: Ukrajinska vojska je z brezpilotniki napadla še eno od skladišč ruskega podjetja Walbris, tokrat v Jekaterinburgu na območju Urala. Po drugi strani tudi ruska vojska z brezpilotniki napada ukrajinske logistične objekte. Nemški mediji poročajo, da je ruski brezpilotnik v bližini Odese zadel ladjo hamburške ladijske družbe. Zadeli so tudi ladjo zastavo Gvineje Bisao, ki je prevažala ukrajinsko žito, pri tem je bil ubit najmanj en član posadke. O ruskih zračnih napadih poročajo tudi iz Kijeva, kjer so uničili skladišče nemške družbe Likvimoli. Napadi na Ukrajino se dogajajo v času, ko si Kijev obupno prizadeva dobiti rakete Patriot. A Donald Trump pravi, da jih potrebuje zase. Poglejte, v Ukrajini smo dali veliko denarja, Bidenovi ljudje so strelivo delili brezplačno za več 100 milijard dolarjev. A na srečo se med svojim mandatom veliko zgradil, obnovil vojsko in jo napolnil z veliko stvarmi, je dejal ameriški predsednik, kot bi želel povedati, da bi se veljalo začeti pogajati. Znamenje za to bi lahko bila napoved Marka Rubija, da si bo Washington v prihodnjih dneh prizadeval za obnovitev pogajanj med Rusijo in Ukrajino. Kijev bo obiskala tudi ameriška delegacija, ki bi zatem lahko obiskala še Moskvo. Na morebitna pogajanja bi lahko pomislili tudi ob jutrišnjem zelo hitro pripravljenem obisku Volodimira Zelenskega v Beogradu. Z gostiteljem Aleksandrom Vučićem naj bi se pogovarjala o sodelovanju srednjeevropskih držav pri obnovi povojne Ukrajine. Po besedah nekdanjega ameriškega veleposlanika v Beogradu Kristoferja Hila pa naj bi Srbija in Ukrajina okrepili sodelovanje predvsem pri proizvodnji streliva in raket, ki jih Ukrajina kupuje na Zahodu.
2: Pakistan, Turčija in Saudska Arabija so po navedbah tamkajšnjih medijev in Islamabada v Meki podpisali obrambni sporazum. Kot so ob robu podpisa sporočile pakistanske oblasti, je dogovor namenjen krepitvi kolektivnega odvračanja pred kakršnim koli dejanjem agresije in določa, da se vsakršen oborožen napad na katerokoli od treh članic šteje za napad na vse. Sporazum države povezuje v času zaostrenih razmer v regiji, tudi vnovičnega izbruha konflikta v Jemnu, južni sosedi Saudske Arabije.
0: Sodišče v ameriški zvezni državi Nova Mehika je korporaciji Meta, ki je med drugim lastnica družbenih omrežij Facebook, Instagram in WhatsApp, naložilo dodatnih 567 milijonov dolarjev odškodnine, ker ni učinkovito zaščitilo otrok in mladostnikov na teh omrežjih. Skupaj z 275 milijoni kazni, kolikor je Meti marca prisodilo sodišče, gre za najvišjo globo povezano z varnostjo mladih na internetu. Meta je napovedala pritožbo. Špela Novak.
3: Korporacija Meta je po sodbi sodišča odgovorna za ogrožanje otrok ter njihovo izpostavljanje spolnemu nasilju in vsebinam povezanim s spolnostjo na družbenih omrežjih. Na sojenju je več nekdanjih zaposlenih, pa tudi nekaj internih dokumentov podjetja dokazovalo, da so vodilni v Meti vedeli za tveganja povezana z izpostavljanjem otrok spolnim nasilnikom, a v zvezi s tem niso storili dovolj in so zavajali javnost. Zaradi tega mora korporacija plačati skupno 242 milijonov dolarjev, od česar bo 480 milijonov namenjenih za programe za pomoč mladim, ki so odvisni od omrežij, preostalo pa za preventivo in za programe za povečevanje javne ozaveščenosti o nevarnostih spleta. Poleg tega bo morala Meta s svojimi algoritmi v zvezni državi Nova Mehika izboljšati preverjanje, ali so njeni uporabniki mladoletni, preprečiti izmenjavo sporočil med polnoletnimi in mladoletnimi uporabniki omrežij, mladoletnikom pa preprečiti pošiljanje in sprejemanje fotografij z goloto. Tamkajšnji javni tožilec je odločitev sodišča pozdravil, kot je poudaril, je šlo v tem primeru predvsem za varnost otrok in družin in za preprečevanje tega, da svetovni tehnološki velikani ustvarjajo dobiček tako, da nekaznovano ogrožajo mlade. Umeti pa se sodbo ne strinjajo in so napovedali pritožbo. Zatrjujejo namreč, da delajo vse, kar je v njihovi moči, zato da bi bili uporabniki njihovih omrežij varni in da so glede vseh težav in izzivov pri tem povsem transparentni. Podjetje

0: Podjetje Meta se v Združenih državah sooča še z več tožbami, od katerih je večina povezanih z varnostjo otrok, zasvojljivostjo družbenih omrežij, finančnimi prevarami uporabnikov in varovanjem zasebnosti.
1: Iz predmestja tajske prestolnice Bangkok poročajo o strelskem napadu in skupno 8 ubitih. V eni od tamkajšnjih šol je napadalec po podatkih policije ubil najmanj 5 učiteljev ter si na to sodil sam. Po do zdaj znanih podatkih gre za 14-letnega učenca, ki je predtem doma ubil tudi svoje stare starše. Več kot 30 ljudi je ranil, od teh je 9 huje poškodovanih, storilec pa je streljal s pištolo svojega dedka. Tajski premier Anutin Chanvirakun je ob obisku šole dejal, da je bil napad načrtovan.
2: Dogodki in odmevi.
3: Ponoči je na območju Kamnika potekala večurna policijska intervencija. Moški je v eni izmed hiš zadrževal otroka in mu grozil, grozil je tudi njegovi materi nekdani partnerki, ki je o tem obvestila policijo. Zaradi resnosti groženj in suma, da je moški oborožen, so v intervenciji sodelovali tudi policijski pogajalci in pripadniki specialne enote policije. Ko so ti vstopili v objekt, so osumljenca našli na podstrešju, je pojasnil Walter Zrinski, vodja delka za splošno kriminaliteto na ljubljanski policijski upravi.
4: Osumljenec je imel pri sebi ostre predmete, ter je grozil, da bo škodoval sebi kot tudi otroku. S hitro in učinkovito uporabo prisilnih sredstev, med drugim tudi električnega paralizatorja, je bil osumljenec uspešno obvladan in prijet. Prav tako je bil zavarovan otrok, ki v dogodku ni bil poškodovan in je bil predan v oskrbo svojcem.
3: Osumljenca, ki ga je policija v preteklosti že obravnavala zaradi nasilnih kaznivih dejanj v družini, je bil v dogodku huje poškodovan. Pripeljali so ga v zdravstveno ustanovo, kjer ostaja na zdravljenju, njegovo življenje pa ni ogroženo. Poškodbe po prvih informacijah niso posledica uporabe prisilnih sredstev. Novomeški policisti so danes sporočili, da so v ponedeljek na mejnem prehodu Obrežje odkrili in zasegli 177 kg konoplje. Tovorno vozilo, naloženo s pohištvom, je bilo iz Španije namenjeno na Hrvaško. V Sloveniji letos opažajo porast kaznivih dejanj, povezanih s prepovedanimi drogami. Več Jože Žura.
5: Tovornjak hrvaških registrskih oznak je vozil 35-letni srbski državljan, pove vodja novomeških kriminalistov Matjaž Štern.
6: Pri preiskavi tovornega vozila smo našli in zasegli 154 zavojev posušenih rastlinskih delcev konopla, kar predstavlja nekje 177 kg bruto teže.
5: Za voznika tovornjaka je sodišče odredilo pripor, grozimo od 1 do 10 let zapora. Vodja sektorja za organizirano kriminaliteto na generalni policijski upravi Primož Ugrinc pove, da se povečuje število kaznivih dejanj s prepovedanimi drogami.
7: Rezultati kažejo, da smo v letošnjem letu na področju kaznivih dejanj zlorabe prepovedanih drog z elementi organizirane kriminalitete obravnavali več kot 60% več kaznivih dejanj kot lansko leto.
5: Vse več je zastrupitev z drogami. Policistom izziv predstavlja tudi naročanje drog preko spleta in poštnih pošiljk.
3: Vračamo se k posledicam hude vročine. S tem se namreč spopadajo tudi številni športniki, ki prestavljajo termine treningov v jutranji in večerni čas. Na boljšem so tisti, ki vadijo v klimatiziranih dvoranah. Previdnost velja tudi za poklicne športnike, najbolj pa so na udaru mlajši in rekreativci. Prispevek Primoža Čeparja.
8: Trener nogometašev Kopra Zoran Zeljković ima v trenažnem procesu poklicne športnike, tudi zanje pa velja, da je še kako dobrodošla terminska prilagoditev vadbe, ki je predstavljena v jutrene in večerne ure.
9: Malo smo prilagodili temperaturam, našemu ritmu, moraš biti pozoren na vse, najbolj tudi na hrano in počitek, tako da sigurno, da temu posvečamo veliko pozornosti, kajti detalji so pomembni.
8: Zeljković poudarja, da je potrebno še prav posebej pozorno delati z mladimi nogometaši.
9: Včasih je bil šport zdrav, saj smo trenirali 3x na teden, danes bom rekel 3x na dan. Časi so drugačni, se mi zdi, da se vročine vedno večje. Sigurno je to zelo, zelo pomembno, kajti enkrat, ko izčrpaš telo, pride potem do poškodb in so dolgoročno res velike lahko posledice.
8: Izolska rokometašica imajo na voljo klimatizirano dvorano, tako da vročina ne vpliva na njihove treninge. Trener Borut Hren.
2: Imamo klimo v dvorani, tako da se ne bomo premikali ven iz dvorane, tako da ja, verjamemo, da bo težko, ampak tudi moj koncept treninga in priprav je tak, da je čim več žoge, tudi te, ki so žogo, zunanjih površin ne bomo koristili, tako da bomo pod lepo temperaturo v dvorani.
8: Tudi koprske mažorete so prilagodile treninge. Trenerka Živa Papež.
10: Res je, da je ravno kar obdobje tele vroče vročine, zato smo treninge prilagodile in iščemo malo več sence. Pod kakšnim borovčkom naredimo kakšne kondicijske vaje, pa treninge seveda prilagodimo tudi časovno v večernih urah.
8: Rekreativci, v prvi vrsti tekači in kolesarji, v veliki meri upoštevajo navodila in se izogibajo vadbi v najhujši vročini. Tistim, ki to kljub samo počnejo, pa velja poziv, da poskrbijo za zadostno hidracijo in zaščito pred soncem.
3: Suša, ki te dni pesti večji del države, precej pripomore tudi k širjenju gozdnih požarov. Tako gasilci od zgodnjega jutra v pomoči letal z gašenje in helikopterja gasijo požar na težko dostopnem terenu nad srednjim vrhom na območju občine Kranjska Gora. Vzrok za požar je najverjetneje udar strele. Sledi šport, v spredju bo ženska kolesarska dirka po Franciji, več tudi o rokometnem dogajanju. Z vami bo Mojca Breskvar. Prijetno popovdne želim. Kolesarke na dirki po Franciji so že v sredo in četrtek opravile več kot 5000 višinskih metrov. Danes jih zaključek čaka na slovitem osamelcu Mont Ventoux. Za njimi bo na cilju še dodatnih 3500 višinskih metrov. V karavani je še naprej tudi Urška Žigart. Žensko preizkušnjo po Franciji spremlja Dare Rupar.
11: Po dveh zares težkih dnevih s prebavnimi težavami je prva slovenska kolesarka ob včerajšnji zmagi ekipe že lahko dodala svoj delež pomoči. Ob zaostankih v sredo in včeraj seveda visoka uvrstitev v skupnem seštevku ni več v igri. Današnji zaključni vzpon pa je nedvomno ogromen izziv. Kapetanka ekipe Kim Le Cort Pienaar pa je pred zaključnimi etapami na 9. mestu. Velika želja, zaključni zmagovalni oder pa je najbrž še predaleč. Preden je danes sedla na kolo, je Urška Žigart povedala.
12: To je prvi cilj, etapne zmage je zdaj odkljukan. Prve tri mesta mislim, da so težko dosegljiva, ne bom rekla ne dosegljiva, zato ker je spet en dolg dan, marsikaj se lahko zgodi. Glede na napovedi bo cel dan zelo, zelo vetrovno. Verjetno bo tudi malo taktična dirka. Seveda bi si želela dobrega rezultata.
11: V seštevku dirke je v rumenem švicarka Marlene Reusser, ki je bila leto dni celo članica BTC Citya Ljubljane. Evropska prvakinja Demi Vollering zaostaja le 12 sekund in ima še vedno možnost, da ponovi skupni uspeh izpred 3 let. Tudi jutri in predvsem v nedeljo pa bo še veliko izzivov, tako da se lahko zgodi, da bo vse odprto do zaključne ciljne črte v Nici.
3: V Parizu so bili na evropskem prvenstvu v vodnih športih v tem tednu podeljeni kompleti odličij v umetnostnem plavanju in skokih v vodo. Še danes in jutri bodo na delu tekmovalci v višinskih skokih v vodo in daljinskem plavanju. Prvi teden prvenstva je imela Slovenija le eno predstavnico, Špela Perše je danes v daljinskem plavanju opravila še zadnjo disciplino. Podrobneje Nina Smole.
13: Čeprav je edina slovenska daljinska plavalka sprva razmišljala o nastopu v vseh treh disciplinah, je zastrupitev na nedavni tekmi svetovnega pokala preprečila optimalno pripravo na prvenstvo. Kljub temu je v torek na svoj 30. rojstni dan v olimpijski disciplini na 10 km z 12. mestom osvojila svoj najboljši rezultat z evropskih prvenstev. Špela Perše je bila na zadnjem prvenstvu pred 2 letoma v Beogradu na omenjeni razdalji 15. Seveda se ob tem poraja vprašanje, če so vse bi bila zmožna šele, če bi bila povsem zdrava, najbolj realen pa bi bil preboj med najboljšo deseterico, za katero je zaostala za nekaj več kot 6 sekund. Na to je izpustila krajšo 5-kilometrsko razdaljo in se osredotočila le še na današnjo tekmo novejšega formata. 3-kilometrsko razdaljo v tako imenovanem sprintu na izpadanje je končala v prvem krogu, ko je za las grešila deseterico, ki se je uvrstila v nadaljevanje. Tekma na samem vrhu ni prinesla večjih presenečenj, zmagala je Nemka Isabel Gose, ki bo tudi v prihodnjem tednu ena od največjih favoritin za osvojitev naslova evropske prvakinje v najdaljših disciplinah bazenskega dela. Na njej bo čim boljše rezultate v Parizu lovila četverica slovenskih reprezentantov.
14: Slovenska rokometna reprezentanca do 18 let bo drevi v Beogradu v polfinalu evropskega prvenstva igrala z Dansko. Drugi polfinalni par je Španija-Nemčija. Doma je v tem tednu zaživela rokometna regionalna liga. Slovenske prvakinje, rokometašice Krima, so za uvod gostile hrvaške predstavnice. Več Marko Pangarc.
15: Neodločen rezultat proti zagrebški Lokomotivi in minimalen poraz za gol proti Podravki sta uvodna rezultata slovenskih prvakinj posem na začetku priprav na novo sezono. V skupini nastopa še Beograjska Crvena zvezda, v drugi skupini pa je šesterica moštov, trije klubi prihajajo iz Srbije, dva iz Severne Makedonije in eden iz Črne Gore. Tokrat tekmovanje poteka še brez budučnosti. Slovenske in hrvaške prvakinje spadajo med najtrofejnejši zasedbi v ligi, tudi v iskanju močnejših tekom sezone in za razvoj mladega kadra. Za preostalo osmerico klubov pa sta Krim in Podravka največji izziv. Zaključek tekmovanja bo v obliki turnirja najboljše četverice. V podobni obliki poteka tudi moška liga, a čeprav interes izven slovenskih meja velik, brez slovenskih klubov, ki pa so na Balkanu vseeno zelo zaželeni.
14: Na namizno-teniškem turnirju svetovne serije na Japonskem je Darko Jorgič izgubil v osmini finala. S 3-1 v nizih je bil boljši šesti nosilec in aktualni evropski prvak Aleksi Lebrun. Hrastničan je uvodni niz dobil z 11-9, v naslednjih treh nizih pa je bil Francoz zanesljivo boljši, Slovenac je v treh nizih skupaj osvojil le 11 točk. Jorgiča zdaj čaka turnir na Švedskem.
1: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Špela Bratina, voditeljica Biljana Polak, napovedovalka Ajda Sokler, tonski mojster Žiga Žižak.
16: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
1: Po podatkih Agencije za okolje bo to popoldne delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki je bo več v severni polovici Slovenije. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Ponekod v notranjosti Slovenije bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Proti večeru bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile nad osrednje in deloma južne kraje. Burja na Primorskem se bo prehodno nekoliko okrepila. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno. Rahle padavine na jugovzhodu bodo zjutraj postopno ponehale. Čez dan bo nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Opozorilo? Predvsem na Primorskem in v delu južne Slovenije bo danes po nižinah velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Še obeti? V nedeljo bo pretežno jasno. Tudi v ponedeljek bo sprva precej jasno. Čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru bo nastalo nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti predmet na vozišču ovira promet med priključkom Maribor Center in počivališčem Maribor proti Šentilju. Zastoji nastajajo na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru in pred prehodom Šentilj proti Avstriji. Na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Za Kranjsko Goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Zastoji so prav tako na cestah Lesce Bled in Javšane Postojna od Prestranka proti avtocestnemu priključku Postojna.
16: Z
17: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
1: 16 in 2 minuti.
18: Radio Koper.
16: Primorski radio.
19: V tem vročem popodnevu smo na Radiu Koper, z vami Armando Šturman, ki izbira glasbo, Jadranko Oblak skrbi za tehnično izvedbo, moje ime pa je Gregor Maver. No, v nadaljevanju, čez nekaj minut, se bomo odpravili po Primorski in predstavili praznik terana in pršuta, ki se začenja danes v Dutovljah. Obiščemo filmski tabor, povabimo na večerni pohod po stari železniški progi v dolini Glinščice ter povemo, kako bo letos skoki v kanalu. Ostanite z nami.

0: noče se bodo zazibale v nežne glasbene melodije. Na večerih na placu bodo v torek, 11. avgusta, ob 20. uri nastopili Jaka Strajnar, duo Muse Fuse in Elvis Šahbas. Več na visitkoper.si.
1: Še en skok v poletje? V zdravilišču Radenci je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi 15% ugodnejši. Rezervirajte oddih v zdravilišču Radenci.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
4: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
5: Čestitke za nagrado priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
6: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
7: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421.724 evrov. Loto.

0: po primorski.
1: Na Krasu se začenja letošnji že 54. praznik terana in pršuta. 10-dnevno prireditev bodo odprli drevi v Sežani, potem pa se bodo do prihodnje nedelje vsak dan na različnih lokacijah odvijali dogodki. V krajevni skupnosti Dutovlje pravijo, da je praznik terana in pršuta praznik celotnega Krasa, zato mora delovati povezovalno. Več o dogajanju pa v prispevku Irene Cunja.
2: Praznik terana in pršuta odpira glasbeno-humoristični program, v okviru katerega bodo razglasili 10 najboljših pridelovalcev terana. Letos so na ocenjevanje prijeli 33 vzorcev, dve tretjini lanskega letnika. Jutri se praznik seli v Lipico, kjer bo v letnem vrtu pokuščina Penin, v ponedeljek pa v Avber, pove član organizacijskega odbora Branko Može.
3: Tu smo tudi se zastavili, da vsako leto naredimo en tak dogodek v drugi kleti. No in letos bomo imeli ta dogodek v Avberju pri družini Orel, vinogradništvo Orel.
2: V torek bo center dogajanja Bunčetova domačija v Dutovljah, pod njeno streho pa osmica za en dan.
3: Se pravi, naši fantje z odbora so se odločili in se mi zdi, da so kar zadeli, ker vidimo, da po zanimanju, da se kar ljudje kličejo in sprašujejo, kaj to sploh bo, ne, to bo...
2: Ja, povejte nam, kaj pomeni osmica za en dan?
3: Bo podobno, kot na standardnih osmicah, zjutraj v 10 uri se odpre in bo tam spet ponudba pršuta, kuhan pršut, vse rezano na roke, teran.
2: Tipična, bi rekli, kraška ja. Kulinarika, ja. Oziroma tipična ja. Ponudba osmice, kot je nekdaj kot, bila, tako bi rekli.
3: Ja. Tudi, ne,
2: kot naj bi bila.
3: Na slovenski strani se malo zgublja ta zadeva, ampak na italijanski pa še zmeraj je kar obiskana zadeva. No, pa imamo sredo, ta dohodek, kamer se je predstavljal konzorci kraških pridelovalcev terana, se je dogajal zmeraj tudi v Bunčevi domačiji, ampak zdaj se je tu vse preneslo v Štanjel, ker se mi zdi, da je tudi tu je dobro, da treba te lokacije, pa sploh take lokacije, kot Lipica, Štanjel, to treba
2: vključiti v praznik. Ja.
3: Tam bo tudi, vidim tukaj, da bo kar 21 vinarjev.
2: V petek zvečer bo še vinsko-kulinarični večer na Borjaču za družne kleti vina Kras v Sežani. Prihodnjo soboto se bo praznik že preselil na prireditveni prostor pri osnovni šoli v Dutovljah. V Bunčetovi domačiji bo na ogled tradicionalna razstava Kraški mozaik, prireditelji pa vabijo na kolesarenje po kraških klancih in tek med kraškimi vinogradi.
3: To je proga dolga 5 km, tako da zgleda je zanimivo, kar je že 500-600 prijavljenih.
2: Sledila bo še nedelja s tradicionalno povorko kmečkih vozov. Letos bodo v povorki prvič sodelovali člani folklorne skupine Stuledi iz Trsta. Predstavili pa bodo tudi poročno nošo kraške ohceti. Glasbeni program tako v soboto kot v nedeljo bodo oblikovali priznani izvajalci. Praznik terana in pršuta že tretje leto zapored ob finančni pomoči občine Sežana prireja krajevna skupnost Dutolje, še pove Branko Može.
3: Lahko povem odkrito, da občina nam gre zraven s 40.000 evri, cela prireditev pa nas stane nekje okrog 100.000, tako da moramo reči, da nekaj naberemo vstopnine, nekaj dobimo tudi od sponzorjev, ker še enkrat jim tudi javno hvala za pomoč. Moramo pa še enkrat povedati, ker ne vem, če je to se javno ve, pa tudi bi rad tudi povedal, da ekipa, odbor, ki dela pripravlja praznik krajevne skupnosti, dela izključno brezplačno, prostovoljno.
2: Obiskovalci praznika že vedo, da je parkirnih mest za vse dovolj. Zaradi povorke bo prihodnjo nedeljo popoldne za eno uro zaprta cesta. Pozivajo pa prireditelji obiskovalce, da spoštujejo pravila in navodila.

0: Danes se v Novi Gorici zaključuje 15. mednarodni mladinski filmski tabor, ki ga pripravljata Kino Atelje in ustanova Silvana Furlana. Mladi filmski ustvarjalci so letos pod geslom Out of the Box, izven ustaljenih okvirjev, v petih dneh spoznavali celoten proces nastajanja filma, od prve ideje in scenarija do režije, igre, snemanja in montaže. Več o letošnjem taboru vodja Mateja Sulič.
1: Imamo 17 udeležencev, ki prihajajo iz Slovenije, Italije, zamejstva in Poljske, in v teh petih dneh so se zbrali ideje, začeli ustvarjati filme, ki jih si bomo danes ogledali. Nastajajo 4 filmi, 2 igrana, igrano dokumentarni in igrano eksperimentalni. Pod vodstvom strokovnih mentorjev, ustvarjajo pa pod naslovom, letos je tema izven okvirjev, zapravi out of the box. Otroci oziroma mladi so imeli za izhodišče temo, potem so pa s seboj prinesli svoje ideje, ki smo jih izbrusili, dodelali, so se razdelili v skupine, glede na žanr, idejo za zgodbo, ki jih zanima, in začeli pač celoten proces z nastajanja filma od začetka, se pravi od ideje, scenarija, zgodbo ris, potem pa proti snemanju, se pa počasi se prelevi delo v snemanje, snemanje zvokov in montaža, dokler ne vidimo pač končnega izdelka, tako da v enem tednu, se pravi v bistvu petih dneh v resnici, nastane film od A do Ž.
0: Med udeleženci je bil tudi 15-letni Andrej Laurenčič iz Trsta, ki je sodeloval pri nastajanju dokumentarnega filma.
2: Se sem prijavil, ker mi je bilo zelo zanimivo, kaj je zadaj filma, kako je montaža, kako se snema. In moja ideja je bila delati en dokumentarec od železniške postaje iz Nove Gorice, kako vidijo naše oči eno postajo. In tako bomo danes pokazali, danes večer tole.
0: Projekcije kratkih filmov mladih avtorjev si bo moč ogledati zvečer v novogoriškem Epic centru. Thank you.

0: V naravnem rezervatu Doline Glinščice so se v poletnih dneh odločili, da obiskovalcem ponudijo priložnost večernih izletov, ko so temperature nekoliko bolj znosne. Konec tedna tako organizirajo večerni pohod po nekdani železniški progi. Pot poteka po trasi proge Trst-Hrpelje, ki je delovala med letoma 1887 in 1959. Sredi 60-ih let minulega stoletja pa so bile tračnice dokončno odstranjene. Železniška proga, ki jo je gradilo okrog 2600 delavcev, je bila zgrajena v 20 mesecih na stroške tedanje avstro-ogrske vlade. Povezovala je Trst in Bohinjsko železnico, ki je služila za povezavo med Istro in Gorico, odkoder se je nato vzpenjala proti središču avstro-ogrskega cesarstva. Danes je ohranjenih veliko nekdanjih postaj in železniških objektov. Preteklost proge bodo lahko obiskovalci odkrivali to nedeljo, seboj pa bodo imeli ročne ali naglavne lučke, je povedala Mojca Briščik iz sprejemnega centra naravnega rezervata v Boljuncu.
1: Pohod je po stari železniški progi, to je kolesarska in peš pot kotur. To bo tak nočni pohod, trajal bo 2,5 ure v spremstvu naravoslovnega vodnika. To poteka nekako na steno, se to reče, to je ta naš kraški plato. Zdaj pač je ta proga speljana od Kozine do predmestja Trsta, 12 km, in je to zelo priljubljena v naši okolici. Tokrat smo rekli, dajmo kaj malo bolj posebnega, malo bolj po noči. So najbrž ljudje glede na količino vpisanih navdušeni.
0: Zanimanja je bilo torej veliko, zato razmišljajo, da bi nočni pohod po stari železniški progi v prihodnje še ponovili. V naravnem rezervatu Doline Glinščice do konca avgusta pripravljajo še dva večerna izleta po bregu in na vrh stene. Jeseni pa bodo z naravoslovnim pohodom obeležili še 30-letnico ustanovitve naravnega rezervata.

0: V teh vročih in sušnih dneh se marsikje srečujejo z izrazito nizkimi vodostaji rek. To ogroža oskrbo s pitno in z namakalno vodo, otežuje proizvodnjo električne energije ter uničuje rečni ekosistem. Zaradi dolgotrajnega vročinskega vala in suše je kritično nizek tudi pretok reke Soče. To povzroča nemalo skrbi prirediteljem tradicionalnih skokov s kamnitega mostu v kanalu ob Soči, ki veljajo za tamkajšnjo največjo turistično prireditev. Kljub temu v lokalnem turističnem društvu zagotavljajo, da prireditev prihodnjo nedeljo bo. Predsednik društva Branko Dolenc.
1: Ne, Soča je pod kanalskim mostom dovolj globoka, tako da lahko varno izvedemo skoke in moram reči, da priprave odlično potekajo. Imamo že prijave skakalcev iz 12 držav, tako da bomo počasi omejili število prijav. Program bomo tudi popestrili z nastopom akrobatske skupine Duncan Devils s posebnim programom prirejenim za kanal. Ja, vse bolj skakalci izražajo željo po freestylingu, po prostih skokih, vendar bomo tudi to omejili, kajti vsak skok ni freestyling in vsakdo ne more skočiti 17 metrov. Mi smo objavili poziv tudi k dekletom in mislim, da so se 3 ali 4 punce že prijavile.
0: S tem pa zaključujemo naš sprehod po Primorski. Ura je 16 in skoraj 39.

Potem, ko lisica ni imela sreče o prečkanju ceste, kot so nam prepevali na lepem prijazni, poglejmo, kakšno je trenutno stanje na naših cestah. Na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko proti Kopru pneumatika na vozišču ovira promet, tam previdno, zastoji pa so na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno ter med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Srečno sem na poteh.

Jadran Ferjančič in majhni ljudje na Radio Koper, 10 minut dobrih nas še loči od 17. ure. No, lepote slovenskih gora slovijo daleč na okoli in vsako leto privabljajo vse večje število pohodnikov, tudi v poletnem času. In prav slovensko planinstvo in alpinizem sta od 30. julija letos upisana v register nesnovne kulturne dediščine Slovenije. Obe dejavnosti sta pomembno zaznamovali slovensko kulturno in narodno identiteto, od prvih planinskih društev in Aljaževega stolpa do svetovno uspešnega slovenskega alpinizma. Mimo grede, Aljažev stolp je prav na današnji dan leta 1895 na vrhu Triglava postavil in v 5 urah skupaj s pomočniki utrdil šentviški klepar Anton Belec. Upis planinstva in alpinizma v register nesnovne kulturne dediščine Slovenije je pomembno priznanje vsem generacijam planincev in alpinistov, ki že več kot stoletje so ustvarjajo slovensko planinsko izročilo, poudarja predsednik Planinske zveze Slovenije Martin Šolar. Po njegovih besedah upis potrjuje, da dediščina niso le materialne stvaritve, temveč tudi vrednote, ki jih ljudje živijo in prenašajo na mlajše rodove.

0: Bogdana Herman in Jani Kutin.
1: Renata in Dejan Lapanja.
0: Andrea Pandolfo in oktet Simon Gregorčič.
1: Vas vabijo na koncert ob sončnem vzhodu z naslovom Javorca, Zora miru.
2: Človek, povem ti lahko to, kar vem, res dolgo že gledam vaš svet.
0: V soboto o 5:30 zjutraj pri spominski cerkvi Svetega Duha v Javorci nad Tolminom ter v neposrednem prenosu na Radiu Koper in programu Ars.
1: Za obiskovalce koncerta ne bo veljala prepoved prometa. Dostop z avtomobili je mogoč do planine Srednica. Sabo lahko prinesete zložljiv stol, blazino ali odejo. Vstop je prost.
0: Vabljeni na edinstveno doživetje.

0: V nadaljevanju na Radiu Koper še nekaj minut namenjenih kulturi. Jutri se pričenja že 44. festival Radovljica. To je festival, ki odstira zgodbe iz glasbene zgodovine z izvajalskimi praksami tistega časa, v katerem so nastale. Nekdanja glasba mediteranskega prostora ima posebno mesto v vsebini letošnjega festivala. Nekaj utrinkov je pripravila Simona Moličnik.
1: Začenja se eden najuglednejših slovenskih festivalov stare glasbe, ki bo do 25. avgusta v Radovljico znova pripeljal vrhunske glasbene poustvarjalce z vsega sveta ter ponudil premišljene koncertne programe s celovito osvetlitvijo drobcev iz bolj oddaljene glasbene zgodovine. Festival že vrsto let umetniško vodi Domen Marinčič. Z njim sem se pogovarjala nekaj dni pred začetkom letošnjega festivala Radovljica.
2: Zgodbe so res pomembne, se pravi, vsak koncert ima svojo podobo, kar se tiče repertoarja, kar se tiče nekega trenutka v glasbeni zgodovini, kar se tiče zasedb, inštrumentov, se pravi, inštrumentacija je vsakič drugačna. In recimo letošnji spored se začne z glasbo iz 12. stoletja, s trubadurskimi pesmimi okrog Richarda Levjesrčnega in se nadaljuje skozi renesanso, barok, klasicizem v romantiko, vse do Johannesa Brahmsa. In vse to, tudi Mozart, Haydn, Beethoven, bo zazvenelo na zgodovinskih glasbilih, se pravi na godalih s črvenimi strunami in pa zgodovinskem klavirju iz sredine 19. stoletja.
1: Glede na to, da delava oddajo za Radio Koper, nas seveda posebej zanimajo tiste glasbene zgodbe, ki se navezujejo na ta prostor, na prostor nekdanje Beneške republike, na sredozemski, širši sredozemski prostor. Morda izpostaviš te koncerte, ki jih je kar precej, naprimer, če začneva pri Magdaleninem spreobrnenju Giovannija Bononcinija, pa potem naslednji Vražji trilček in Zakleta tokata in tako dalje. Te prosim, morda, če izpostaviš te koncerte.
2: Ja, res je, to je drugi koncert, je izvedba oratorija Giovannija Bononcinija o Mariji Magdaleni, ki je nastal leta 1701. Bononcini je pozneje odpotoval v Anglijo in velja danes za največjega tekmeca Georga Friedricha Händla. Händel je tako rekoč nehal pisati opere zaradi Bononcinija. Bononcini ga je nekako premagal na tem področju. In to je krasna glasba in nadaljuje, zdaj to je že četrtič, da bo na festivalu Radovljica zazvenel oratorij, a ne, in po nekakšni trilogiji obglavljan. Slišali smo oratorije Judita Alessandra Scarlatija, potem Janez Krstnik, Alessandra Stradelle in pa lansko leto Sveto Nežo Bernarda Pasquinija. Zdaj letos je pa Magdalenico spreobrnenje s štirimi mednarodnimi solisti iz Švice, Argentine, Hercegovine in Italije in pa z baročnim orkestrom festivala Radovljica, ki nastane vsako leto, se pravi, se sestavi. To je enaka zasedba, približno kakor lani. Vse skupaj je 18 glasbenikov in kar veliko Slovencev. In to je eden od petih koncertov, ki letos nastajajo prav posebej za festival. Tako deloma tako zasedbe, kot tudi sporedi. Naslednji koncert, ki je nekako povezan s tem sredozemskim prostorom, je koncert Vražji trilček in Zakleta tokata, to je recital baročnega violinista Bojana Čičiča, ki že zelo dolgo deluje v Angliji kot koncertni mojster najvidnejših orkestrov za staro glasbo, tudi Academy of Ancient Music. In to je nekako večer presenečen iz dežele violin, kakor bi rekel Sherlock Holmes. Začel bo sicer z Bachovo najslavnejšo tokato, tadadam, tiradidadam, pam, za katero nekateri mislijo, da je bila v izvirniku napisana za violino, potem bo pa takoj na sporedu ena Tartinijeva sonata za solistično violino brez spremljave, pa tudi na koncu bo zaigral ta slavni Vražji trilček, ampak tokrat brez vsakršne spremljave. Ne, če si predstavljamo, kako je Tartinijev hudič na vznožju postelje igral na violino, verjetno tudi ni imel sabo spremljave, ampak je bila to solistična violina. In Tartinije, potem ko je to zapisal, je seveda tako kot se spodobi, je dodal tej glasbi tudi spremljevalni bas. Potem je tudi četrti koncert festivala, ta je pomenovan Italijanski zanos. Tudi ta koncert je nastal posebej za festival, na njem bo kot solist nastopil mladi kljunasti flavtist Erazem Žganjar, ki študira na Salzburškem Mozarteumu in bo izvajal koncerte Scarlattija, Vivaldija in Leonarda Lea. Vse ostalo na tem sporedu, se pravi spremlja ga bo kvartet z dvema violinama, čembalom in violončelom, vse ostalo bo pa glasba, ki je tako ali drugače povezana z današnjo Slovenijo, recimo tudi glasba na podlagi fragmentov, ki so jih našli med pravniškimi papirji koprskega organista Antonija Tarsije. Potem je pa še tudi koncert v nedeljo 16. avgusta, ki bo v Velesovem, zato ker imamo tam te krasne orgle, orglastva Močnik. In ta koncert je naslovljen Claudio Merulo v Ljubljani. Ljubljanski škof Tomaž Hren je leta 1620 dal narediti en inventar, se pravi popis vseh muzikali v ljubljanski stolnici. In na tem popisu najdemo med drugim kar nekaj orgelske glasbe tudi in tudi eno knjigo orgelskih maš Claudia Merula, tako da imamo na koncertu italijanskega organista. On je organist v tej slavni cerkvi San Petronio v Bologni, kjer so ene najslavnejših zgodovinskih orgel, se pravi dvoje najslavnejših zgodovinskih orgel iz 15. in iz 16. stoletja. In on bo, se pravi, igral to Merulovo glasbo, štirje slovenski pevci bodo pa izvajali te enoglasne korale v izmenjavi z orgelsko glasbo. On zelo dobro pozna ta slog in bo improviziral tudi v slogu Claudia Merula, tega slavnega organista Bazilije svetega Marka v Benetkah ob koncu 16. stoletja. Potem je tudi naslednji koncert, Partenopina harfa, je posvečen pa repertoarju iz Neaplja. Tam je izredno barvit, izredno virtuozen repertoar za baročno harfo, za to dvojno harfo. Med skladatelji je tudi slavni Carlo Gesualdo, ki je znan po teh kromatičnih harmonijah in nenavadnih figurah, in tudi ostala glasba je nekako tako, bi rekel, zelo pisana, zanimiva, nenavadna.
1: Festival Radovljica bo torej predstavil glasbeno potovanje skozi skoraj 800 letij evropske glasbene zgodovine. Spremljali ga bomo tudi na programu Radija Koper, natančneje v naslednjih oddajah Glasbeni abonma.

17 in 18 minut je ura, poslušate Radio Koper in kot smo že povedali, lahko neko malo bolj konkretno ohladitev pričakujemo šele po 15. augustu. No, inšpektori za naravo in vode pa so zaradi sušnih razmer začeli poostreno nadzirati odvzem vode iz vodotokov pri zavezancih, ki imajo vodna dovoljenja, poleg tega pa prednostno obravnavajo vse prijave, ki se nanašajo na nedovoljen odvzem vode iz vodotokov. Slovenija je namreč v obdobju hidrološke suše, ki se še zaostruje, so opozorili, vodnatost rek in vodotokov je že nižja, kot je običajno za ta letni čas, nekateri manjši izviri pa so že presahnili, je v današnji objavi na svoji spletni strani navedel Inšpektorat za okolje in prostor. Tudi na direkciji za vode so prejšnji petek opozorili, da na terenu zaznavajo ekstremno povečanje črpanja vode s potopnimi črpalkami iz strug za zalivanje in namakanje. Opozorili so, da takšna uporaba po zakonu o vodah predstavlja posebno rabo vode, za katero se zahteva pridobitev vodnega dovoljenja. Raba vode brez vodnega dovoljenja ali pa v nasprotju s pogoji v njem predstavlja prekršek. Za tovrstne kršitve zakon določa globe od 400 do 1200 evrov za posameznike, medtem ko so za pravne osebe predvidene globe bistveno višje. Toliko uvednost in seveda ravnanje.

Da ostanemo še malo pri letošnjih poletnih temperaturah, vročinski val, ki je danes že nekoliko popustil, je prinesel vrsto novih temperaturnih rekordov po Sloveniji. Kot so navedli na Agenciji Republike Slovenije za okolje, so po še ne povsem preverjenih podatkih včeraj na 7 meteoroloških postajah izmerili nove absolutne temperaturne rekorde, na 10 pa avgustovske. Z najvišjimi vrednostmi izstopajo Bilje, Vedrijan in Godnje, kjer so padli tako absolutni kot avgustovski rekordi. V Biljah se je segrelo do 39,5 stopinje Celzija, kar je pol stopinje nad prejšnjim absolutnim rekordom iz leta 2017. V Vedrijanu so med tem izmerili 38,9, v Godnjah pa 38,7 stopinje Celzija. Avgustovski temperaturni rekord pa je padel v Dolenjah pri Ajdovščini, kjer so izmerili 39,4 stopinje Celzija. Predtem so julija na postaji sicer zabeležili prvo letošnjo 40-ico. Tako absolutni kot avgustovski rekord so zabeležili še na postajah Ilirska Bistrica, Tatre, Bregin in Krn.

Na primorski avtocesti med Dragomerjem in Brezovico pred Logom proti Ljubljani je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet. Zastoji so na primorski avtocesti med Postojno in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani.

Nekaj naslovov iz Primorske kronike informativnega programa televizije Koper. Rekordni 40 stopin v Kopru ni naključje, na Arso pojasnjujejo, da se območja z veliko betona in asfalta ter malo zelenja segrevajo hitreje, zato so tam tudi temperature zraka višje. Visoke temperature in številni turisti so porabo vode v slovenski Istri dvignili na rekordnih 37 tisoč kubičnih metrov na dan. Za zanesljivo oskrbo bo v prihodnje nujna povezava vodovodnih sistemov. Rejce travojedi živali poleg suše in vročine ogroža še trakulja, ki jo na pašnike prinaša predvsem jelenjak. Podrobnosti ob 18.40 na programu televizije Koper.

0: To je bila pesem tedna Radia Koper, brez besed, v izvedbi Alenke Godec.
1: Doma se prej ali slej kaj pokvari. Od pipe, ki začne puščati, do pralnega stroja, ki preneha delati ravno ob nepravem času. Nekateri se popravil lotijo kar sami, drugi imajo v družini ali med prijatelji koga, ki zna poprijeti za orodje. Ko pa gre za večje okvare, jih marsikdo raje prepusti strokovnjaku. A prav iskanje zanesljivega mojstra marsikomu predstavlja precejšen izziv. Novinarka Larisa Dugar je zato mimoidoče na novogoriških ulicah vprašala, kako se lotevajo domačih popravil in na kakšne težave običajno naletijo. Če ste petkovo anketo to jutro zamudili, ji lahko prisluhnete zdajle.
2: Kdo poskrbi doma za manjše popravila, sami ali pokličete koga na pomoč?
3: Ja, če se da, popravimo sami, ne? Če pa ne moreš sam, potem pa moraš nekoga poklicati, ki se na to bolj spozna. Ne?
4: Sami največkrat, če pride kakšna večja stvar nepredvidena, oziroma če se pole, kadar se že kaj lotiš, tudi kaj nepričakovano, pokličeš kakšnega majstra.
5: Če upam sama, če kakšen vijak popusti, če luč ne dela, če varovalka gre, tako majhne stvari, drugače pokličem pomoč, ne, če je kaj večji ali pa sama ne morem.
6: Pokličem koga na pomoč, sama nisem spretna ravno, tako mogoče žarnico še že pa take stvari, kaj večjega pa ne.
2: Katero je morda takšno popravilo, ki se ga ne bi lotili sami, ampak bi ga raje prepustili strokovnjaku?
3: V glavnem, kar se da, popravimo jaz sami. Če pa ne, pa moraš klicati, ne. Zdaj, klimu ne moremo popravljati, ker jo ne znamo. Ne vem, neka strojčka ne moreš popraviti, ker jih pač ne znaš, ne. Pa tudi druge, ne. Vemo kmetijo, traktor tudi ne moreš popraviti, če nimaš pojma, ne. Orodje, če se polujem, ali kaj moraš itak nekomu peljati, ne vem, za švajset, karkoli, tako da, ja.
4: Sigurno kakšne večje popravila, kjer mora biti tu v nekem zelo kratkem času zaključeno. Klima, sigurno, sploh v taki vročini, ko je zdaj. Kakšne gradbena dela večja, ker je fajn, da je več pač ljudi.
5: No, okrog elektrika, če je kaj za prevezati, se ne bi lotila sama.
6: Pleskanje mogoče, kaj je zvenk, vse karkoli večjega je treba v stanovanju narediti, pri vodi recimo ali karkoli ne. Raje pokličem koga, da, ki zna, je bolj usposobljen za to.
2: Pa imate težavo poiskati obrtnika za domača popravila?
3: Ja, ja, zelo malo jih je, very mine. In so res težava, oziroma če ga že dobiš, potem ga moraš pa čakati, ne? In vsekakor ima tudi svojo ceno, ne?
4: Ponavadi se dobi, no, včasih se čaka, včasih presenetljivo hitro. Najboljše po kakšnih poznanstvah in tako, zdaj, če ne, pa pač pokličeš več ljudi in vidiš, ne vem, ponudbe in tako naprej.
5: Ma, niti ne, ponavadi kar dobim.
2: Kako to? Poznate koga?
5: Poznam.
6: Zdaj zaenkrat ni bilo težav, mogoče pa, ker jih je, so zmeraj teže dosegljivi ali pa je treba dolgo čakati, tako da nimam še zaenkrat slabih izkušenj s tem.
2: Ali si pri manjših popravilih pomagate tudi z navodili na spletu?
3: Jaz ne, naši moški, kdaj tam mladi, recimo otroci, si že kaj, ma v glavnem ne. Če poznamo, naredimo, če pa ne poznamo, moraš pa poklicati strokovnjaka, nimaš kaj.
4: Sigurno sploh kakšni video posnetki, zdaj, če pride kaj posebnega, lahko včasih tudi kakšno umetno inteligenco vprašaš, ma največ pomeni res to, da lahko vidiš, da si lahko predstavljaš neko stvar.
5: Ne, tega ne uporabljam. Zato, ker mi ni praktično, mi je preveč dolgo. Rada naredim sama, da razmišljam, da vidim, kako gre sama.
6: Ne, zaenkrat nisem, čeprav marsikaj pogledam na spletu, glede popravil pa še nisem.

Razsvetljuj mi pot temno.

18 je in 15 minut. Večer bomo nadaljevali s izborom glasbenih oddaj Rončel na obali iz Bradačeve glasbene police in nocoj bom bluzil zate. V nočnem programu bomo gostili Jako Jaraša, enega najbolj poznanih in priznanih slovenskih fotografov. Z nočnim programom Radia Koper bomo z vami do 5 zjutraj, po polurnem premoru pa vas bomo povabili k poslušanju neposrednega prenosa 3. koncerta iz niza 5 koncertov ob sončnem vzhodu, ki bo potekal ob spominski cerkvi Svetega Duha v Javorci nad Tolminom. Najprej pa seveda radijski dnevnik ob 18:30 minut, to je čez slabih 15 minut. Prijetno poslušanje in večer želiva Jadranko in Gregor.

0: To je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dobar dan. Ponekod po državi se z manjšo ohladitvijo ob padavinah končuje tretji vročinski val. Dele Primorske so popoldne zajeli nalivi, nevihtne dejavnosti pa se bodo v prihodnjih urah stopnjevale in razširile nad večji del države. Osvežitev sicer po napovedih ne bo trajala dolgo, prav tako padavin ne bo dovolj, da bi oblažile dolgotrajno sušo, ki bo trajala vsaj še do sredine meseca. Več po teh podarkih oddaje.
2: Ukrajina z napadi na skladišča ruskega spletnega trgovca približala posledice vojne večjemu delu Rusov. Po migrantski krizi na Sevti zaostreni odnosi med Španijo in Italijo. V Mariboru predvidoma v začetku prihodnjega leta odprtje enega največjih infrastrukturnih projektov na področju kulture pri nas. Nevihte bodo do jutra po večini ponehale, jutri spremenljivo s temperaturami od 27 do 34 stopinj Celzija.
1: Z vami sva Renato Horvat in Urša Strle. Po najdaljšem vročinskem valu pri nas so vročino ponekod prekinile nevihte, vendar bo količina padavin majhna. Vročino in sušne razmere lahko pričakujemo še najmanj 10 dni, saj se bodo tudi prihodnji teden temperature stopnjevale. Na ministrstvu za okolje in prostor pozivajo k upoštevanju ukrepov za zmanjšanje negativnih vplivov suše, med njimi so varčevanje z vodo v gospodinstvih, zmanjšanje industrijske porabe vode in varčno oduzemanje vode za kmetijstvo. Inšpektori so ob zaostrovanju hidrološke suše začeli poostreno nadzirati oduzem vode iz vodotokov pri zavezancih, ki imajo vodna dovoljenja, prednostno pa obravnavajo prijave, ki se nanašajo na nedovoljen oduzem. Jolanda Lebar.
3: Danes se je zaključilo zaporedje dni, ko je temperatura presegla 35 stopinj Celzija. V nekaterih krajih, na primer Vrhniki, Kranju, Ljubljani, Dobličah pri Črnomlju, je bilo takih dni kar 9. To pa je 2 dneva več kot doslej rekordnega avgusta 2013. Osvežitev bo kratka in ne bo prišla do vseh, pravi Anže Medved z Agencije za okolje.
4: Po noči proti večeru pa res pričakujemo prehod te hladne fronte, tako da plohe nevihte bodo od severa postopno zajele večji del Slovenije, verjetno pa bo na skrajnem jugu Slovenije ostalo kar večinoma suho.
3: Popoldne sta že bili nevihti z nalivom v okolici Postojne in Pivke, sicer pa se bo suša nadaljevala, napoveduje hidrolog Janez Polajnar, saj bo dežja premalo, ponekod pa ga sploh ne bo.
5: Ja, zato da bi se reke opomogle, bi potrebovali kar 2 do 3 dni intenzivnega in enakomernega dežja. Torej, količina padavin bi morala presegati nekje 80 do 100 litrov dežja na kvadratni meter, vsaj v 24 urah. Potem bi se lahko rečne struge napolnile bolj izdatno.
3: O težavah zaradi suše na Primorskem poroča Tjaša Škamprle.
6: Večji pridelovalci, tisti, ki se s kmetijstvom preživljajo, imajo seveda namakalne sisteme, ampak kot pravijo, pri tako visokih temperaturah pridelka ne reši niti zalivanje. Plodovi se ne razvijajo, cvetovi odpadajo, listi venijo, vinogradniki pravijo celo, da se trte sušijo, pred vrati pa, kot vemo, je trgatev in oljkari poročajo o odpadanju in sušenju plodov.
3: Pretok Mure je 3-krat manjši od običajnega. Kolo Babičevega mlina že lep čas stoji. Kot je dopisnici Lidiji Kosi povedala mlinarica Carmen, meljajo s pomočjo elektrike.
7: Da bi bila tako dolgo nizka, jaz ne pomnim. So bile sušne obdobja, ampak zdaj je že skoraj 4 mesece Mura. Fes nizka, nima sploh pretoka. Določeni deli reke Mure so tudi izsušene, ne?
3: Vročina, sicer ne tako huda, kot je bila ta teden, se bo prihodnji teden vrnila. Občutnejši padec temperature, povezane s povečano verjetnostjo dežja, pa je možen šele po 15. avgustu, a je napoved še negotova.
1: Ukrajina je danes napadla še eno skladišče največjega ruskega spletnega trgovca, tokrat v Jekaterinburgu, na azijski strani Urala. Večje škode ni bilo, požar naj bi že pogasili. V 3 tednih so ukrajinski droni tako zadeli in poškodovali 20 skladišč ali logističnih centrov, kar predstavlja velike težave za ruske podjetnike, s tem pa tudi za celotno rusko gospodarstvo. Več Matej Hrastar.
8: Ukrajinska vojska je z omenjenimi napadi poškodovala ali celo povsem uničila več kot 1 milijon kvadratnih metrov površin, kar pomeni več kot petino vseh skladišč ruskega spletnega trgovca Wildberries. Posledice čuti velik del Rusov, posebej tistih, ki do zdaj niso imeli nobenega stika z vojno in jih je ta v največji meri zaobšla. Zdaj so se znašli pred zelo težkimi odločitvami.
9: Poslednji mesec prodaja upadla primerno na 50.
8: Prodaja je v manj kot mesecu dni padla za 50%, saj skoraj ne dobimo več paketov, je povedal najemnik manjše prevzemne točke Vasilij Klimov. Nekaj blaga še uspemo oddati, a tega je vse manj. Če smo prej obdelali med 300 in 400 paketov dnevno, jih zdaj 150, je še povedal podjetnik, ki je že sklenil, da bo prevzemno točko prodal. Napadi na skladišča in logistične centre so v tem času zahtevali tudi 13 smrtnih žrtev, predvsem v prvem tednu, ko jih še nihče ni pričakoval. V povračilnih napadih na Ukrajino je ruska vojska ubila najmanj 17 ljudi. Namestnik ruskega zunanjega ministra Aleksandr Gruško je evropskim zaveznicam Ukrajine sporočil, da morajo prenehati z dobavami orožja, če si želijo razrešitve konflikta po mirni poti. Zelo zanimivo pa bo videti, kaj bo prinesel jutrišnji obisk ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega v Beogradu, kjer se bo sestal s srbskim kolegom Aleksandrom Vučićem. Iz urada slednjega so sporočili, da bosta razpravljala o evropski poti Ukrajine in Srbije, dvostranskem gospodarskem sodelovanju in sodelovanju na področju energetike. Na ukrajinski strani pa srečanje z enim najtrdnejših podpornikov Rusije v Evropi vidijo kot udarec v obraz Rusije.
2: Španska vlada je danes Italiji do nedelje postavila rok za odpravo mejnega nadzora, ki ga je zaradi vdora več 10 tisoč migrantov v špansko enklavo Ceuta prejšnji teden za prihode potnikov iz Španije Rim uvedel na letališčih in v pristaniščih. V Madridu so Italiji zagrozili s sorazmernimi nasprotnimi ukrepi, če mejnega nadzora ne bo odpravila. Iz Rima so sporočili, da se ne bodo uklonili pritiskom in izsiljevanju in da mejnega nadzora ne bodo knili najmanj do 15. avgusta oziroma dokler v celoti ne bodo odpravljena varnostna tveganja. Ameriško zvezno pritožbeno sodišče je administraciji predsednika Donalda Trumpa naložilo naj ustavi graditev plesne dvorane v vzhodnem krilu Bele hiše v Washingtonu. Kontroverzni objekt, ki naj bi bil po prvotnih napovedih Trumpa v celoti financiran iz zasebnih sredstev, bo po najnovejših ocenah stal $600 milijonov, približno polovico pa naj bi pokrili z javnimi sredstvi. V odredbi so med drugim zapisali, da kongres ni odobril neomejenih pooblastil administraciji, da bi v veliki meri preoblikovala Belo hišo, zato da bi ustrezala željam določenega predsednika. Izvršitev odločitve je sicer sodišče odložilo za 14 dni, v tem času pa se lahko Trumpova administracija pritoži na vrhovno sodišče.
0: Radijski dnevnik.
1: Na gradbišču novega centra Rotovš v Mariboru so danes predstavili potek del. Po načrtih naj bi se ta končala še letos, kompleks pa naj bi začeli uporabljati v začetku prihodnjega leta. Center, ki ga bo upravljal Narodni dom Maribor, v njem pa bodo domovali Mariborska knjižnica, umetnostna galerija Maribor in novi mestni art kino, predstavlja enega največjih infrastrukturnih projektov na področju kulture, ne samo v mestu, ampak tudi v državi. Prispevek Nataše Rižnar.
10: Vodja službe za razvojne projekte in investicije na Mariborski občini Barbara Mikuš Marzidovšek je pojasnila, da gre za največje gradbišče v središču mesta.
11: Sledimo temu, da se objekt zaključi v letošnjem letu in da ga uporabnik v začetku leta 2027 lahko začne uporabljati.
10: Vodja projekta Nina Težak Žlebnik pa je dodala, da na objektih trenutno potekajo
12: intenzivna obrtniška dela, se objekt na večjih točkah navezuje na stare objekte, tudi iz 15. stoletja, pa še vedno v nekem manjšem segmentu potekajo rekonstrukcijska dela. V nekaterih delih pa že nameščamo opremo, s čimer bomo zdaj v naslednjih mesecih intenzivno nadaljevali.
10: Po besedah Težak Žlebnikove selitve knjižnice in umetnostne galerije leto še ne bo. Trenutno tudi še ni jasno, kdaj bodo selitve prišlo. O finančni konstrukciji projekta pa je vodja službe za investicije Mikuš Marzidovšek povedala.
11: Projekt je vreden slabih 40 milijonov evrov, od tega Evropska unija in Republika Slovenija prispevata 36 milijonov, mestna občina Maribor pa 3 milijone.
10: Vodja Mariborske območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Svetlana Kurelac pa je poudarila, da gre za zelo zahteven projekt prenove.
13: Namreč nova objekta sta umeščena v spomeniško območje najožjega mestnega jedra Maribor, ki je z odlokom razglašen kulturni spomenik. Znotraj tega območja so še posamezni objekti, ki so kulturni spomeniki, kar pomeni, da je šlo ves čas za sprotno sodelovanje, usklajevanje vseh deležnikov.
10: Usporedno sicer poteka tudi obnova mestne hiše Rotovž, med restauratorskimi deli pa so odkrili grafite iz 16. stoletja in poslikave iz 18. stoletja.
1: V Kopru so odprli razstavo z naslovom Splendor Istrije, gotske stenske poslikave v Istri. Razstava, ki je prva izmed treh v okviru mednarodnega projekta, raziskuje in predstavlja dediščino gotskega obdobja na območju geografske Istre, ki skupno šteje približno 150 cerkva. Tjaša Lotrič.
14: Istro prepleta bogata kulturna in umetniška dediščina. O njenih gotskih stenskih poslikavah pripoveduje razstava v Kopru, ki je del mednarodnega projekta Terra Gotica Incognita med slovenskimi in hrvaškimi partnerji. Kot je povedala soavtorica razstave Sunčiča Mustač iz Zgodovinskega in pomorskega muzeja iz Pulja, je razstava plod dolgoletnega dela različnih strokovnjakov.
15: Imamo cilj spasiti.
16: Naš cilj je ohraniti vse gotske artefakte na območju geografske in nepolitične Istre kot skupne prostora, ne glede na meje, torej od Mil prek Krasa, Čičerije do Kastva. Na razstavi v Kopru, ki je prva od treh, smo se osredotočili na stenske poslikave iz 14. in 15. stoletja. Pri pregledu smo prišli do številke več kot 70 ciklov stenskih poslikav, ki so restaurirane, konservirane in se jih je možno ogledati.
15: Konservirano, sačuvano, može se običi.
14: Poseben poudarek je namenjen mojstrom kastovske slikarske šole, predvsem Janezu iz Kastva, ki je na slovenskem delu Istre deloval v Hrastovljah, gradišču pri Divači in Podpeči. Razstavo so odprli v koprski rotundi ob stolni cerkvi. Kustosinja Meliha Fajič.
17: V krstilnici se pa nahajata dva zelo pomembna artefakta koprske dediščine, ki se nanašata na to obdobje. Torej razpelo, leseno razpelo. In druga zadeva je pa seveda Kristus Pantokrator, torej freska na oboku kupole koprske krstilnice, torej panojska razstava dobi neko drugo dimenzijo v tem samem prostoru.
14: Razstava nastaja v sodelovanju Puljskega muzeja in Pokrajinskega muzeja Koper, direktor Marko Bonin.
18: Moram povedati, da je bila tudi pred mesecem in pol izdana monografija, prav tako na temo kastovske šole in poslikav. In tudi v bodoče bo ta razstava še gostovala v Hrvaški in na to bo se pripravlja velika razstava v muzeju v Pulji.
14: Odprtje razstave bodo po Krajinskem muzeju pospremili tudi z delavnico izdelave fresk pod vodstvom hrvaškega slikarja Harija Vidoviča.
1: Pred nami je po pričakovanjih še en prometno zelo obremenjen počitniški konec tedna, ki ga bodo še vedno zaznamovale tudi visoke temperature. Te so za voznike lahko tudi nevarne, saj daljša izpostavljenost vročini poveča možnost za napake. Agencija za varnost prometa bo zato v sklopu nacionalne preventivne akcije Varno v poletje voznikom na nekaterih avtocestnih počivališčih znova delila vodo in izobraževalne letake v stvari reševalni pas. Sledi še prispevek športnega uredništva, ki ga je pripravil Luka Skarlovnik. Prijeten večer želimo.
19: Na kolesarski dirki po Franciji za ženske se je sedma etapa končala z zaključnim usponom na znameniti Mont Ventoux. Najboljša je bila nekdanja zmagovalka Tura Kaša Njujadoma Fini. Poljakinja je napadla približno 10 km pred ciljem, na vrh pa je prišla z več kot minuto prednosti pred najbližjo zasledovalko Demi Follering. Njujadoma Fini je z zmago oblekla tudi rumeno majico vodilne in ima pred zadnjima dvema etapama 15 sekund prednosti pred Demi Follering in 15 sekund prednosti pred Demi Follering in 39 pred Marlene Reusser. Urška

0: Rogić 3-1 izgubil v osmini finala. Boljši je bil aktualni evropski prvak Alexis Lebrun, ki je Slovencu v zadnjih treh nizih oddal le 11 točk.
1: Lebrun je pa Lebrun. Mislim, da živi na teh dolgih izmenjavah, kar meni zelo ne paše. Veliko napak sem delal od začetka do konca in to se je, bom rekel, obrestovalo njegovo korist. Na koncu žal poraz, ampak ja, gledam pozitivno naprej.
0: V Parizu je Špela Perše na evropskem prvenstvu v vodnih športih v daljinskem plavanju opravila še zadnjo disciplino. 3-kilometrsko razdaljo v tako imenovanem sprintu na izpadanje je končala v prvem krogu. Za las je zgrešila deseterico, ki se je uvrstila v nadaljevanje. Zmagala je Nemka Isabel Gose. Nemškemu rekorderju v teku na 100 metrov Ovnu Ansahu pa grozi 4-letna dopinška kazen. Nekaj dni pred začetkom evropskega prvenstva v atletiki jo je predlagala nacionalna protidopinška agencija, saj 9. julija pred odhodom na miting Diamantne lige v Monaku ni oddal vzorca za dopinško kontrolo, čeprav je to od njega zahteval pooblaščeni nadzornik. Ansah ima zdaj 20 dni časa, da bodi si sprejme ugotovitve, bodi si zahteva zaslišanje pred nemškim športnim razsodiščem. Nadaljuje pa se drama Mednarodne nogometne zveze in njenega predsednika. Gianniju Infantinu sta podporo izrazili Mehiška in Argentinska nogometna zveza, Norveška pa predsednika FIFA poziva k odstopu.
2: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Špela Bratina, voditeljica Urša Strle, bralec Renato Horvat, tonski mojster Matjaž Polak.
3: Vreme.
2: Od severa Slovenije bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile nad osrednje in deloma južne kraje ter do jutra večinoma ponehale. Možni bodo krajevni nalivi, burja na Primorskem se bo prehodno nekoliko okrepila. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja. Najnižje jutrene temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem okoli 22, najviše dnevne od 27 do 31, na Primorskem do 34 stopinj. V nedeljo bo pretežno jasno, tudi v ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru bo nastalo nekaj ploh in neviht, v torek bo sončno, spet bo nekoliko bolj vroče. Na primorski avtocesti nastajajo zastoji med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zastoj je na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Predor občasno zapirajo.
4: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
2: Ura bo 18:48.
5: Radio Koper. Primorski radio.

takole s tole vročo vsebino v uvodu našega večernega srečanja v petek 7. avgusta smo začeli počitniško različico te oddaje. Kar zadeva temperature iz okolja, v katerem so te skladbe nastale, so približno takšne, kakršne so zdaj le pri nas. In tale krasen uvod je prispeval delček počitniškemu vzdušju. Ne samo med tistimi, ki ste zdaj na cesti in se vozite nekam blizu čez vikend ali na počitnice ali kakorkoli. Te tri skladbe so napovedale vročo vsebino iz vročih okolij v vročem času, ki ga preživljamo. Manteca je bila prva skladba, Chano Pozo, Dizzy Gillespie sta avtorja, Latin Jazz standard je bil, potem je to nadaljevala se zgodba za skladbo Desafinado, ki jo vsi ljubitelji brazilske glasbe in bosanove zelo dobro poznate, in potem še How Insensitive. Antonio Carlos Jobim je avtor te skladbe in vse to skupaj sem povzel iz albuma, ki ima naslov Carnegie Hall Salutes. Različni izvajalci so se zbrali leta 1994 v znameniti dvorani Carnegie Hall v New Yorku in zbrali so se zaradi tega, ker je znamenita džazovska založba Verve praznovala 50. obletnico obstoja. In tole je posledica dogajanj, ki jih je uveljavil Norman Granz, znameniti promoter v zgodovini džaza, za projekti Jazz at the Philharmonic. In pri izboru teh skladb se je zgnetlo na kupu veliko, veliko glasbenikov, ki so v džazovskih okoljih in tistih, ki so v okolju brazilske popularne glasbe in bosanove. Torej bi uvod, torej, ki ga bomo priživeli v nadaljevanju z brazilskimi glasbeniki. Prvi je na vrsti zvezdnik, ki mu je ime Djavan. Djavan je 77 let star brazilski mojster, skladb, pevec, eden tistih, ki drži po konci brazilsko popularno glasbo že nekaj desetletij. In kar zadeva Djavana, jaz sem osebno zelo velik fan njegov in že v prvi polovici 90-ih let mi je bilo do tega, da pride Djavan tudi na kak naš slovenski koncertni oder, in to se je zgodilo v programu Festivala džaza, katerega umetniški vodja sem bil takrat, in to je bilo leta 1994. In v tem programu so bili med izvajalci The Roots, Don Byron z orkestrom, Mike Stern je prvič nastopil v Sloveniji takrat s triom, Tanja Maria, Novel, Vogue, legendarni Congero, Ray Barreto je bil z New World Spirit Orchestra in Djavan svojo zasedbo. No in v letu 1994 je evropska turneja Djavana predstavljala vsebino albuma, ki ga bomo zdaj le predstavili in ki je šel istega leta, seveda. Coisa de Ascender. Kaj? Nekaj za osvetlitev bi prevedli nekako čez palc, in tale Djavan je eden najboljših albumov, kar jih je posnel v svoji izjemni karieri in, kot rečeno, vsebino predstavljal na jazz festivalu v Ljubljani. Začnimo z njegovo veliko, veliko uspešnico, da je skladba, ki ima naslov Se.

Rončel na obali. Na radiju Koper. Vsak petek od 19.30 do 21.00.

Ja, tako razveni veliki mojster, ki prihaja iz Rio de Janeiro, Dija Van, njegovo ime je. In Koisa G. Asender, njegov album iz leta 1994. In tole je album, ki smo ga slišali v živo v Križankah leta 1994, to se pravi istega leta. Nadaljevali pa bomo, pravzaprav čisto na koncu smo slišali še skladbo, ki sta jo predstavila javnosti skupaj. Dija Van in njegov prijatelj Caetano Veloso. In to je plod njunega sodelovanja, prijateljstva, ki je trajalo kar dolga, dolga leta, verjetno še vedno traja. Nadaljujemo pa še z enim velikanom v brazilski popularni glasbi, in to je gospod Jorge Ben Jor. Jorge Ben Jor je glasbenik, ki bo letos dopolnil 87. leto starosti, izjemno popularen v Braziliji, eden ključnih ob boku Gilbertu Gilu, Dija Vanu, Caetano Velozu in mnogim glasbenikom, ki so skozi desetletja držali po konci kreativno plat brazilske popularne glasbe, sva Antonio Carlos Jobim je med njimi in tako naprej. Ampak kar zadeva Jorgea Ben Jora, moram reči, da imam zelo lepe spomine na njega in na njegov koncert. Pravzaprav sta bila dva koncerta, to v Ljubljani. Verjetno se ljubitelji brazilske popularne glasbe spomnite teh dveh dogodkov. In Jorge Ben Jor je prišel k nam najprej leta 1998, takrat smo obeležili 46. festival Ljubljana in Jorge Ben Jor je bil skupaj v programu z zasedbo legendarnega kubanskega trobentača, ki mu je ime Jesus Alemani. Kubanizmo je njegov sistem. Kubanizmo je ime njegovega benda in potem še Jorge Ben Jor. Dva različna koncerta v nabito polnih Križankah. Zelo plesno vzdušje je bilo, kakor je bilo dve leti kasneje, ko je v programu 48. festivala prišel Jorge Ben Jor v paketu z kraljico salse, to je Celia Cruz in Jose Alberto Canario. Danes je pred nami drugi del predstavitve izjemnega albuma, ki ima preprost naslov Live in Rio. Prvi del smo slišali v prejšnji oddaji, zdaj le gre med vas drugi del z nekaj velikimi uspešnicami Jorgea Ben Jora. In Brazilian Woman je naslov prve skladbe in tako da se bomo lahko čez vsebino tega koncerta preselili v auditorij Jorgea Ben Jora, kjer je nastopal in kjer je bilo na primer, Jorge Ben Jor je delal stadionske koncerte, tam 50, 60, 70 tisoč ljudi in verjamite mi, ljudje so se imeli zelo lepo in to bo čutiti tudi iz posnetkov, ki so zdaj le pred nami.

Rončel na obali. Na Radiu Koper. Vsak petek od 19.30 do 21.00.

Takšno plesno žurelsko vzdušje je prinašal na svetovne koncertne odre v svoji izjemni karieri. Pevec Georges Ben Jor, zvezdnik v sklopu zgodbe, ki se imenuje MPB ali Muzika Popular Brazilera. Slišali smo nekaj njegovih velikih uspešnic, na koncu še koncertno različico skladbe Taj Mahal, ki je obkrožila svet ne samo v njegovi različici. Live in Rio številka 2, Georges Ben Jor, to je slovo z posnetki drugega dela koncerta. Čisto na koncu bo z nami še en veliki brazilero, ime mu je Milton Nascimento. Milton Nascimento je eden najkreativnejših v brazilski popularni glasbi in Milton bo letos zapolnil 83 let in Milton je eden tistih glasbenikov, ki je bil izjemno popularen na različnih koncih sveta, pa tudi izjemno popularen v džazovskih krogih. Zelo so velikani v zgodovini glasbe cenili Miltona kot pevca, kitarista in v prvi vrsti kot avtorja mnogih, mnogih skladb, ki sodijo med brazilske standarde v njihovi popularni glasbi. Milton Nascimento je tudi multi-instrumentalist. V svoji izjemni karieri je posnel nekje med 35 in 40 studijskih albumov. Dobil je 5 Grammyjev in tako naprej. Na dolgo in široko bi lahko naštevali njegovo zgodbo glasbenika, ki je zelo dobro sodeloval z glasbeniki od Peta Metinija, ki je bil še vedno je njegov fan, do Caetana Veloza, Elis Regina in delal je tudi s pevko Bjork in tako naprej. Skratka, Milton, srečali smo ga enkrat samkrat, zelo sem vesel, da smo ga takrat srečali, ker mislim, da je bila to njegova zadnja evropska turneja, sicer je prihajal za posamične koncerte, ampak leta 2003 se je zgodilo to, da je obredel kar precejšnji del Evrope in zajadral tudi v Plečnikove križanke v Ljubljano. In v paketu so bili takrat Gilberto Gil, Maria Bethania, Marcus Miller, Hiram Bullock in Milton Nascimento. Krasen paket in mimogrede Marcus Miller je bil takrat prvič pred publiko v Sloveniji, 3 leta po televizijski oddaji Iza odra. Pieta je naslov album Miltona Nascimenta, ki ga je promoviral na evropski turneji leta 2003.

Rončel na obali. Na radiju Koper. Vsak petek od 19.30 do 21.00.

0: ter je bil veliki mojster v zgodovini brazilske popularne glasbe. Milton Nascimento, leta 2003 na albumu Pieta. Slišali smo nekaj izbranih skladb iz tega obsežnega albuma. To je ena velika mojstrovina Miltona Nascimenta v njegovi dolgi, dolgi karieri, ki se je začela tam nekje v drugi polovici 60-ih let. In Milton Nascimento je dejansko nenehno dobrodošel v poletnih različicah našega komuniciranja iz studija Radia Koper. In v tele zadnji skladbi, verjetno ste jo prepoznali, to je bila Santalope Island, jazzovski standard, ena najbolj predvajanih skladb Herbija Hancocka, pianista, avtorja te skladbe sploh v Herbijevi zgodovini. In Herbie Hancock je bil tudi povabljen na snemalni termin, z veseljem se odzval Miltonovem povabilo. Krasen, krasen konec. Santalope Island. In to je vse za nocoj, v petek 7. avgusta. Začeli smo s posnetki iz 50. obletnice praznovanja obstoja jazzovske založbe Verve, to je bilo leta 1994, potem je bil z nami Dija Van, Milton Nascimento in Georgi Benjor. In to je to, kar zadeva nocojšnji večer. Lepo se imejte v preostanku večera, lepo se imejte čez vikend, lepo se imejte do konca počitnic. Brane se poslavlja do prihodnje oddaje, sicer bomo najprej skupaj v nedeljo zvečer od 20. do 22. na prvem programu Radia Slovenija. Nasvidenje.
1: Rončel na obali. Na Radiu Koper. Vsak petek od 19.30 do 21.00.

Za nocoj je Bradačeva polica prazna, vabljeni, da ostanete v družbi z Radijem Koper. Z vami bo Zvone Tomac.

Mr. B.B. Dean. B.B. Dean.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Čez nekaj minut se bo začel nočni program, ki bo potekal iz koperskega studija. Vabimo vas, da še naprej ostanete na naših valovih. Želimo vam mirno noč in dober sprejem.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer. To noč sem z vami, Rasto Pahor. Na Ministrstvu za okolje in prostor so zaradi zaostrovanja sušnih razmer pozvali k skrbni rabi z vodo v gospodinstvih, v kmetijstvu in industriji. Sušo je mogoče pričakovati še vsaj naslednjih 10 dni. Včeraj se je sicer za kratek čas prekinil vročinski val, ki pa se bo vrnil že čez nekaj dni. Ameriški senat je po več kot letu dni pogajanj z Belo hišo sprejel zakon o uvedbi novih sankcij proti Rusiji zaradi vojne v Ukrajini, ki je uperjen predvsem proti kupcem ruske nafte. Moskva je medtem sporočila, da so njene službe pogasile požar v skladišču trgovca Wildberries v Jekaterinburgu, ki je izbruhnil po ukrajinskem napadu z dronom. Potem, ko je Italija uvedla mejni nadzor na letališčih in pristaniščih za prihode potnikov iz Španije, je Španija enak ukrep uvedla za potnike iz Italije. Rim se je za uvedbo mejnega nadzora odločil po vdoru migrantov v špansko eksklavo Ceuta, Madrid pa je zahteval njegovo odpravo. Italijanska vlada je pozive zavrnila, češ da se ne bodo uklonili pritiskom in grožnjam. Policisti so na območju Kamnika po večurni intervenciji aretirali moškega, ki je zadrževal in ogrožal otroka. Angažirane so bile tudi specialne enote. Osumljenec, ki ga je policija že obravnavala tudi v preteklosti, je v posredovanju trpel hude poškodbe. Po prvih informacijah si jih je zadal sam. Otrok v intervenciji ni bil poškodovan. Novomeški policisti so sporočili, da so na mejnem prehodu Obrežje zasegli 177 kg konoplje. Tovorno vozilo, naloženo s pohištvom, je bilo iz Španije namenjeno na Hrvaško. Policisti podarjajo, da letos opažajo porast kaznivih dejanj in zastrupitev povezanih z drogami. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Luka Skrlovnik.
2: V Los Angelesu bodo 24. februarja upokojili dres Anžeta Kopitarja in razkrili njegov kip. Slovenec je celotno kariero v severnoameriški hokejski ligi NHL preživel v dresu LA Kings. Na namiznoteniškem turnirju svetovne serije v Yokohami je Darko Jorgič v osmini finala s 3-1 izgubil proti Alexisu Lebrunu. Slovenec je dobil prvi niz, v nadaljnjih treh pa mu je Francoz oddal le 11 točk. Jorgiča zdaj čaka turnir na Švedskem. Na ženski kolesarski dirki po Franciji je sedmo etapo dobila Kaša Nujadoma Fini. Poljakinja je pred zadnjima preizkušnjama oblekla tudi rumeno majico. V skupnem seštevku ima 15 sekund prednosti pred Demi Follering. Urška Žigart je etapo končala na 26. mestu. Na četrti etapi dirke po Burgosu je bil Jacques Hergé deveti, slavil je Britanec Brennan, majico vodilnega je zadržal Avstrijec Gal, zaradi neprimernega vedenja pa je bil diskvalificiran Italijan Moscon. Na dirki po Poljski je etapo dobil Švicar Kristen, v skupnem seštevku v vodstvu ostaja Belgijec Lehmann. Na obrobju Londona se je drugi tekmovalni dan turnirja evropske turneje slovenska golfistka Pia Babnik s 3 udarci pod parom zavihtela na 12. mesto. Za najboljšo trojico zaostaja za 5 udarcev. Slovenski rokometaši do 18 let bodo v Beogradu igrali za zlato kolajno na evropskem prvenstvu. V polfinalu so s 26-17 premagali Dance. Nemškemu rekorderju v teku na 100 metrov Owenu Ansahu grozi 4-letna dopinška kazen, saj 9. julija kljub zahtevi ni oddal vzorca za dopinško kontrolo. Gianni Infantino, predsedniku FIFA, sta po plazu kritik podporo izrazili Mehiška in Argentinska nogometna zveza, Norveška ga poziva k odstopu.
1: Še vremenska napoved. Sprva bo zmerno do pretežno oblačno, čez dan na to sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. V hribovitem svetu bo popoldne nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, najviše dnevne od 27 do 34 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v ponedeljek se bo čez dan razvijala kopasto oblačnost, popoldne bodo znova nastajale plohe in nevihte. V torek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.

Dragi nočni poslušalci, lepo, lepo pozdravljeni iz studija Radija Koper, kjer nastaja primorsko obarvan nočni program, ki ga lahko poslušate tudi na frekvencah Radija Slovenija 1 in Radija Maribor. Srčno upamo, da nas ne boste zamenjali, kajti pripravili smo čudovit izbor glasbenih zgodb in zanimive prispevke. Mladi podjetniški talenti, ki so se predstavili na tekmovanju Popri, nam bodo predstavili Prestol. Gre za stol, ki raste z uporabnikom od mladih nog naprej. Novo platformo konzorcija Povezani za morje nam bo predstavila direktorica zavoda UC Irena Fonda. Vrhunski mednarodno uveljavljeni jazz specialisti, pevka Ana Bezjak, mojster Hammond Orgel Renato Kiko, saksofonist Jure Pukel ter bobnar Chris Smith so se nam predstavili s projektom Soul Encounters featuring Ana Bezjak. Posnetku lahko prisluhnete v tretji uri nočnega programa.

Zdaj pa vas, dragi poslušalci in cenjene poslušalke, vabim k poslušanju pogovora z enim najbolj priznanih in poznanih slovenskih fotografov. To je Jaka Jeraša. V studiju ga je gostil Armando Šturman.

0: Jaka je Raša? Fotograf. Mojster Jaka je pravzaprav naravnost idealna figura za risani film. Možicelj niže rasti z natopiranimi lasmi okrog neizrazite pleše, z upadljivimi dizajnerskimi očali in zrvico v roki, na kateri ima na mesto balona privezano sonce. Tole, da bi bil najbolj srečen, če bi lahko sonce vlekel s seboj, si mi nekoč sam povedal. Lepo pozdravljen, Jaka.
1: Dobar dan.
0: Kako bi se počutil kot junak? Se strinjaš z idejo o risanki z naslovom Mojster Jaka, ki bi animirala velike fotografe in njih ovekovečenja, ki so recimo lahko spremenila tudi tok zgodovine?
1: Pa ne vem, kaj bi ti odgovoril, se bi mi postavil komplicirano vprašanje. Jaz sem res pristah tega, da treba imeti sonce na špagi in bi bilo najlepše, da lahko kontroliramo senco, ne sonce. Senca je pomembna.
0: No, se strinjaš z risanko, se počutiš, se vidiš.
1: Risanka bi bila lepa, ja.
0: Lepo. Ampak tukaj na obali, ne. No, kljub temu, da imamo Konja Štenbacherja, še ni animatorja, ki bi se lotil česa podobnega.
1: Sigurno ni animatorja. Bil je moj pokojni prijatelj Boris Benčič. Bi to z velikim veseljem naredil.
0: Jaka, oddaja, ki te postavlja v fokus, se glasi, se imenuje Odprto za srečanja. Lahko bi bila, recimo, tudi primorski kraj in ljudje. Jaka, a si ti sploh Primorec? Oziroma, se imaš za Primorca, berem, da ste se Škofjeločani preselili v Piran.
1: Jaz sem bil star 2 leti, ko smo se preselili moji starši in jaz v Piran in jaz imam za Pirančana, tako da živel sem v bistvu do svojega 28. leta v Piranu, zdaj živim od leta 80 v Kopru. Ampak se imam za Pirančana, tako da sem meščan, bi rekli, ne. Jaz sem se začel s fotografijo ukvarjati v 7. razredu osnovne šole. Imeli smo profesorja Zadnika, ki nas je učil fiziko in on je imel fotokrožek. Takrat smo imeli fotokrožek v nedeljah. Smo imeli v soboto še pouk, kako bi se reklo, ne? In on me nadušil in potem sem jaz z enim sošolcem sva sama naredila povečevalnik za izdelavo fotografij iz lesa. Ne vem, v 8. razredu se mi zdi. Potem, jaz sem v 7. razredu si želel, da postati fotograf. In sem se opisal, sem šel fotografu v Piran, gospa Prahova je bila šefica in me vzela za vajenca. Pol leta sem bil v vajenec, mislim, v Piranu se učil, pol leta v Ljubljani v šoli. In kaj sem, to je bila 3-letna šola v bistvu. Jaz sem končal leta 69 srednjo šolo. Sem prišel nazaj v Piran, nisem dobil nikjer službe. Malo sem fotografiral, hodili smo po raznih koncertih. S kakšno fotografijo sem prodal, da sem preživel. In potem sem šel takoj v vojsko. Ko sem prišel iz vojske, bil sem v Bosni, v Doboju. Bil sem v bistvu v vojski, sem bil fotograf. Tako da mi je bilo zelo v redu, tako nisem imel. In potem sem prišel nazaj in tudi nisem nikjer na obali dobo službe. Nikjer ni bilo, kdo je rabil fotografa. In sem šel s trebuhom za kruhom v Ljubljano. In sem delal 3 leta v Ljubljani v litostroju. Zaposleni so se bilo 4 fotografi. Vse smo fotografirali. In potem sem 2,5 leta bil v Ljubljani in potem sem ustanovil v Kopru mladinski biro, ki ga je vodil Marjan Starc. Tam so bili zaposleni Sergio Gobo, Vid Brataševec in oni so me, kako bi rekel, ulovili, ne? Da sem se jaz potem vrnil v ta mladinski biro, ki se potem poimenoval Studio Mak. In tam smo delali, bismo velika slovenska agencija.
0: Torej, eni postavki si ugodil, druga pa je praktično nesporna. Primorske kraje, predpostavljam, da poznaš do obisti, vse je to tvoje delo, da opazuješ okolico. Eksterjer je umetniški izraz, ne? Recimo iz tvojih fotografij je dosti krat videti soline, zdi se mi, da imaš rad Portorož.
1: Ja, to Portorož in te zadeve, govorimo o dveh stvareh. Ena je komercialna fotografija, druga je pa umetniška fotografija. Jaz sem živel od komercialne fotografije. Ne? Ta umetniški pristop je bil tako, vsake toliko časa, ni bilo, nisem vsak dan imel časa, da bi se posvečal. Ne? Tako da večinoma sem se ukvarjal s komercialno fotografijo, potem pa, če je prišla duša, ki je želela, sem fotografirati. Istra, notranjost Istrije in arhitektura istrska je zelo zanimiva. Ne? Soline avtomatsko padejo tukaj zraven. Ne?
0: Kaj pa severni del Primorske si tudi pa, kdaj obdeloval?
1: Obdeloval bolj, bolj službeno kot, kot privatno. Mislim, kot avtorsko, ne? Bi se reklo.
0: Že, ko smo pri službi, sicer si upokojenec, ampak kako se predstaviš, Jaka, ti? Recimo, kako si se predstavljal, ko si nastopil za kakšen posel, za kakšno uslugo?
1: Ma, jaz se nisem predstavljal dosti, jaz sem nesel pokazati svoje fotografije in so ljudje ocenili, ali mi bojo dali za delati, ali mi ne bojo. To je v bistvu. Se nisem rekel dosti predstavljati. Delo je govorilo. Ja, predstavil sem se, Jaka Jeraš, fotograf.
0: Višek tvoje ustvarjalne in profesionalne kariere, Jaka, pomeni pregledna razstava jeseni leta 2020 v treh razstaviščih obalnih galerij v Piranu in Kopru in monografska publikacija. Vse skupaj en velik kulturen dogodek, ki je prvič celostno predstavil in dokumentiral tvoj takrat že več kot 40-letni opus. Malo občutki glede tega.
1: Ja, jaz sem zelo vesel, da so obalne galerije mi omogočile to, te razstave vseh obalj v vseh galerijah njihovih. Ne? Projekt je zelo velik. Moram se zahvaliti mojim prijateljom. Brez njih te monografije sploh ne bi bilo. Ker to je velik projekt in dosti stane. Šel sem pa, to so v bistvu, kar je v tej monografiji, so vse analogne fotografije. Mogoče 10% digitalnih.
0: Nives Marvin v tej res zajetni in bogati monografiji recimo piše, tudi strokovna javnost je Jako Jerašo spoznala že v drugi polovici 70-ih let, saj je bil opažen in nagrajen na več mednarodnih prireditvah doma in v tujini. Zdaj nam malo o tej tvoji veljavi povej.
1: Ma, včasih smo pošiljali fotografije na razstave, ne, na tekmovanja, ne? In tam so ljudje, so, mislim, komisija je ocenila in si dobil kakšno nagrado tudi včasih sem pa tja, ne? Bil sem pa jaz tudi med drugim ustanovitelj fotokluba v Piranu, za dolgo, dolgo nazaj, jaz in Radovan Čok so ga ustanovila, ne? To v letih, kaj jaz vem, 69, recimo, kaj takega.
0: Lej, ne bova šla zdaj v globočine Andreja Medveda. Letos je umrl, kako dobro sta se poznala. Imenoval te je Harlekin, ne? Mislim, da po eni fotografiji, ko si se povarval v belo, sta bila prijatelja.
1: Ja, z Andreja smo bili velike prijatelje. On mi je tekste pisal, večinoma mojih tekstov je on napisal. Tako da, z njegovimi tekste se človek mora zelo ukvarjati. Ne? Mogo bi še kakšno drugo literaturo prebrati, če bi ga hotel totalka razumeti. Ne?
0: Ampak recimo, on je res globoko se ti posvetil, njegovi zapisi imajo res eno globino, ne? Ampak že ko smo pri umetniški misli, kako bi ti sam razložil svojo umetniško misel? Kaj je tisto, kar si ti iskal v tej umetniški fotografiji?
1: Ma kaj je svem? Ne vem, jaz fotografijo gledam mogoče z ene druge strani, ne? Fotografija je ali je dobra, ali je slaba. Jaz pa prepuščam gledalcu, da oceni moje fotografije. Včasih je avtorju zelo težko govoriti o lastnih fotografijah. Lepše včasih drugi govorijo o njih.
0: Jaka, ta pogovor predvajamo tudi v nočnem programu Radia Slovenija in tukaj smo lahko malo bolj široki in si malo več privoščimo, zato bomo sedaj naredili eno glasbeno pauzo. Koga bi si izbral za glasbenega sopotnika?
1: Ja, jaz sem fotografiral recimo s Borisom. Boris je imel svoj ansambl, Zebra Imago in on je bil lastnik, to sem mogel jaz po defaultu fotografirati, mogoče kakšen komad zebra imago.

0: Jaka, kako in kdaj si naletel na Borisa Benčiča? Prihodnje leto bo že 25. leto, odkar ga ni več med nami. Kaj bi povedal o njem, kako bi ga predstavil?
1: Pa jaz sem Borisa spoznal, ko je delal, ne, še prej. Jaz sem Borisa spoznal, ko je hodil vojsko. In smo se vozili z avtobusom. Jaz sem delal v Ljubljani v Litostroju in smo se skupaj v petkih vozili z avtobusom. On je, ne vem, ki se ne spomnim, ki je služil. In smo se skupaj vozili iz Ljubljane domov. Ne? Midva so ogromno sodelovala, bila so kot vrata. Korit in srajca, bi rekel po domače. Jaz sem se ogromno naučil od njega in on verjetno tudi od mene. On je tudi zelo, zelo rad fotografiral, ko je mene spoznal, je nehal fotografirati.
0: Ampak recimo ponavadi podobni tiči ždijo skupaj. Ne? Vedva sta si bila precej različna.
1: Ja,
0: ne?
1: Ja, različna. Različno.
0: Tudi v odnosu do odgovornosti predvsem. To,
1: jaz sem izmeraj bolj odgovoren kot on, ne. Se zato sva gre, jaz sem zelo bremzal včasih. Mi nas ogromno projektov skupaj delala, tudi komercialnih projektov. On je bil divji mož.
0: Ko so mu obalne galerije tudi njemu pripravile pregledno razstavo, je Andrej Medved skušal to razstavo nasloviti Uklenjeni geni, ne, kar je na nek način oksimoron, ne, nekaj, kar ne obstaja. Ne. Če si geni, se rešiš tudi okov. Ne.
1: Ja, Boris je bil res karakter, ki je težko ga opisati. Težko ga opisati. On je bil, vsak dan je bil drugačen. Nikoli nisi vedel, kaj pričakovati, ko si ga srečal. Lahko je bilo dobro, lahko je bilo slabo, lahko je bilo nekaj vmes. Nepredvidljiv človek.
0: Prej sem glede te razstave tvoje, ne, našteval Piran, Koper, ne. Zakaj ne Izola, če ostaneva še malo konkretno krog Borisa Benčiča? Veliko se je tam prežural, ne, recimo, vem za krog lokal bivši, pa recimo gostilna pri Lini, ki jo opevajo tudi pesmi, tudi Line, od pred kratkim pokojne.
1: Pa ne vem, zakaj Izola. Nimam pojma. V Izoli smo žurali, bi se rekel človek. Nismo nikoli, dobro. Ne vem, v Izoli smo samo žurali. Dobro, jaz sem delal v Izoli, kakšen turizem, Delamaris in kaj takega. Avtorska pa, dobro, delali smo z ogromno, z Borisem pomagala gledališki skupini Steps, tako da smo kaj, kakšne projekte delali v Izoli. Ne?
0: Kot fotograf si, Jaka, lažje pristopal do deklet in morda tudi žena. Ne? To da eko posebno veljavo v družbi.
1: Ja, vsi si mislili, da to je enostavna zadeva, ampak ni. Modeli so sveti. Z njimi se ne, razen da jih fotografiraš, se ne sme dogajati nič. Ker potem zgubi stvar težo.
0: Kako si ti te modele začaral? Kam si jih postavljal?
1: Ma model mora najprej ratati prijatelj. Ne? Najprej ga moš dobro spoznati, da lahko, da ni nobenega problema v kontaktu. Ne? Tako te mora, model in fotograf se morata zelo dobro spoznati, potem pa to se skupi spontano. Pride samo. Z besedami, z igro in tako naprej.
0: Jaka je Raša. Upam, da se ti bo sedaj jezik malo bolj odvezal. Fotografija je namreč podvržena neprestanemu razvoju. Ti in tvoja generacija pa ste bili deležni dobesedno revolucije, prehoda iz analognega v digitalno. Ne vem, kako se zdaj temu bolj strokovno reče.
1: Točno tako.
0: Ali je zaradi tega, kar je sicer postalo neka univerzalnost, se pravi zaradi univerzalizacije, prišlo do razvrednotenja česa?
1: Ja, sigurno je prišlo do razvrednotenja fotografije. In najbolj pomembno je to, da se ljudje danes ne posvetijo preveč temu. Ne? Danes je, vsak ima fotoaparat, vsak je lahko fotograf. Včasih analogna fotografija je malo čarovnija bila. Ne? Si mogel ti to razviti. Malo si zmočiti roke in tako naprej, biti v temi, rdeča luč v laboratoriju. Danes je pa to tako, vsak lahko fotografira. In ni kritike prave, kaj je dobra fotografija in kaj je slaba fotografija.
0: In še en detalj, na katerega si me opozoril, ne? Včasih je bilo samo eno oko, zdaj pa se ne zamiži več.
1: Ja ne, to je zelo pomembno. Ti moš biti, ko gledaš skozi okular, bi rekli temu, ne? Ja, mižiš na drugo oko, da si v temi, da si čim bolj skoncentriraš na to, kar fotografiraš. Tako ko zdaj s telefoni fotografirajo, sonce sije, ne vidiš na ekran, nič. Potem šele ugotoviš, ko greš nekaj temo, kaj si sploh fotografiral. Ne?
0: Torej, v bistvu smo s to naprednostjo zgubili nekaj čarovnije vsega. Jaz se spomnim, nekaj let nazaj sem gledal en dokumentarec o, mislim, da dvornem fotografu Franca Jožefa, to je bil en Čeh, ki je slikal v Postojnski jami. Pravi, da dan danes v taki temi praktično slik sploh ne bi mogli razviti.
1: Ja, dobro, čaj, verjetno je imel neke pogoje, kakšne...
0: Zagotovo, kot
1: neke sveče,
0: dvorni fotograf.
1: Nekaj je sigurno znal narediti, ne? Ampak problem nastane v tem, da se danes ljudje ne posvetijo. Tudi ne posvetijo se niti, če jaz nekoga portretiram, se ti ne posveti. Ti lahko gledaš eno staro fotografijo nekih vojakov Avstro-Ogrske, jih je 20 gor in če bolj natančno pogledaš, vidiš, kako vsi pozirajo. In takrat je bila ekspozicija eno sekundo. Danes ti, jaz analogno, ko sem fotografiral, sem slikal nek portret in sem naredil, ne vem, en film, 36 posnetkov. Danes fotografi za en portret naredijo, ne vem, 500 posnetkov. In jih nima toliko dobri, ko sem imel jaz najmenil na enem filmu. Ker se tudi fotograf manj posveti in manj se ti tudi portretiranost posveti.
0: Kako si pristopil k tej digitalizaciji, ki vendarle si pristal potem na digitalnem fotoaparatu?
1: Ja, jaz sem se upiral do konca, ne. Ko je bilo pa treba, sem kupil digitalni fotoaparat in jaz sem samo, vse samo, cele noči, YouTube, gledati, kaj je kaj in tako naprej, knjige, nisem hodil na bentečaj, sam sem se mučil. Sam sem se mučil, ampak nisem se namučil. Odvisno, zdaj pa druga stvar je pa tako, ne, da te programi omogočajo toliko stvari, da te lahko glava boli tudi. Treba je s fotoaparatom fotografirati. Računalnik je samo sredstvo za prenos digitalne slike. Ne? Ja, veš, ker zdaj, če ti preveč popravljaš tudi v tem računalniku, lahko tako popraviš, da ne veš, kaj je niti na koncu.
0: Pa je kaj, kar te je navdušilo pri tej digitalni tehniki?
1: Ja, sve me navdušilo. Ti lahko zdaj popravljaš, kar hočeš, delaš, ne vem. Logično, prej si dlj časa porabil za vse, kot danes. To je hitrejše, sigurno, ko fotografirati na film in razvijati fotografije. Ne?
0: Napočil je čas za glasbo, prej je bila Zebra in Mago. Kaj bo zdaj?
1: Ne vem, kako se reče temu. Od moje sestre, vnukinja, je Masaja. Bi tudi njeni komad lahko dali.

0: Jaka je Raša, bil si prvi, ki sem ga videl značko polža na zavihku sukniča, na reveru bi rekli. Nedolgo od tega je umrl oče slow fooda, Italijan Carlo Carlin Petrini. Kako si se ti upregal v to eno gastronomsko euforijo, ki je kmalo potem, da je sedaj absolutno že vrsto let nad vse hvaležna tržna niša?
1: Ma mi smo to z prijatelji ustanovili to društvo, ne vem, kjerih leti, davno, 30 let nazaj, če ne še več, in smo hodili, ne vem, nas je bilo 20, smo hodili po gostilnah in se učili. Igor Jakomin je imel svojo vinoteko in on je ustanovil Slow Food v Kopru. Spomne se, da smo hodili, včasih nas je bilo toliko, da smo mogli nejeti avtobuse se peljati kam. Bili smo pri, nikoli že ne bom pozabil, ko zdaj govorimo o te kuhinji moderni, mi smo jedli pred, ne vem, 35 leti pri Jazbecu v Tupeljčah polnjene tulipane. Tako da je takrat, Jazbec v Tupeljčah je njegova gospa, je odlično, ona je bila prva, ki je imela tako kuhinjo drugačno.
0: Preko te zgodbe sta postala tudi prijatelja s Sašom Drvincem.
1: Ja, mi do Sašo tom sva, Sašo se ne pokvarjal z gospodarstvom, potem kar naenkrat je se odločil, da bo delal kulinariko in vinarstvo in jaz sem zelo rad hodim z njim še danes, če me povabi in da se zmeri kaj novega naučim. In on je velik strokovnjak za kulinariko in za vinarstvo.
0: Jaka, kaj si bolj strasten jedec, bon gustajo ali bolj bon vivant po tvoje? Ne? Na zadnji sliki v tej monografiji, za katero smo rekli, da je zajetna, ne, in si verjetno ponosen na njo, sta s prijateljem Tomincem ob kelihu vina. Taka malo hedonistična slika skoraj.
1: Pa jaz sem ljubitelj prej vina ko hrane. Prej vina. Danes je vinska zgodba zelo velika. Vina ogromno dobrega, slabega vina skoraj ni več, ne. Če pa je ga, pa ne dobiš nikjer. In da ne govorimo o hrani, ki je danes bogata. Jaz sem pristaš hrane, bi rekli, materija prima. Da ne rabimo kaj dosti komplicirati, ribo vržemo na žar in jo pojemo. In steak tudi.
0: Ampak si estet in imaš rad vse lepo.
1: Ja, seveda je tako. To je pa zdaj druga stvar, kako te kuharji današnji so umetniki.
0: Če pustimo kuhinjo ob stran, vse lepe stvari, recimo govorimo tudi o dekletih, o avtih, o okolju, o življenju.
1: Ja, vse lepo je lepo.

0: Jaka je Raša, tvoja funkcija je biti dedek med ostalim.
1: Ja, lepa funkcija. To je zdaj, jaz sem postal dedek pred enim letom in 8 mesecev. Srečen. Moja žena Jana tudi. Moji otroci so, moja hči Eva je stara 43 let, moj sin bo leto 40, je tudi med drugim tudi igra bobne, sem pa tja, ko tegne razne službe.
0: V bistvu sem pozabil eno pomembno stvar v tem pogovoru, posebno poglavje, jaka je Raša in glasba, ne, bi se lahko imenovalo, glede na to, da si fotografiral vse možne bende skozi desetletja tvojega delovanja tukaj na Obali, pa tudi širše koncerte, slike bendov. Tvoj odnos do glasbe, o tem nisva še nič rekla. Zdaj sem se spomnil, ko si Luko omenil kot bobnarja.
1: Ma jaz sem po duši rocker, ne, tako. Mi smo dosti hodili na koncerte. Moj prvi koncert v Ljubljani je bil Brian Noger. To je...
0: Izvrsten klaviaturist, organist.
1: Organist. In potem smo hodili razne koncerte. Največjih je bilo v Udinah. Ne? V Udinah. In jaz sem zmeraj nesel fotoaparat sabo. Včasih ni bil problem fotografirati. Danes je problem, prejšnji koncert, te pustijo fotografirati 3 komade.
0: Ja, ker potem sem make-up...
1: Ne vem, kaj se zgodi glasbeniku, če bi cel koncert gledal moj fotoaparat. Včasih, jaz sem bil na koncertu od, pa ne vem, Frank Zappa, jaz sem na odr lahko šel in fotografiral in ni nihče nič rekel. Ne? To sem Udina fotografiral. Šli, v Udinah je bil tudi Jet Rotal so bili Udinah. Fotografiral sem Tino Tarn v Ljubljani, da, te stare, da ne govorim pa vseh teh primorskih bendov, prvi, ki sem fotografiral, so bili zadnji Kameleoni, ki so imeli koncert San Simonu, leta ne vem kjerega, potem so pa razpadli. Fotografiral sem pa vse, Bazar, Prizma, Zebra in Mago, The Hammers, ne vem, vse živo. Ne? Vse bende na Obali, no. Včasih so se te ansambli zamenjavali te, ko bi rekel...
0: Zasedbe postavljali.
1: Zasedbe, ko vsake 14 dni je bila neka druga zasedba.
0: Hvaležen material za fotografe, ne, ker je bilo treba updatati stvari. Ne.
1: Ampak tudi, to je bilo vse tako po moje, jaz se ne spomnim, zdaj pa mislim, da za te ansamble je bilo to bolj pro bono vse skupaj. Ni bilo nekega...
0: Ni bilo računice.
1: Ni bilo mene računice.
0: Ampak je kakšna pesem o fotografu, ki ti je še posebej všeč, če izuzameva tisto od 10. brata, ne?
1: Mo ne, kaj, kot kjer, ne vem, kaj si mislil.
0: Nisi nikoli poslušal kakšne pesme, ni da ti je bila ta, recimo, tvoja osebna himna, ki opeva fotografe.
1: Ne.
0: Ne, nisi. Sicer pa kaj poslušaš, kaj je tvoj glasbeni okus, omenil si Franka Zappo?
1: Ma vse poslušam, v bistvu, vse mi ni nič. Kar je dobrega, poslušam, ne?
0: Ampak si rocker, ne?
1: To... Ja, rocker, poduči se.
0: Pravi, iščeš tam v roku.
1: Ja, iščem tle, ja. Mora biti na glas malo, ne?
0: Hvala lepa, Jaka. Zdaj smo si pa res vse povedali. Hvala za obisk, hvala, da si si otrgal te pol ure. Za konec pa še ena glasbena želja, ne? Omenila sva tvojega sina Luko, ki je bobnal, ki bobna še vedno.
1: Ja, en komato od ansambla Pange.
0: No, super.

pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Inšpektori so začeli v obdobju hidrološke suše poostreno nadzirati zavezance z vodnimi dovoljenji za odvzem vode iz vodotokov in prednostno obravnavati vse prijave nedovoljene uporabe. Direkcija za vode je opozorila na okrepljeno črpanje vode s potopnimi črpalkami iz strug za zalivanje in namakanje, kar predstavlja posebno uporabo vode, za katero je potrebno dovoljenje. Kanada in Združene države nadaljujejo pogovore o morebitnem trgovinskem sporazumu, s katerim bi se v Otavi izognili novim carinam. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bo 19. avgusta uvedel uvozne dajatve na širok spekter kanadskih izdelkov, če Kanada ne bo pristala na vrsto zahtev. Washington med drugim pričakuje umik carin na ameriške avtomobile in vrnitev ameriškega alkohola v kanadske trgovine, kar je sicer v domeni kanadskih provinc. Poročilo notranjega ministrstva o lažnem policistu na brniškem letališču je razkrilo hude strokovne napake in nepravilnosti znotraj policije. Ti so namreč civilistu med aprilom leta 2023 in septembrom prihodnje leto omogočali, da je sodeloval pri najmanj 16 policijskih postopkih ter dostopal do varovanih območij znotraj letališča. Policija kljub zgodnjim opozorilom ni pravočasno ukrepala. Hokejski klub Los Angeles Kings bo 24. februarja prihodnje leto slovesno obeležil upokojitev Anžeta Kopitarja. Med drugim bodo upokojili njegov dres številko 11 ter razkrili bronast kipu njegovo čast. 39-letni Kopitar je v svoji karieri pri Los Angeles Kings osvojil 2 naslova prvaka v ligi NHL in postal najboljši strelec tega kluba v zgodovini. Še vremenska napoved, sprva bo zmerna do pretežno oblačno, čez dan na to sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. V hribovitem svetu bo popoldne nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, najviše dnevne od 27 do 34 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v ponedeljek se bo čez dan razvijala kopasta oblačnost, popoldne bodo nastajale plohe in nevihte. V torek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.

si zaman. Odkot otožne misli brbotajo na ves glas, tlijo pod površjem ti. Nisi kriv, da si kot nekoč si bil.

vedel bi, da pade vsi za manj. Odkot otožne misli brbotajo na vas glas, tlijo pod površjem ti. Nisi kriv, da si, kot nekoč si bil.

0: Dragi poslušalci nočnega programa Radia Koper, dobrodošli v drugi uri druženja. Naša naslednja tema bo povsem morska. Zaživela je nova platforma konzorcija Povezani za morje. Na spletnem naslovu zamorje.si lahko javnost z vnosi svojih opažanj, raziskovalcem, naravovarstvenikom in odločevalcem pomaga bolje razumeti ter varovati slovensko morje. Več oči opazuje morje, več lahko odkrijemo, je dejala direktorica zavoda UC Irena Fonda, ki je z nosilnim partnerjem Društvom Morigenos ter zavodoma Nomet in Izriis ustvarilo platformo. Z Ireno Fonda se je pogovarjala Tjaša Škamperle. Morje in mi.
1: Zelo si želimo, da bi se v bistvu temu pridružili vsi tisti, ki so pogosto na morju, pa tudi tisti, ki so lahko samo enkrat na leto, ne, zato ker, če rečeš, če bi vsak od nas dal en podatek notri, ne, bo to ratala baza, ki bo v bistvu zelo, zelo velika.
2: Irena Fonda, ni na ključe najbrž, da ste platformo odprli oziroma jo javnosti ponudili poleti, ko se ob morju zadržuje več ljudi kot sicer in ko verjetno vsakdo se počuti povezan z morjem. Povezani z morjem je namreč naslov te nove platforme.
1: Ja, zdaj, zato ker smo jo zdaj uspeli dejansko dokončati, čeprav želeli smo si, da bi jo morda malo prej, ne, že bolj v začetku poletja, ampak je res, da smo v tem času naredili vsa testiranja interna, tako da praviloma upajmo, da bo delalo vse, kot smo si zamislili. Če pa slučajno kdo naleti na kakšen mali hrošček, ne, se reče, pri nas lahko rečemo ribico, ne, ali pa rakca, bomo zelo veseli tudi tega, da nas obvestite. To je platforma, ki je namenjena vsem nam. To pomeni, da jo skupaj gradimo in skupaj vnašamo podatke, ki pa bodo potem na voljo v bistvu vsem raziskovalcem, vsem organizacijam. Kdorkoli bo imel potrebo po neki informaciji, jo bo iz tega portala lahko dobil.
2: O kakšnih informacijah govorimo? Kaj želite, da ljudje pošiljajo, zabeležijo na tej platformi?
1: V bistvu že kot takoj, ko se povežeš, ne, ko prideš na www.zamorje.si, lahko vidiš, da so tako ene kategorije postavljene, kot je recimo posebne živali, rastline, kakšen dogodek, recimo, če se nekaj zgodi, da se nekaj zlije ali pa nekaj poruši, ne, ali pa recimo kakšni odpadki, ki jih nekje odkriješ, da so recimo nezaželeni, da jih je nekaj posebej, če jih ne moreš odstraniti sam, recimo lahko to poročaš, če jih lahko odstraniš, je zaželeno, da bi tudi to naredil, se lahko naredi fotografija prej in pol, ne, bo še to recimo dodatno imelo motivacijo morda tudi za druge. Pa tudi recimo take podatki, kot so nepravilno sidranje v občutljivih območjih, ne z namenom, da bi nekoga kaznovali ali pa recimo rekli, aha, ne, to ti s prstom kazati, ne, ampak v bistvu gre za namen, da mi skupaj zberemo podatke o tem in da potem lahko informirano se pogovarjamo tudi z odločevalci in povemo, gledajte, toliko in toliko je takih plovil, ki dejansko se privežejo tam, dajmo najdeti neko rešitev, ko bo, kot so recimo, ne vem, privezne plovke, ne, ki je trajnostna in dejansko tudi zaščiti naše morsko dno.
2: Pogledala sem že ta portal. Pomembno je tudi, da se označi mogoče lokacija, ne, kje je bilo kaj tako opaženo, mogoče kakšen komentar, pripne fotografija. Niste omejeni samo na slovensko morje?
1: Nismo omejeni. V bistvu želimo si, da bi se prav zelo na široko to lahko tudi razširilo. Ni pomembno, ne, če je neka stvar, ker smo naredili tako, da dejansko smo se naslonili tudi na vse te ostale obstoječe portale in zbiramo tiste podatke, ki jih zbirajo tudi oni, tako da si v bistvu informacije lahko izmenjamo. Tako da, če slučajno se odkrije nekaj, kar sem videl na dopustu, ko sem bil na Hrvaškem ali pa v Italiji, bo to zelo koristno, če se vnese noter. Sistem ti sam ponudi možnost, da ti pove, kje si to videl. Lahko pa seveda to priješ zvečer domov, pa rečeš, ne, to sem bil, pa označiš sam na zemljevidu, kje si to videl. Ne, koristno je, da vemo in te informacije. Recimo, zdaj, ene izmed teh stvari, ki so zanimive, so recimo, ko vidiš da se opazijo delfini ali pa leščuri, ki jih je zdaj zelo malo, ne, in se vseeno kar nekaj takih mladih osebkov, te podatki bodo v resnici zakriti vsem. Videlo se bo, aha, nekdo je opazil leščurja, ampak se ne bo točno videlo lokacije, malo z namenom, da se ne bi slučajno namirno zgodilo, ali pa da ne vem, nekdo tudi s takim navdušenjem, kdaj je to pogledati, pa jih po nesreči poškoduje. Ne. So pa podatki dosegljivi vsem tistim, ki se s tem prav raziskovalno ukvarjajo. Če bi pa recimo nekdo potreboval z nekim razlogom, ne vem, rabim, ker delam neko študijo ali karkoli, bo pa te podatke lahko brez težav dobil. Ne. Samo nekako se mora potem zavezati, da res dela z njimi spoštovanjem. Ja, mislim, da je zelo preprost za uporabo, morda prvič, ko malo moraš pogledati, kaj je. Ne. Pa tudi res bi nam zelo bile koristne informacije, povratne informacije, če nekdo reči, joj, nisem imel možnosti, ne vem, zbrati, kar sem si želel, ne, pa bi v bistvu rad tam, da bi bilo v meniju še nekaj drugega, ne, bomo z veseljem probali to dodati. Ne. Tudi recimo, ko se pri ribolovu, ne, ljudje včasih nekaj ujamejo, pa reču, lej, sem nekaj ujel, ne. Tudi tukaj je zelo koristno, da se te informacije nam podajajo, ne, če seveda je nekdo pripravljen to deliti. Ne. Lahko tudi tako, da reče, sem nekaj zelo posebnega ujel ali pa velikega, majhnega, kakorkoli. Ne. Tako da vse te informacije lahko nekomu pomenijo zelo veliko.
2: To je tako imenovana občanska znanost. Ne. Vredno vas je spodbudilo tudi to, da res veliko uporabnikov tudi socialnih omrežij danes ali z dopusta ali pri vsakodnevnem počitnikovanju ob morju radi objavljamo vse. Kar je povezano z morjem. Ne?
1: Ja, če fotografije končajo samo na teh omrežjih socialnih, ne, ponavadi to ni neka taka sistematična zbirka podatkov, ne, in ti v bistvu zelo malo lahko samo rečeš, le je fino, ne, pa na koncu še ne veš niti, a je v resnici res ali ne, ker danes imamo toliko veliko teh generiranih informacij, ne. Tukaj gre pa za resen portal, kjer bodo ljudje tudi, mislim, da tisti, ki se bodo temu nekako posvetili, morda bomo dobili tudi kakšno virtualno, bomo videli, ne, tako malo, ampak upamo, da ne, da bo to bolj res, za res vzeto, bi se tako reklo. Je pa sigurno to, ne, ljudje smo vse povsod, ne, znanstvenikov je zelo omejeno število, ki so, se včasih govarjajo samo z neko specifično stvarjo in enostavno ne uspeš videti vsega, ne. Mi vsi pa vidimo skoraj vse, ne, in nekako skupaj s tem prav participacijo, to pomeni, da prispevamo, ne, pogosto tudi mladi velikokrat so bolj taki, ne, raziskujejo, vidijo, ne, če se nekako priučimo ali pa pač kar navadimo na to, ne, da lahko to informacijo še nekomu predaš, je to lahko nekaj res uporabnega, ne, pa ni samo za hec, za zabavo, ne, čeprav včasih nam ta zabava veliko pomeni, ne, ampak lahko je to skoraj isto, ne, mogoče pa potem dobiš še zraven eno značko za to, ker si bil tako, recimo rečeš, priden, skrben in vse to, ne, tako da si želimo v bistvu res sodelovanja.
2: Kako bi ocenili odnos Slovencev do morja?
1: Jaz mislim, da večina Slovencev ima zelo radih morje, ne, da nas imamo radi morje, ampak da ga večinoma gledamo kot nekaj takega, ki nam nekaj more dati, oziroma da si mi lahko kar nekaj vzamemo, to pomeni lepo, modro, mokro, veliko, krasno, ne, vse pač, ampak nekako nas to spominja na počitnice, na to, kako bomo plavali, kako boš lahko skočiš notri, ne. Zelo redko kdo se dejansko prav poglablja, kaj se dogaja, da vidijo, da opazijo spremembe, oziroma včasih te informacije bolj poredko prijajo do nas. Verjetno samo oseba že rečujo, ali neko sem bil mejhan, je bilo pa tukaj veliko ježkov, zdaj jih pa recimo ni. Ne? To je zelo taka informacija, ali pa aha, ne, kdaj sem nazadnje videl morsko solato. Ne? In to včasih take informacije prihajajo do nas. Ne? Pa, joj, jaz, ko sem bil mejhan, je bil tukaj jadranski bračič, ki je pa zdaj. Ne? In vidimo potem skozi čas v bistvu določene spremembe. In to nas mogoče malo potem spodbudi. Ne? Ampak v našem zavodu smo začeli program, ki ga imenujemo Modra šola. In Modra šola je v bistvu nastala, nam se je takrat zelo tako imenitno, kako smo si dobro ime zmislili, ne, ker modro pomeni tudi, ne, da si modr, ne, da si tak preudaren, pameten. Ne. In potem, ko smo si že zbrali ime za ta naš program, ne, smo malo pogooglali, ne, smo ugotovili, da blue schools praktično obstajajo vse povsod, ne, samo seveda nimajo tega dvojnega pomena kot v slovenskem jeziku. No in je dejansko je nastal prav zaradi tega, ker smo v bistvu ugotovili, da ljudje sploh ne poznajo prebivalcev našega morja, ne vejo, kdo živi pri nas. To je, si misliš, ne, jaz ko imam včasih predavanja, pa lahko je 150 ljudi tam, ne, pa običajno vedno to malo za hec, malo pa za test vprašam, ne, če kdo pozna Nemo, tak, kdo ve, kdo je Nemo. Ne? In se mi še ni zgodilo, da kdo ne bi dvignil roke v celi dvorani. Ne? To pomeni, vsi vemo, kdo je Nemo, ne? Ta klovanska ribica. Ne? Potem pa rečem, a mogoče poznate pisanico, ne? Ali papirka se tudi reče. Ne? In do zdaj sta mi dve osebi dvignili roko. Ne? Gre pa za ribico, ki je taka super karakter, ker je zelo teritorialna, vidiš jo, če daš samo masko na nos, ker je, se nahaja običajno v takih malo bolj v nizkih globinah, je s takimi lepimi črticami, zato se je tudi reče, da je pisana in ima tako veliko modro pikico na boku, ne? Ampak ljudje nekako jo ne opazimo, zato ker morda ni bila v risanki še in tako naprej. Ne? Tako da si v resnici želimo skozi te programe nekako ljudi sploh, da se bodo zavedali, da te živali, ne, te rastline obstajajo, ne, včasih morska trava, ko rečeš, je lepo, da je morska trava ali grdo. Velika večina ljudi še vedno reče grdo, ne, pa je v bistvu to ekstremno pomemben organizem, ker gre za nekaj takega, ki nam dejansko daje, to je gradnik okolja, bi se reklo, ne, pa ne, samo zato, ker je življenjski prostor za veliko drugih organizmov, ker je hrana za organizme, ker stabilizira morsko dno, proizvaja kisik, ne, in to ga ti, jaz lahko rečem, ti lahko drevo gledaš, ne vem, koliko časa ne boš videl, da kisik nastaja pod vodo, če se postaviš, ko je lep sončen dan, in gledaš morsko travo, boš videl majhne mehurčke, ki izhajajo, to je čisti kisik, ne, in je zelo, zelo lepo, če se samo malo posvetiš.
0: Morje in mi. Nočni program Radia Slovenija. S pridihom morja.

0: V naši poletni seriji o mladih podjetniških talentih, ki so se predstavili na tekmovanju v Popri, smo gostili ekipo dijakov strojne smeri, ki je razvila izdelek za različne generacije uporabnikov. Njihova podjetniška ideja Prestol se je med 274 prijavljenimi idejami v Sloveniji uvrstila med 12 polfinalistov. Gre za večnamenski stol z nastavljivo višino, ki raste z uporabnikom in se prilagaja njegovim potrebam, od hranjenja najmlajših do pomoči pri mobilnosti starejših. Kako je nastala ta zanimiva zamisel, izveste v tokratni epizodi Poprajmo poletje. Poprajmo poletje.
1: Mladi pogosto presenetijo z idejami, ki združujejo ustvarjalnost, praktičnost in, kot boste slišali v današnji epizodi, tudi generacijsko korist. Takšen je tudi Prestol, večnamenski stol, ki so ga razvili dijaki 4. letnika programa strojni tehnik iz Idrije. Izdelek omogoča prilagajanje različnim starostnim skupinam, od najmlajših otrok do starejših oseb, ki potrebujejo pomoč pri gibanju. Projekt je nastal pod mentorstvom Tanje Pirih in v sodelovanju s podjetjem Mlinar in Mlinar. Z njim pa so se mladi ustvarjalci prebili med najboljše podjetniške ideje v Sloveniji.
2: Ja, jaz sem Luka Česnik, vsi prihajamo iz občine, okoljske občine Idrija, pa hodimo na srednjo strokovno šolo.
3: Jaz sem Gaj Mlinar.
4: Jaz pa Tadej Tran.
1: Ko pomislimo na dijake strojništva, si običajno predstavljamo izdelke povezane z avtomobili, stroji ali sodobno tehnologijo. Zato je Prestol na prvi pogled nekoliko nepričakovana ideja, pobuda zanjo je prišla od mentorice, mladi pa so jo nadgradili s svojim znanjem in jo spremenili v konkreten izdelek. Kako je prišlo do tega sodelovanja?
2: Ja, v bistvu mi smo hoteli združiti več stolov enega, da je v bistvu rase z otrokom, da lahko kupiš samo enega v življenju in pol ga imaš za več časa, ne, da ni previsokih stroškov, pa da ne zavzame veliko prostora v hiši.
5: Kdo je pa bil pobudnik te ideje?
3: Ja, v bistvu pobudnica glavna je bila naša profesorca. Takrat, mislim, zdaj v 4. letniku, smo tudi mogli, pač imamo en predmet nov in smo mogli si izbrati eno idejo in jo pripela do izvedbe.
5: Je bila izvedba komplicirana? Se je dalo?
4: Ja, nekaj nas je malo zajbali, pa smo pa naredili prototip. Pa smo pa opazili, kaj bi lahko izboljšali, smo pa naredili pol naš produkt.
5: O pomoči koga ste ta produkt potem realizirali sami?
4: Mlinar in Mlinar, del.
5: To je podjetje, ki se ukvarja z?
4: Kuhne pa to dela.
5: Aha, mizarsko se pravi. Ja.
2: Ja, v bistvu mi, kukar je že kolega omenil pri tistem predmetu, smo mogli nekaj narediti. Profesorca je imela ideja, sam je ni mogla sama spelati in pa smo mi rekli, da bomo pri tem pomagali in smo se res zbrali, smo naredili in to je pač izdelek pa nastal.
5: Ste morda imeli tudi priložnost, da ste recimo prej še malo testirali stanje na trgu, morda povprašali, če bi bila ta ideja zanimiva?
2: Ja, v bistvu, kukor te na trgu priložnosti nismo imeli, smo pa se s tistim mlinarjem pogovarjali, nam je povedal, kakšno je njegovo mnenje, kaj bi on naredil, kako bi spremenil. Prototip je bil narejen, sicer z malo napakami, ampak pa smo te napake odpravili in zdaj je kar v redu izdelek nastal.
5: To vedi, da ta izdelek v bistvu je celo malo ekološki, ne? Se ga ne zavrže oziroma proda naprej, ampak če je družina velika, ga pelješ potem iz generacije v generacijo.
3: Ja, tako. Zdaj na kratko povedano, lahko ga kupiš, ne, za najmlajše, če imaš dojenčka na primer doma in ta stol ga lahko spremlja do velizga, torej ga ima lahko pol še zraven. Pisalne mize, lahko ga imaš v kuhni, te če ga pa enostavno ne nucaš, ga pa samo pospraviš.
1: Tekmovanje Popri mnogim mladim prvič približa svet podjetništva. Nekateri v njem odkrijejo novo karierno pot, drugi predvsem pridobijo dragocene izkušnje. Kako na podjetništvo gledajo naši sogovorniki in ali se v njem vidijo tudi v prihodnosti?
4: Ja, definitivno smo bili vsi to zelo zainteresirani med delom. Smo vsi sodelovali na drugačen način. En je imel marketing, en je konstruiral, en pa Mm-hmm. En je pa vse drugo, pa še drugo.
5: To pomeni, da ste si vloge porazdelili v skupini?
3: Ja, tako. Delo smo si pač enakopravno razdelili, tako da, da lažje pol shajamo, a ne, da ni tako pritiska na enemu. In se mi zdi, da je tako, ne, to ključ do uspeha.
5: Kaj pa sicer v življenju, poleg šole in nekih obveznosti, pa tudi te podjetniške ideje, kaj je tisto, kar vas še veseli?
2: Delo. Pa v prostem času tudi kaj motor in take stvari.
5: Tebe?
3: Ja, prav tako isto. No. Imamo motorje, pa se pa malo tudi vozimo, takrat, ko imamo frajcaj.
4: Ja, jaz se bar s kovinstvom ukvarjam, z varjenjem pa s takimi stvarmi.
5: Sprej, boš lahko tudi svoje znanje malo ukomponiral,
4: ja, ja.
5: Ta vaš produkt.
4: Ja.
5: Vi ste četrti letnik, kam vas pot vleče naprej?
2: Bomo videli, mislim, mogoče bom šel na faks naprej, drugač pa kar delati.
3: Ja, ja, jaz zdaj zaključujem šolanje, tako da še doma je, pa pa novo poglavje.
4: Ja, jaz bom zaključil četrt letnik, pa bom šel pa kar delati.
5: Imate morda kak nasvet, recimo za nekoga, ki se je, ki bi se recimo odločil prijavljati na taka tekmovanja, na take start-up zadeve, delavnice? Vi recimo, vam je uspelo, ne? Ste prišli med finaliste, to ni kar tako, ne? Kaj bi recimo svetovali nekomu?
2: Ja, nobena ideja ni napačna, samo treba je prav ta prav način izpeljati, pa ne obupati.
3: Ja, jaz bi dodal, da je tudi pol tega pisanja priprav, tako da moraš biti kar ustrajen in se mi zdi, da se pol tu na konc plača.
4: Jaz se strinjam z mojimi kolegi.
5: Pika na i.
4: Ja.
1: Poletna serija Popri se nadaljuje tudi prihodnjo nedeljo. Takrat bo Mateja Grebenjak predstavila idejo Flashy, biorazgradljiv higienski vložek, ki odgovarja na vprašanja trajnosti, udobja in skrbi za okolje. Kako so mladi razvijalci prišli do te zamisli in kakšne prednosti prinaša njihov izdelek, izveste v naslednji epizodi Popoprajmo poletje.
6: Radio Slovenija, nočni program iz studija Radia Koper.

Prosti, če sem rekel, da si pijan. Kaj igrali briškulu smo tisti dan. Ma hledu si me strašno šel testo. An meto carte quen pantalon.

si to vrečt, ansi, ansi zdaj to vjem. Kaj si rekel, klepa, zadnji štih, jaz grem.

kukar kdaj, kukar kdo. Izdnjeval dan, a nis štihal štih. Dolg cajt je, ma igraš vse glih.

0: Od takrat je pa selo že par let, kar šel po štrike si na oni svet. Po malem pare v maloru klapa vse. Počasi mazah višno staram se, že dolgo karta več ne mara me. Eto sreče, ni več tisto, kar je bila. Kolikokrat pobral sem same liše, an puntu neč. Kolikokrat vršt mislil sem že karte preč. Preklinjam i oče man s tučem.
1: Radio Slovenija. Ura je dve. Poročila.
2: Pozdravljeni. Ministrstvo za kmetijstvo, ki trenutno sofinancira zavarovalne premije za posevke, nasade in plodove v višini do 70%, kmete spodbuja k pravočasnemu zavarovanju pridelave. Kot so sporočili, imajo v zaostrenih vremenskih razmerah kmetijska zavarovanja pomembno vlogo pri blaženju posledic podnebnih tveganj, saj kmetom omogočajo hitrejše okrevanje po naravnih nesrečah, zmanjšujejo finančno negotovost in krepijo odpornost celotnega kmetijskega sektorja. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se bo danes v okviru prvega obiska v Srbiji v Beogradu srečal s predsednikom Aleksandrom Vučićem. Ta je napovedal, da boste med drugim razpravljala o evropski poti Ukrajine in Srbije, dvostranskem gospodarskem sodelovanju in sodelovanju na področju energetike. Vučić je obenem zatrdil, da obisk ne pomeni, da se bo Srbija pridružila sankcijam Evropske unije proti Rusiji. Ameriško prizivno sodišče je ustavilo gradnjo nove plesne dvorane v Beli hiši brez odobritve kongresa. Tožbo je vložila Organizacija za zaščito kulturne dediščine. Pobudnik projekta, ameriški predsednik Donald Trump, je sodbo označil za politično motivirano in napovedal pritožbo na vrhovno sodišče. Poljakinja Kasia Nieuwiadoma Fini je na sedmi etapi dirke po Franciji prevzela rumeno majico vodilne. Na zadnjem vzponu na goro Ventoux je slavila z več kot minuto prednosti. Pred zadnjima dvema etapama ima pred najbližjo zasledovalko Nizozemko Demi Vollering 15 sekund prednosti. Urška Žigart je v skupnem seštevku 32. Še vremenska napoved, sprva bo zmerno do pretežno oblačno, čez dan na to sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. V hribovitem svetu bo popoldne nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature so od 15 do 22, najviše dnevne bodo od 27 do 34 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. V ponedeljek se bo čez dan razvijala kopasta oblačnost, popoldne bodo nastajale plohe in nevihte. V torek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.

Poslušate Radio Koper. Dober večer v tretji uri druženja na frekvencah Radia Koper. Lani jeseni smo v studiu Hendrix gostili vrhunske jazz mojstre, ki že vrsto let navdušujejo s svojimi mednarodno uspešnimi karierami. Z nami so bili pevka Ana Bezjak, mojster Hammond Orgel Renato Kiko, saksofonist Jure Pukl ter bobnar Chris Smith. Vabljeni k poslušanju projekta Soul Encounters featuring Ana Bezjak.